0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi er som gamle instrumenter, vi gamle. Som gamle feler eller gitarer, kanskje. Eller bøhmer, fløyter. Jeg kjenner en fagott. Vi er gamle instrumenter, vi gamle. Hvis vi blir gamle nok. Litt sprukten I lyden, kanskje. Kanskje litt matt I lakken. Litt skjev I halsen, kanskje. Men full av lyd. Noen står I en krok, kanskje, og kan ikke høres på utsiden gjennom støvet, men full av lyd inni. Full av gammel klang. Og dess eldre vi tror jeg, dess mer gammel klang har vi samlet opp. Selv om den ikke alltid høres på utsiden. Noen full av blues. Vi full av sprøk.

musikanter med hatt spiller ei full blues. Full av blues. Litt støvete blues, kanskje sånn som de spilte den gang de som spilte hadde hatt på hodet slips og sigarett mens de spilte. Selv om de spilte kornett eller baritonsaks, røykte de mens de spilte. Kanskje 20 camel på en klubbkveld røykte de, og det var lov å si at det var camel de røykte, for da var ingen som visste at det var noe gærent i det. Noen full av røykfull blues. Noen full av andre slags låter, andre slags klanger og toner, andre slags lyder. Kanskje en vals eller sørre, eller noe av Mozart, eller noe av Haydn, eller en kongelig stivbent av Anna Dolan, kanskje. Eller av støvete, røykfull bus, som suser og dirrer og skjelver og smiler sitt skjeve smil, selv når det dreier som en begravelse. Selv om den elskede ligger i regnet, kald og død, selv da smiler en blues, et skjelvende smil. Vi fulle av sprukne klanger.

Vi er gamle instrumenter, vi gamle. Hvis vi blir gamle nok. Litt sprukne i lakken, kanskje, kanskje litt skjev i halsen. Kanskje de hvite tangentene er gule som tennet en gammel sigarettrøyker. Litt sprukne i klangen, kanskje, men full av lyd. Lyd som ikke kan høres på utsiden på grunn av støvet. Men inni, der inne klinger og låter. Noe av Mozart eller Haydn, kanskje. Eller en vals eller sørre.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

alle i dette i vraket av et utkanthull. Nå seiler i vekk fra størsligstugva, nå får de klare deg selv, for hele bygda kryr til paragraf, ytter du med rammer.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativ for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Det tidlig tirsdag morgen. Vi I gang med dagens morgensending. Dagen før dagen I morgen så skal vi ta et aller siste farvel med vår tidligere monark, kong Harald den 5. Og det mye om kongen, det mye om begravelsen I nyhetsbildet. Vi skal snakke om det naturligvis I løpet av dagens sending. Samtidig som vi skal gjøre de vanlige tingene, blant annet se hva avisene har å skrive. Før vi tar tak I noe som helst, så skal få musikk.

Det er flere overskrifter som gjelder denne tirsdag morgen. Donald Trump har altså lansert enda et nytt amerikansk kart på sitt sosiale medie Truth Social, og her er USA blitt mye større. Kanada og Mexico, deler av Mellom-Amerika, og til og med Grønland og Island er inkludert. Det er bekymring i Tyskland etter at AfD vant valget i Sachsen-Anhalt, og det er en hel del om kongens begravelse i morgen.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Musikalsk har vi godt tatt hånd om. Jeg har tatt godt hånd om av kaffemaskinen her, så I strålende godt humør, naturligvis. La oss se hva som har foregått I landet I løpet av natten, og I utlandet for den sakens skyld, for vi starter nemlig I Indonesia. Vulkanen Anak Krakatau har hatt 3 nye utbrudd på kort tid. Det siste ble registrert litt før klokken 8 I morges, lokal tid. De ligger da foran oss, skal sies. Kinas eksport til USA økte 34,4% sammenlignet med samme måned I fjor. Det viser tall fra kinesiske tollmyndigheter, dette til tross for straffetoll. Houthiene sier de har angrepet mål I Saudi-Arabia. Det inkluderer en flyplass og et oljeanlegg. Der brukte droner og missiler. I Mjøndalen, så vi da vest for Drammen, så har en semitrailer truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved dette stedet I Buskerud. Ingen skadet.

Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag er det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så er det 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så er det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen, som de også kaller det. Litt historie. Tilbake i 1930 så kom tegneserien Blondie ut for første gang. Det gleder meg. Jeg synes Blondie alltid har vært bra. I 1952, Ernest Hemingways roman Den gamle mannen og havet ble publisert. Og hvis du liker Star Trek, så ble den vist på fjernsyn på NBC første gang i 1966.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Radio Øst.
2: Det er kongens begravelse som er viktigste nyhet i alt av medier i dag. Er man i nærheten av Oslo, så er i dag dessuten siste mulighet til å defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10, stenger klokken 19 i dag, altså tidligere enn den har gjort de siste par dagene. Det var nær 7000 som defilerte på lørdag, og køene varte opp mot 7 timer, skriver de videre. Sånn rent sikkerhetspraktisk så har politiet i dag stengt luftrommet over store deler av Østlandet. Dette gjelder frem til torsdag, altså i dag, onsdag og torsdag, i forbindelse med gravferden. Det er tillatt med nødvendig samfunnskritisk luftfart, og her har vi da politihelikopter, luftambulanse etc., og dessuten ordinær rutetrafikk. Droner og småfly kan ikke fly uten at de har en spesiell tillatelse. Vi skal straks se på avisene.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Klassekampen, og her er det utenlandsk politikk. Kan få radikal drahjelp, står det. Ytre venstre kan sikre ytre høyrepartiet. Alternativ for Tyskland, eller alternativ for Deutschland, makt i Tyskland. Mahmoud Farahman fra Høyre sier Arbeiderpartiet svikter. Han sier han er skuffet over at regjeringen ikke følger Stortingets borgfredregler. Dagsavisen i dag, en forsker er ute og advarer mot normalisering av fascisme. Metoden i dag er svært like dem vi kjenner fra fortiden, står det som et sitat inne fra artiklen her. Ellers så er det om Russland og Ukraina-krigen. Russlands bombing kan styrke motstandsviljen, står det. Ikke motsatt, det er også litt om litteratur i dagens Dagsavisen. VG i dag, et bilde av kongen og dronningen, de nærmeste vennene, kongeparets indre krets, og her er mange av dem avbildet, flere av dem kjenner du fra før, som for eksempel Fredrik Skavlan, eller Pia Kjelta, Harald Rønneberg, Vanessa Ruor, Erling Kagge, Bård Tufte Johansen, og så videre. Fabian Stang, som tidligere høyreordfører, er også oppført på denne listen. Ellers så møter du Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som er i en biestrid, ifølge VG. Dagbladet i dag, bilde av Vladimir Putin. Putins skjulte krig, eksperter advarer, kan spore av. Og dette handler om alt mulig som ellers skjer i Europa. Branner, droner, sabotasje, dataangrep, for eksempel. Litt praktisk helse også i Dagbladet i dag. Bli kvitt albuesmerter, står det. Du finner dem og alle andre aviser i butikken i dag.

Det er flere navnedager som står oppført i almanakken i dag. Både Alma, Amalie og Allan. Fine navn dette her. Alma kommer jo fra et latinsk adjektiv som betyr nærende, god og velgjørende. Amalie da litt i samme bane, men kan også bety virksom. Og Allan, vel, det betyr liten stein eller vakker, så da får du velge hvem du føler passer best på deg. Av fødselsdager på dagens dato, denne den 8. september, så har vi kong Richard den første av England, som ble født på dagens dato i 1157. Vi har også Tim Bergling, eller Avicii, som de fleste av oss kjenner ham som. Han ble født i 1989, han døde jo i 2018. Svensk komponist og DJ. Vi har Pink inn i dag, den amerikanske artisten, hun ble født i 1979. Carola er også inne. Häggkvist, den svenske sangerinnen, født på dagens dato i 1966. Gratulerer til alle med bursdag i dag.

Vi holder fortsatt på med lønnsoppgjør for flere. Nå kunne det vært to streiker som ble utløst i natt. Det skjedde så ikke. Kom til enighet i meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og også for trafikkregulerende arbeidere, står det i morgentimen i dag. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld. Rett før fristen hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Det de som sørger for at trafikken flyter når det trafikkarbeidet eller veiarbeidet. Samtidig så det sikret enighet i spektermeklingen i Tyrili-stiftelsen, som betyr at seks ansatte der ikke går ut i streik. Det er også, skal vi se, det var en annen sak her. Ja, nei, det var faktisk ikke noe mer om lønn. Jeg synes så tydelig jeg så noe, men en kjapp liten klikk med musa her viser at det er ikke tilfelle. Det er godt. Lønnsoppgjørene har havnet så langt. Ingen pågående streiker heller. Heldigvis. Vi skal se på noe helt annet straks.

Det heter seg at katter har 9 liv, og man kan jo undres når man hører noen historier om disse kattene som overlever både det ene og det andre, og her har jeg en, det en kattunge, som krøp inn I motorrommet på en bil. Og der var den, når bilen startet, og den begynte å kjøre I 13 mil, så en ganske lang kjøretur hvor denne kattungen som var nyfødt, var inne I motorrommet, klarte å klamre seg fast I alle disse kilometerne, og det en sak fra USA, dette det de som gjerne ender opp og ned. Kattungen hadde klart å komme seg inn og ble funnet da når de kom frem. Det står ingenting om hvorfor de visste at det var en katt der, men jeg går da vel ut ifra at det var noe mjauing da. Nå kattungen tatt hånd om, har fått mat og så videre. Det skjedde dog etter at de måtte fjerne frontgrillen på kjøretøyet for å kunne ta ut dyret.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Frimodig løfter vi korset. Jeg utrolig glad for å høre Jesus til. Det gir meg en trygghet, en ro, et ankerfeste i en urolig og ustabil verden. Så mye forandrer seg, flyter, forsvinner, forkastes, glemmes, avvises, avvikles. I en verden med så mange brudd, konflikter og kriser, så mye moralsk forfall, læremessig frafall, så gjelder det som aldri før å holde seg nær til Kristus og nær til ordet. Vi leser i Salme 36, vers 9 og 10. De får spise seg mette av det beste i ditt hus. Du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Frimodig går vi til livets kilde. Frimodig lever vi i nådens lys. Frimodig bryter vi livets brød og løfter frelsens beger. Frimodig løfter vi hendene i tilbedelse og jubel. Frimodig evangeliserer og misjonerer vi. Frimodig ber vi våre nære og kjære om å følge Jesus. Frimodig løfter vi korset, gjør korsets tegn, forkynner den korsfestede Kristus. Til kjente og til ukjente, blant venner og familie. Så lenge nådens lys og frelsens stråleglans skinner i og gjennom oss som tror på Kristus, er det håp for en verden i krise. Men om det lyset slokner, hvem skal da løfte korset? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Tilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

morgensendingen du hører på, og det på en tirsdag i enda en litt sånn merkelig uke. Nå hadde vi hele forrige uke som var bare rar, og det skjedde etter fredagen før, hvor kong Harald den femte døde. Nå på onsdag, altså i morgen, så er det begravelse. Og hvis du har vært i byen, så ser du at ting er klart. Baldakin utenfor domkirken, kamera står overalt. Langt de fleste av oss vil nok få mest glede av å se den på TV.

Vi skal vende blikket utenriks. Hva skriver utenlandske medier, eller hva skriver dette utenlandske mediet? For jeg valgte meg ut bare en I dag, det dansk TV 2. Og bakgrunnen her en splitter ny post fra Donald Trump, som ligger ute på Truth Social. Her har han skrevet United States of America, som inkluderer Kanada og Grønland, og Island og Kuba og store deler av Mellom-Amerika. Hun reagerer på dette kartet og sier Island vil innkalle det nasjonale sikkerhetsrådet.

Det er tirsdag morgen, det er den 8. september i det herrens år 2026. Og det er dagen før vi skal ta et endelig farvel med vår kjære kong Harald den femte. Og det er i morgen vi skal se prosesjon, alle disse kongelige og statsoverhoder. Det er også i morgen vi blir kjent med sarkofagen, hvor kongen skal stedes til hvile. Den har det vært en hel del hemmelighetskremmeri omkring. Og i forbindelse med denne begravelsen, og i hvert fall hvis du har planer om å reise inn til byen for å oppleve den på nært hold, vær klar over at her er det et enormt sikkerhetsoppbud. Det å krysse Karl Johans gate for eksempel er mer eller mindre umulig annet enn på 5-6 kryssningspunkter. Du får bruke internett og gjøre deg godt kjent før du tar turen inn, og husk at det er voldsomt med sikkerhet.

skal ikke klage på musikken I dag, synes jeg. En god morgen formodentlig. I hvert fall så det det her. Jeg koser meg veldig på jobb I dag, og tenker at det kanskje kan være en idé å hinte om de ting man kan oppleve som ikke har med kongehuset og kongens begravelse I morgen å gjøre. Blir mye I morgen. Blir mye I dag også. Men du kan for eksempel benke deg ned da, se litt Champions League-fotball, hvis du har tilgang til noen strømmetjenester eller TV-kanaler som gir deg det. Vi har jo et stykk nyklippet Erling Braut Haaland som skal I aksjon. Manchester City spiller I kveld I Porto. Haaland har for øvrig 3 mål nå I Premier League og deler førsteplassen på toppskårerlisten der etter at sesongen sparket I gang igjen. Det en annen nordmann som også I aksjon, som du kan se I Champions League. Det Julian Ryerson, Borussia Dortmund med andre ord, som tar imot Villarreal det I samme runde av av Champions League. Jo, vi får vel komme innom denne biten også da. Det slik jo at vi har kongens begravelse I morgen, og det betyr også at muligheten til å kunne defilere forbi kongens båre I dag. Vi har blitt godt kjent med defilere I det siste. Det handler om å gå stille og pent og rolig forbi kongens båre. Kanskje ta et øyeblikk, bukke, holde seg til hjertet eller hvordan man ønsker å vise den siste her. Vi skal se på showbiz om et øyeblikk.

Céline Dion, hun har vært ute av rampelyset en stund. 58 år gammel, kanadisk sangerinne. Vi kjenner henne meget godt, og det vel sånn at det finnes vel ikke en person på planeten foruten på en eller annen plass ute i Borneo og inne i Amazonas som ikke har fått med seg Céline Dion. Og nå som hun har vært borte en stund, så det også klart for comeback. Det blir i Paris. Og fansen fra seg av glede naturligvis. Hundrevis av dem har campet utenfor hotellet til den kanadiske stjernen. Mm-hmm. Dette artistens første konserter på 6 år. Alle showene som planlagt i Paris utsolgt. Stemningen virker som en gatefest, det skriver den britiske avisen The Guardian. Ansatte i nabobygget, de har satt høyttalere på balkongene sine og spiller hitlåtene hennes mens folkemengden danser med. Vi gleder oss til å høre hvordan konserten blir.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter I Klassekampen, og her det utenlandsk politikk kan få radikal drahjelp, står det. Ytre venstre kan sikre ytre høyre partiet, alternativ for Tyskland, eller alternativ for Deutschland, makt I Tyskland. Mahmoud Farahman fra Høyre sier Arbeiderpartiet svikter. Han sier han skuffet over at regjeringen ikke følger Stortingets borgfredregler. Dagsavisen I dag, en forsker ute og advarer mot normalisering av fascisme. Metoden I dag svært like dem vi kjenner fra fortiden, står det som et sitat inne fra artiklen her. Ellers det om Russland og Ukraina-krigen. Russlands bombing kan styrke motstandsviljen, står det. Ikke motsatt, det også litt om litteratur I dagens Dagsavisen. VG I dag, et bilde av kongen og dronningen, de nærmeste vennene, kongeparets indre krets, og her mange av dem avbildet, flere av dem kjenner du fra før, som for eksempel Fredrik Skavlan, eller Pia Kjelta, Harald Rønneberg, Vanessa Ruor, Erling Kagge, Bård Tufte Johansen, og så videre. Fabian Stang, som tidligere høyreordfører, også oppført på denne listen. Ellers så møter du Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som I en biestrid, ifølge VG. Dagbladet I dag, bildet av Vladimir Putin. Putins skjulte krig, eksperter advarer, kan spore av. Og dette handler om alt mulig som ellers skjer I Europa. Branner, droner, sabotasje, dataangrep, for eksempel. Litt praktisk helse også I Dagbladet I dag. Bli kvitt albuesmerter, står det. Du finner dem og alle andre aviser.

Det er jammen blitt 8. september, ja. Skal vi se, hva kan vi finne på I dag? Hva kan vi feire den 8. september? Naturligvis så det en mulighet her for dem som glad I sci-fi, og spesifikt Star Trek. Det var nemlig på dagens dato I 1966 at tv-serien Star Trek ble sendt på den amerikanske tv-kanalen NBC for aller første gang. Skuespillere skal få et ekstra klapp. Jeg vet ikke om det på venstre eller høyre skulder. De ganske overtroiske, disse skuespillerne, men det skuespillernes dag I dag. Det og den heter Ampersand, hvis du slår det opp på en datamaskin. Og tegne har sin dag I dag. Kan det hende at man bruker det innimellom? Noen sier ett I stedet for og på den, for eksempel. Det dagen for det å kunne lese og skrive. Den markeres internasjonalt I dag. Og så det dagen for å sette pris på kokken.

0: En av de aller viktigste tradisjonene omkring jul, som jeg setter pris på. Og da vet jeg at jeg muligens litt tidlig ute her med å snakke om jul, men vet du hva? Hvorfor ikke? Det I alle fall juleheftene, og mine foreldre, når jeg vokste opp, de var alltid opptatt av at juleheftene skulle være I hus. Kjøpte en av hver, og de var under lås og slå frem til julaften. Dette var en måte å få meg og min noe yngre bror til å tie stille på morgenkvisten der. Så da fikk man først lese juleheften, og så var det Disney etterpå. Og juleheftene har jo forskjellige typer superhelter som bare overlever fordi det jul, nummer 91 Stumperu for eksempel, men også Blondie. Blondies julehefte har alltid vært veldig god. Blondie jo sånn der hurtigspor tilbake til tiden før første eller annen verdenskrig. Og Blondie ble gitt ut for aller første gang på dagens dato I 1930.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Se på deg, du danser videre I

morgensendingen som er på plass hver morgen, fra tidlig til omtrent nå. Vi står ved grensen her til å tre inn i formiddagen, og da er det formiddagssending som står for tur. Det betyr at jeg gjør som jeg alltid gjør. Jeg pakker mine sysaker sammen, husker å ta med meg den møkkete kaffekoppen, og går ut i redaksjonen. Jeg skal dog være klar igjen i morgen, det lover jeg. Første nyhetssending klar allerede fra klokken er 6, og som nevnt en litt spesiell dag i morgen, så det blir mye kongestoff og begravelse.

0: Du lyssnar till Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre

0: Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad I land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter I kveld Champions League I Porto. Haaland har 3 mål I Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal I samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Vi har jammen klart å sparke sammen et show I dag også, du. Det høres jo nesten litt tilfeldig ut. Det ikke det, altså. Det meste både planlagt, tilrettelagt og ikke skriptet riktig nok, for det gjør vi ikke. Vi skriver ikke manus. Man gjorde jo det I gamle dager på radio. Liksom satt man ved sine respektive skrivemaskiner I en eller annen redaksjon på NRK, og så liksom... Og så det sånn, mine damer og herrer, velkommen til kaffepausen. Og så måtte på en måte alt være liksom passet inn I det, og det var mye strenge språkregler og sånn. Ikke så strengt nå lenger, og det kan jeg vel helt ærlig si at jeg ganske, ganske glad for. Noen ting har vi bestemt selv, dog. Blant annet at det kommer en quiz, det 100% sikkert. Kan bli interessant I dag. Jeg tror begge oppgavene blir som passe utfordrende. Du får se hvordan det går. Vi skal starte dagens sending som sett vanlig med litt musikk, og så tar vi snakken derfra.

dag er det quiztid. Vi skal finne frem til et land I dag. Dette kan bli spennende. I dagens utgave av quizen så blir det helt ordinære måter å presentere ledetrådene på. Det kommer tre av dem totalt til tre forskjellige omganger, og siden vi leter etter et land, så kommer det også en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som viktigst. For noen så flagget det viktigste. For eksempel når vi hadde Japan her, så var det liksom når vi snakket om at flagget var hvitt med en rød sirkel på, så var det ingen overraskelse lenger. Vi får se hvordan det går I dag. Det litt sånn Homer og Kanari, hva vi tar med av detaljer omkring dette landet. Og så får du se om det jeg har valgt ut nok for deg, og det håper jeg at det Gjør dette uten å jukse, og vent på svaret. Det kommer mot slutten av timen, og premier deg selv deretter. Dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd.

Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så det 19. eller 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen som de også kaller det. Litt historie, tilbake i 1930 så kom tegneserien Blondie ut for første gang. Det gleder meg, jeg synes Blondie alltid har vært bra. I 1952, Ernest Hemingways roman Den gamle mannen og havet ble publisert. Og hvis du liker Star Trek, så ble den vist på fjernsyn på NBC første gang i 1966.

Musikken sitter godt å gjøre i dag, synes jeg. Meget godt. Vi har fått hjelp til å velge ut flere av låtene også. Det kan du også gjøre hvis du vil. Bruk sosiale medier i så fall. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren. På dem alle sammen, tror jeg. Søk meg på i hvert fall og send meg en liten privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Når det gjelder i dagens quiz, så vi altså på utkikk etter et land, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd. Meget godt kjent for øvrig. Ledetråd nummer to at landet har litt over 350.000 innbyggere. Kong Charles den tredje monark i dette landet, og de kjører også på venstre side av veien. Hvilket land kan dette være da, man tror? Jeg håper de små grå får kjørt seg litt, og mens du tenker litt på dette, uten å google, så skal jeg hente frem et bilde av flagget, og så skal vi beskrive det etterpå.

Vi har kommet til den tredje, og for noen den viktigste ledetråden når vi har et land som utgangspunkt i quizen. Jeg skal se på det flagget om et øyeblikk. Vi starter med de to første ledetrådene. Du skal få dem en gang til. Dagens land en øystat, startet jeg med. Det består av til sammen rundt 700 øyer, hvorav 30 av dem bebot. Nummer to. Landet har litt over 350 000 innbyggere. Og så har det en konge. Kongen kong Charles den tredje, det han som monark. Og når de ute og kjører bil, så sitter de på høyre side av bilen og kjører på venstre side av veien. I motsetning til oss, vi sitter jo på venstre side av bilen og kjører på høyre side av veien. Og så det flagget som jeg hentet frem her. Flagget dyp blå, tror jeg vi skal beskrive dette som. Har en sånn gul-oransje stripe på seg, og til venstre så kommer det inn en sort trekant. Hvilket land vi ute etter i dag?

Det er flere navnedager som står oppført i almanakken i dag, både Alma, Amalie og Allan. Fine navn dette her. Alma kommer jo fra et latinsk adjektiv som betyr nærende, god og velgjørende. Amalie da litt i samme bane, men kan også bety virksom. Og Allan, vel, det betyr liten stein eller vakker, så da får du velge hvem du føler passer best på deg. Av fødselsdager på dagens dato, denne den 8. september, så har vi kong Richard den første av England, som ble født på dagens dato i 1157. Vi har også Tim Bergling, eller Avicii, som de fleste av oss kjenner ham som. Han ble født i 1989, han døde jo i 2018. Svensk komponist og DJ. Vi har Pink inn i dag, den amerikanske artisten. Hun ble født i 1979. Carola er også inne. Häggkvist, den svenske sangerinnen, født på dagens dato i 1966. Gratulerer til alle med bursdag i dag.

For noen var dette såre enkelt. De har vært der, og de har vært der på et krus eller på en eller annen karibisk sommerferie. Landet Bahamas. Bahamas skulle vi frem til i dag. Og Bahamas, det jo et sted de fleste av oss kan navnet på, men ikke alle kan plassere på et kart. Hvis du skal, så sikt deg inn på Karibien, et sted mellom Sør- og Nord-Amerika, ute i havet der. Og jeg ser at de fleste har rett. Altså, når jeg startet med å si at det var en øystat, så kom selvfølgelig Fiji og Seychellen og en hel del andre ting inn, men vi skulle hele veien til Karibien i dag. Kunne godt tenke meg en tur dit. Det hadde vært deilig. Kanskje ikke akkurat når det som varmest på sommeren. En sånn 25 grader hadde vært helt fint. Det synes jeg, det en sånn behagelig temperatur. Ikke for varmt, bestemt ikke for kaldt, og så det sånn at det går an å sitte utendørs selv på høylysdag.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg satt her og surfet på Facebook, og da kommer det jo gjerne noen sånne reklamer, I hvert fall hos meg, på høyresiden, og jeg sitter med den på skjerm her. Reklama for Scheidar, det noen kjøkkenstoler, og så det Temu. Temu Europe, som annonserer kongekrone. Og jeg tenker at her har algoritmen funnet ut at A, jeg i Norge, kongen død, så her har Endre lyst til å kjøpe en kongekrone fra Kina. Svaret naturligvis nei. Og jeg tenker vel at dersom kong Håkon eller kronprinsesse Ingrid Alexandra eller noe sånt innom Facebook, for det de vel de også, og ser den, så det ikke sånn, åh, ja, men den må jeg ha. Dere har bedre ting, uansett hvis dere hører på. De kongelige har

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden.

0: Etter kong Haralds bortgang, Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Vel møtt til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jan Helge Årseth, forsamlingsleder i Salem i Stavanger, Misjonssambandet, med oss denne uken, og andakten produsert av Noreo. Gunnleik Hofstad skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Rik på nåde».

Høyt over fjorden. Det overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannesen. Når du står i Ørnesvingen i Geiranger og ser ut over en av de mest storslagne naturscenene i Europa, vil du se at høyt over Storfjorden, der fjellveggen liksom er hugget et par meter rett ned, ligger noen gårder og balanserer på kanten av stupet. De er fraflyttet nå, men fremdeles ligger de der som tause vitnesbyrd om slektenes slit for et karrig utkomme. Og du kunne spist hatten din på at det var umulig å ta seg opp dit. Men når du undersøker, viser det seg at folket på disse gårdene hadde relativt trygge veier opp fra fjorden. De hadde hogd ut trappetrinn og satt opp rekkverk, laget tretrapper og små bruer. Visst var der adkomst. Dette fenomenet i Turist-Norge minner meg om dem som også på andre måter har bosatt seg på utilgjengelige steder. Det kan være en datter som i ungdommelig opprørstrang har trukket seg unna mor, eller en sønn som har tatt følelsesmessig bosted mellom hardrock-CD høyt over foreldrenes foraktede fjordnivå, eller en ektemann som har etablert seg på sin private fjellhylle innenfor hjemmets vegger og liksom ikke er til å nå lenger. Men det finnes nok en vei til dem. Hvis du ser oppmerksomt etter, vil du snart se trinnene i fjellet og rekkverket langs stupet. Noe de sier, bevegelser de gjør, blikk de sender, forteller deg at egentlig ønsker de at du kunne nå fram til dem. Spor i landskapet deres forteller deg, der begynner veien opp til dem. Det er ikke lett å kravle seg opp en slik vei, men en god hjelp under klatreturen er å drikke av den kilden som Franka og Sissi strakka da han bar slik. Mester, gi meg å søke ikke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske.

Gjennom fem korte andakter skal vi oss i over en åpen bibel ha ordet fra 2. Korinterne 5:17 som den røde tråden. Difor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, sjå alt har vorte nytt. Og for denne andre delen så har jeg satt en overskrift som heter «En ny pakt». De fleste av oss har sett navnetrekket vårt eller signaturen på ulike dokument opp gjennom livet. Og for de som vi ikke skriver før, slik som jeg har møtt i Afrika, så kan fingeravtrykket gjelde like mye som signaturen. Noen av disse signaturene de er ikke så veldig viktige, akkurat som en kort beskjed eller huskelapp på kjøkkenbordet, men andre er viktigere og har langt større vekt. Det kan være slike ting som en kjøpekontrakt på et hus, eller et lån på et større beløp i banken, eller når en gifter seg, der en signerer en ekte pakt som er tenkt å skulle vare livet ut, eller når det blir ordnet med arv gjennom et testamente. Alle disse avtalene og signaturene, de er bindende, og mye lik det som Bibelen vil kalle for en pakt. I Bibelen får oss i Det gamle testamentet høre om pakta som Gud gjorde med Israelsfolket gjennom Moses. Det som har vært kallet for Sinaispakta, siden det var plassen der den var stiftet. Denne pakta, det var en lovpakt, eller en bindende avtale knyttet til gudsforholdet. Det var en rettesnor som skulle sette ramme for livet med Gud og med hverandre, og være til velsignelse for alle. Ja, nå skal oss ikke lese mye av denne historien for å se hvordan det hele gikk. Det endte opp i en endeløs rekke av svik, av opprør, av gudløse og ren egoisme, mot Gud og mot hverandre. Og det som verre er, i møte med denne historien fra Bibelen om menneskelige fall og nederlag, og når vi løfter denne historien opp i lys av Guds gode bud og fullkomne vilje, ja, så får oss sannelig samtidig et møte med oss selv. Vi er akkurat like, alle sammen. Det bor det samme i oss, når vi kommer på innsida og på baksida av motivet og tankene, orda og handlingene. I møte med Guds hellige standard og fullkomne vilje, så er det absolutt ingen som er bedre enn den andre. Det er her den moderne humanismen bommer så absolutt grovt, med sitt optimistiske menneskesyn, der en tror at mennesket ut fra eget hjerte kan finne det gode og fullkomne og heile. Nei, Bibelen og selve livet er mer realistisk enn dette, og viser oss det som er sant om oss. Oss trenger alle ei utrekte hand ifra himmelen. For å leve her, og med tanke på det som møter oss etterpå. Og dette er innbydelsen som kommer gjennom den gamle profeten Jesaja. Kom alle tørste, kom til vattnet. Det er uten penger, kom, kjøp og et. Kom, kjøp, uten penger, vin og mjølk uten betaling. Vi får bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter. Hør nå på meg, så skal de ete det som godt er og fryde dykk over feite retter, innbydelse til festmåltid til himmelriket. Og så fortsetter det. Vend øyra hit og kom til meg. Hør, så skal de leve. Jeg vil gjøre ei evig pakt med dykk. Min miskunn mot David står fast. Redninga for det forkomne og innkrøkte mennesket, ja, den kommer gjennom å høre og ta imot innbydelsen fra himmelen. Her får vi høre om ei anna pakt enn den som retter pekefingeren mot oss og som sier at du skal eller du skal ikke. Det er ei ny pakt eller avtale der Gud signerer på ei nådepakt som handler om at vi som ikke fortjener
eller og makter å få til, skal få eie fellesskap og liv. Profeten Jeremia har sagt det slik i kapittel 31. «Sjå, dager skal komme, sier Herren, da jeg gjør ei nye pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakt jeg gjorde med fedrene deira, den dagen jeg tok deg handa og fødde deg ut av Egypt. Den pakta braut deg, enda jeg var Herren deira, sier Herren.» Ja, det var Sinais pakta som vi hørte om i stad. Og så videre. «Men dette er pakta jeg vil gjøre med Israels hus i de dager som kjem, sier Herren. Jeg legger min lov i sinnet deira, og skriv henne i hjertet deira. Jeg skal være deira Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og sier kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skulda deira, og ikke lenger hukse synda.» Og slik presiserer Herren det gjennom Jesajas også, at jeg er den som sletter ut misgjerningene for min skyld, og syndene dine kjem jeg ikke i hug. Der det før var krav og bud om det fullkomne, heile og reine, så er det nå ei innbygging til de som er syndige og ureine. Det er ei ny pakt, ei nådepakt, ei innbygging til et nåderike, der himmelens Gud vil tilgi og slette ut og ta bort skulda di. Og han som kjenner alle ting, og ser og veit om alt som rører seg i universet og i menneskehjertet og hos deg, han sier, «Jeg vil ikke lenger hukse synda.» Apostelen Paulus formulerer dette i Romerne 5 og 6, «For medan vi enda var skrøpelige, dødde Kristus til fastsett tid for de ugudelige. Og til hver den som tekte imot denne invitasjonen, så sier han videre, «Difor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte. Sjå, alt har blitt nytt.»

Vi hørte Arne Domnerius kvartett spille for oss nå etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth her på Radio Øst. Til slutt i dag skal vi høre Morten Samuelsen synge «Å nåde stor som Herren gir». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres igjen også i morgen her i Over en åpen bibel.

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

sunset. Oh, glad reunion. When with all of our dear loved ones,

the sunset.

broders fam. Ømt hun smek til deg og sjøng om himmelens land. Hennes stemme ble så varm, när du låg vid hennes barm. Hon din framtid.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt

0: Over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter I kveld Champions League I Porto. Haaland har 3 mål I Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal I samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 37. Gina nektet å synes synd på Daniel da lagkameratene hans kastet seg over ham. Hun brukte de våte føttene som unnskyldning, frigjorde seg fra Rains entusiastiske omfavnelse og fant veien inn i kirken, den nærmeste bygningen med et dametoalett. De fleste sto nå i kø for varm suppe, så Gina håpet hun ville få en kort pause fra den plutselige og uventede oppmerksomheten hun hadde blitt gjenstand for. Pusten gikk raskt da hun famlet med lysbryteren. Rommet så ut som et bilde fra et interiørmagasin. Vegger i lys rosa og gulhvite lister, søtt og feminint som en bukett vårblomster. Gina følte seg like fremmed i den rosa atmosfæren som hun hadde gjort den første og eneste gangen hun hadde trådt innenfor døra til Maries bistro. Hun satte seg på gulvet inntil veggen der en ventil pumpet varm luft mot ansiktet hennes. Gina vendte seg mot den og lukket øynene. Fingrene var numne, det dunket i foten, og takket være Daniel slo hjertet hennes uregelmessig. Hva hadde det gått av? Hun hadde sett fotballen som kom mot henne, sett Daniel løpe i hennes retning, dytte til side alle blå og grønne som sto i veien for ham. Gina hadde knapt hatt tid til å prosessere det faktum at i kjølvannet av Daniel lå et virvar av menneskelig vrakgods før hun hørte stemmen hans kommandere henne til å løpe. Ikke noe problem. Gina ønsket seg så langt bort fra Daniel Moretti som overhodet mulig. Det var bare tilfeldigvis sånn at fotballmålet befant seg på fluktruten hennes. Så snart foten hadde gitt ballen en siste tupp, tråkket hun over og vrikket ankelen. Hun kjente en iling av smerte og skjønte at nå ville hun gå over ende. Men i siste øyeblikk hadde Daniel feid henne opp i armene sine og snurret henne rundt, foran alle andre. Hadde han lagt merke til at lagkameratene hennes hadde vendt henne en kald skulder? På en eller annen måte skjønt at hun var i ferd med å gå av banen? Hun trengte ikke Daniel og heltekomplekset hans. Mannen var konstruert til å beskytte folk. Han ville ha gjort det samme for hvem som helst annen. Gina visste det. Men et kort øyeblikk hadde det føltes godt. Hun presset pannen mot knærne og stønnet. Døra gikk opp, og en middelaldrende kvinne kom inn i rommet. Hun fikk Gina til å tenke på Catherine Hepburn, bare at håret var ravnsvart. Høy og slank, trekkene egentlig mer oppsiktsvekkende enn vakre. Hun siktet seg inn på Gina. Du vrikket ankelen. Jeg tror det er en blemme. Gina kunne ha kløpet seg selv i armen. Hvorfor hadde hun ikke søkt tilflukt i et av avlukkene? La oss se hvem som har rett. Catherine Hepburn gikk ned på kne på det flislagte gulvet. En fregnet hånd la seg over kneet til Gina, den andre grep rundt hælen på cowboystøvelen. Du er ikke nødt til … Gina bet av setningen med et gisp, idet verkingen i ankelen slo ut i en flamme av smerte opp gjennom hele benet hennes. Å, beklager. Kvinnen så ut som om hun mente det. La oss ta en titt her. Ikke alt for ille. Og nei, jeg er ikke sykepleier. Et smil fant vei til rynkene, som spredte seg ut fra et par mosegrønne øyne. Men jeg har oppdratt 6 barn, 4 gutter og 2 tvillingjenter. Å se forskjell på forstuing og brudd er en del av kjernekompetansen min. Gina håpet hun hadde rett. Ankelen hadde hovnet, og fargen på huden sto i stil med veggene, men da hun forsøkte å bevege på tærne, virket de som normalt. «Der er du!» Døra slo opp, og 2 kvinner som måtte være i slutten av 20-årene feide inn. Gina blunket, usikker på om smerten fikk henne til å se dobbelt. Nei, eneggede tvillinger. Skinnende sort hår, kakaobrune øyne og identiske smil. De var ikke kledd likt. Tvilling 1 så ut som en modell for et utendørsmagasin, i olabukse og langærmet superundertrøye, mens tvilling 2 gikk kledd i grønn tunika, tykk strømpebukse og skinnstøvler, og et trendy skjerf. Hvis hun så bort fra øyenfargen, var det tydelige likhetstrekk mellom de 3 kvinnene både når det gjaldt ansikt og figur. Catherine Hepburn satte seg tilbake på hælene og sendte dem et blikk Gina ikke klarte å tolke. Jeg sa jo at jeg kom tilbake med en gang. Vi ville bare sjekke om du trengte hjelp, mamma. De matchende smilene forsvant da de fikk øye på foten til Gina. Au! Tvilling 1 ynket seg i medfølelse. Den ser verre ut enn den er. Gina forsøkte å karre seg opp på beina og vrikket nesten den andre ankelen i forsøket på å unnslippe de 6 hendene som strakte seg ut for å støtte henne. «Den uavhengige for beundring», sa kvinnen. «Den sta for en ukes kjøkkentjeneste», fullførte døtrene. Det var ikke vanskelig å presse frem et smil. Gina tråkket forsiktig ned i cowboystøvelen og forsøkte å ikke klynke. «Det går greit». Det ble forresten vinnermålet. Tvilling 2 smilte til Gina. Folk har ikke sluttet å snakke om det. Forbauser meg ikke, mumlet Gina. Forundret kjente hun moren deres folde hånden sin rundt hennes og klemme den. Gina fikk tårer i øynene og blunket dem bort. En forsinket reaksjon på smerten. «Er du sikker på at du ikke vil ha en kopp kaffe eller noe å spise?» Tvillingene tok plass på hver sin side av Gina da hun haltet mot døra. «Det er masse mat her.» «Jeg er sikker.» «Helt sikker.» Gina tok nok et nølende skritt mot friheten, trakk pusten dypt og ønsket at hun hadde parkert nærmere bygningen. «Kan ikke dere jenter holde av en plass til meg ved bordet, så hjelper jeg Genevieve bort i bilen?» De yngre kvinnene ble sendt bort med et vink av en fregnet hånd. Gina kunne ikke huske at hun hadde fortalt kvinnen hva hun het. Noe som måtte bety at folk hadde snakket om henne. Ingen overraskelse der. Gina hadde sett reaksjonen fra lagkameratene da hun presenterte seg. Det spilte ingen rolle at de alle bar grønne bånd. De var alle sammen på Team Bennett. «Sving til venstre. Det er mindre trafikk i den retningen.» Gina ble ledet ned en trang korridor med fargerike oppslagstavler på veggene, mot en dør som åpnet ut til en stor brosteinsbelagt gårdsplass. Heldigvis var ikke Daniel å se noe sted. «Jeg finner veien videre selv nå.» «Selvfølgelig gjør du det.» Kvinnen klappet Gina på armen. «Men er det ikke godt å vite at enkelte ganger er det ikke nødvendig?» Gina ante ikke hva hun skulle svare. De tok seg sakte fram gjennom labyrinten av parkerte biler uten å si mer. Gina hadde aldri før vært så lykkelig over å gli ned på den bulkete setet til Jasmine. Men kvinnen fikk rynker i pannen da hun så Gina slåss med setebeltet. «Jeg kan finne sønnen min og be ham kjøre deg hjem.» «Det er venstrefoten, og som du sa, bare en forstuing.» Gina satte nøkkelen i tenningen, men kunne ikke kjøre. Ikke uten å smelle døra igjen over kvinnens fingre. «Hvis du ikke vil være igjen og få deg noe å spise nå, så kanskje du har lyst til å følge med familien min hjem til middag etter gudstjenesten neste søndag?» Gina måpte mot henne. «Tullet hun?» Men da det gikk opp for henne at invitasjonen var alvorlig ment, følte hun seg tvunget til å gi en oppriktig respons. Og den responsen var «Hvorfor?» Et smil glimtet i de mosegrønne øynene. «Jeg liker å mate folk.» Det var det siste Gina hadde forventet å høre, men det eneste som hadde makt til å fjerne enhver dvelende mistanke om motivene. Gina trodde henne, fordi hun likte å mate folk selv. «Ja vel.» Hevelsen måtte ha gått i hodet på henne. Gina tvilte ikke på at hun ville angre på avgjørelsen så snart det ble søndag. «Veldig bra. Da er det vel på sin plass at jeg presenterer meg.» Kvinnen lo og rakte ut hånden. «Jeg heter Angela Moretti.» Angela Moretti. Moren til Daniel. Hadde hun trodd hun ville angre seg først på søndag? Hun angret seg nå. Kapittel 38. Rain siktet flyet hun hadde lagd av en side i kladdeboka mot tekstboka til Cody. Det gikk for høyt og traff skjortelommen hans. «Jeg leser.» «Du har ikke bladd om på 20 minutter.» Rain hadde observert ham. Cody så ikke opp. «Hva om jeg sier at jeg lærer det utenat?» «Hvis det ikke hadde vært et bilde av lynnedslag på en golfbane, ville jeg kanskje trodd det.» Cody vippet tilbake på stolen. «Sorry, jeg er litt fjern.» «Ble moren din sur for at du ikke er hjemme i kveld?» Rain visste at tekstmeldingen hadde gått frem og tilbake mellom ham og moren etter at hun hadde hentet ham. «Virket ikke sånn. Daniel skulle uansett komme bort.» «Som en date?» sa Rain sakte. Cody hadde aldri nevnt noe om at moren og Daniel var noe mer enn venner. «En slags.» Daniel lukket tekstboka. «Klar til å gå?» «Ja vel.» Rain forsøkte å skjule hvor forvirret hun var. Det hadde vært Codys idé at de dro på biblioteket, men han hadde knapt sagt 20 ord til henne hele kvelden. Hadde hun gjort noe galt? Hadde noen slengt en kommentar om henne eller babyen? Fru Davenport kikket opp da de gikk mot døra. Hun var en liten kvinne, som mer eller mindre forsvant bak innleveringsskranken. Og Cody sa at hun hadde jobbet så lenge på det offentlige biblioteket at det ikke ville overraske ham om det kom for en dag at hun hadde oppfunnet Dewey-systemet. Men Rain likte henne. I det siste var fru Davenport en av de få som ikke stirret på magen til Rain når de møtte henne. «Hvordan er det med moren din, Cody?» Fru Davenport viftet ham til seg med en skrukket utgave av Chicago Tribune. «Jeg har tenkt så mye på henne i dag.» «Takk.» «Cody, den mest sosiale av dem alle, stanset ikke for å snakke med bibliotekaren slik han pleide. Bare fortell henne at jeg tenker på henne, er du snill.» «Det skal jeg.» Cody satte opp farten, og Rain jagde praktisk talt etter ham ut døra og videre mot parkeringsplassen. «Hva var det der? Hvorfor spurte hun etter moren din?» Cody åpnet døra på førersiden til Jasmine, og store rustflak dalte ned på bakken. Hun har kjent mamma i årevis. Rain hadde noen sekunder til å spole samtalen tilbake, mens Cody gikk rundt panseret og satte seg i bilen. Men fru Davenport sa at hun hadde tenkt på moren din i dag. På leting etter spor, Watts. Jeg er fornøyd med rett svar. Cody sukket. Det var på denne dagen faren min døde. Åh, Rain fikk dårlig samvittighet for at hun hadde vært så pågående. Om forlatelse. Taushet. Har du ikke lyst til å snakke om det? Du skjønner, det er det som er problemet. Jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Cody lente hodet mot nakkestøtten. Det er en årlig tradisjon. Hvert år på denne dagen lager vi den pizzaen pappa likte, og mamma og Daniel forteller historien om ham. Jeg kan bidra med imponerende to på lista. Og hva er de? Jeg husker at han tok meg med på brannstasjonen, og jeg gled ned stanga. Jeg trodde du hadde høydeskrekk. Jeg hadde det, men pappa sto på toppen, og Daniel ventet på meg under. Det er et fint minne, sa Rain mykt. Jeg ser i fotoalbumene, og det er kjempemange bilder der jeg ligger i armene til pappa etter at jeg er født. Juler og bursdagsselskaper. Jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke kan huske mer. Du var jo så liten da han døde. Jeg husker begravelsen. Brannbiler sto parkert langs hele veien, og brannkonstabler gikk ned på kne og håndhilste på meg. Jeg skjønte ikke hvorfor alle sammen gråt. Det er også et fint minne. Cody smilte. Jeg skjønner at du prøver å muntre meg opp, men det er å strekke det litt. Nei, det er det ikke. Det betyr at folk var glad i faren din. Du har Daniel og Moretti-familien og en hel by som vet hvem du er og bryr seg om deg. Rain forsøkte ikke å la misunnelsen klinge i stemmen hennes, men humøret til Cody hadde ikke lagt en demper på evnen hans til å lese tankene hennes. Møtte du faren din noen gang? Mamma ville ikke snakke om ham. Da jeg var liten, forestilte jeg meg at han var skjermet av vitnebeskyttelse eller noe sånt, eller at han var en spion som var nødt til å holde identiteten sin hemmelig. Hvorfor ville ellers en pappa stikke av, ikke sant? Cody grep hånden hennes. Han visste alltid når han skulle gjøre det også. Mamma sa at selv om en mann kan bidra til unnfangelsen av et barn, betyr det ikke nødvendigvis at han er en god far. Cody slapp hånden hennes, og Rains hjerte fulgte den da han trakk seg tilbake og snudde seg og så ut av vinduet. Hun ønsket hun ikke hadde sagt de siste ordene. Er du redd du ikke vil bli en god far fordi du selv ikke hadde en? Våget hun å spørre. Spørsmålet fikk Cody til å snu på hodet. Jeg hadde Daniel. Har du noen gang lurt på hvorfor ikke Daniel og moren din gifter seg? Jeg mener, du sa at han har vært der for dere helt siden du var liten. Jeg husker at jeg spurte mamma en gang hvorfor Daniel ikke bodde sammen med oss. Jeg tror til og med jeg sa at han kunne sove på rommet mitt. Og hva svarte hun? Å, et sånn typisk mammasvar. Codys latter var lav og myk. Hun sa at hun var veldig glad i meg, og at jeg fylte så mye plass i hjertet hennes at det ikke var rom for fler. Rain ville også ha ledd, hadde det ikke vært for at noe fortalte henne at Evie Bennett hadde svart helt seriøst. Hvis hun mistet Cody, ville hun ha følt det på samme måten. Rain presset håndflaten like under navlen, der hun hadde følt en svak flagring den morgenen. Streife av en sommerfuglvinge. Evy virket litt skremmende på Rain. Men for første gang kunne hun forstå hvorfor hun var så beskyttende når det gjaldt Cody. Og hvorfor hun ikke ville at han skulle bli brandkonstabel.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektrum-meklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Og da det tid for Jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Det en glede nok en gang å ønske velkommen til programposten «Jeg går og nynner på en sang». Og vi skal også I dag ta for oss en del kjente, kjære sanger som synges på svensk. Det fra en CD-boks med tre CD-er I, som heter «Våra elskade åndelige sanger». Og her det flere forskjellige artister som skal synge for oss. Først ut I dag Mats Paulsson med sangen «De kommer fra øst og vest».

Denne CD-boksen med tre CD-er i, den kom ut I år 2000. Men mange av disse sangene har atskillig lengre fartstid enn det. For eksempel den sangen vi hørte nå, den var innspilt I 1975. Den neste, den ble innspilt I 1986. Det Jan Sparring, O selvhet stor.

Den neste sangen vi skal høre, den vel kanskje du litt overrasket over at den kommer I et sånt program som dette. Det jo slik at mange av disse svenske sangerne, de også hadde gledet mange opp gjennom årene med å besøke de forskjellige folkparkene. Og en av disse, det var han som nå vi skal høre, Tore Skogman. Han skal her synge «Even blant tørner finns det rosor».

Det var Tore Skogman. Den neste sangeren, det Pelle Karlsson, og han skal synge Jag heller hans hånd. På engelsk det My Way, og den utgitt i 1974.

Jan Malmsjø der med sangen Halleluja. Og det var jo denne også som da var en israelsk bidrag i Melodi Grand Prix som ble så populær. Den neste sangen vi skal høre, det det Göran Lindberg som skal synge. Seg kjenner du det underbare navnet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6, mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Ja, da ønsker jeg velkommen til Naturtimen her på Radio Øst. Dette det aller første programmet i en ny serie som skal sendes hver 14. dag. I Naturtimen så skal vi undre oss over alt mellom himmel og jord. Fra stjernene i det uendelige verdensrommet til dyr, planter, steiner og mineraler her på jorden.

0: Og det finns mye mer å spørre om. Derfor ønsker vi å høre fra dere lytterne. Det noe I naturtimen dere undrer dere over, stort eller smått, så kan dere sende spørsmål til naturtimen alfakrøll radio-ost.no og vi vil gjøre vårt beste for å besvare alle spørsmål som kommer inn. Uansett så vil alle spørsmål bli lest opp. I studio I dag har vi fått besøk av Roy Nordbakken, som sitter her sammen med Rune og meg, Knut. Roy har nylig en artikkel I avisen Vårt Land, så om Guds skaperverk, et stort og spennende tema som passer svært godt inn I naturtimen. Og hva artiklen handler om, det skal vi få greie på etter hvert. Velkommen Rune, og velkommen Roy.
1: Takk for det.
0: Da vi I gang, dere, med naturtimen.
1: Ja, nei, dette blir artig. Det jo et nytt konsept vi skal prøve ut, og vi har fått inn masse gode spørsmål, og så får vi se litt hvordan vi skal ta oss av det, om vi skal gruppere dem, eller om vi skal ta masse forskjellige tema utover høsten da. Og de spørsmålene som vi har fått I dag fyller jo en god sending og værelse og det, og har delt seg egentlig to hovedgrupper. Det ene astronomi, og det andre rett og slett dyr som vi har et litt anstrengt forhold til.
0: Ja, ikke sant. Men før vi går inn på disse her spørsmålene som vi har fått innsendt, så tenker jeg å tenke meg å gå litt tilbake til Roy, jeg, som sitter der, og du har hatt et innlegg I Vårt Land. Hva handlet det innlegget om?
2: Ja, det var egentlig ikke jeg som hadde innlegget, men det var Vårt Lands journalist og fotograf som kom og besøkte oss I Halden. Og vi var da en gruppe på tre som står bak en konferanse som skal avvikles nå på Kornsjøbukta 11. til 13. september. Så den artiklen handler jo mye om den konferansen og bakgrunnen til hvorfor vi ville ha den konferansen.
0: Ja. Og hva var overskriften I avisa? Husker du det?
2: Nei, jeg husker ikke helt hva det var, men jeg vil si at den foreningen, den har vi kalt for Skaperverkets lengsel, ja. Som et uttrykk som jeg har hentet fra Romebrevet, hvor Paulus snakker om at hele skaperverket sukker og lengter ja. Etter å bli forløst sammen med Guds barn.
0: Akkurat. Ja.
2: Så det liksom bakgrunnen for det navnet da.
0: Ja. Kan du si noe mer hva artiklen handler om?
2: Ja, den handler om vårt ansvar for å ta vare på naturen.
0: Riktig.
2: Altså vi tre som har startet dette føler at dette et tema som litt underforkynt I kristne forsamlinger.
0: Mm.
2: Derfor vil vi sette lyset på det og få det fram mer tydelig at vi som kristne har et spesielt ansvar fordi vi tror på en Gud som har skapt dette her og har gitt oss et forvalteransvar som vi må ta vare på og prøve så godt vi kan.
0: Ja. Veldig spennende tema og helt klart at det vi som har ansvar for å ta fatt I det. Men dette rundt tema Guds skaperverk. Det handler om naturen, ikke sant? Og hva vi har I naturen.
2: Det det handler om, og det jo alt ifra dette med at klima I ferd med å endre seg på grunn av utslipp, og ikke minst at det biologiske mangfoldet I ferd med å tømmes veldig. Jeg så at I den siste undersøkelsen så regner de med at 73% nedgang I de områdene som undersøkt, så det 73% nedgang I virveldyrene. Og det jo dramatisk som har skjedd siden 1970 til I dag. Da.
0: Mm.
2: Så det mange arter nå som sliter med å overleve, fordi vi har gjort så store inngrep i naturen, og vi bruker midler, sprøytemidler, gift, masse greier, som gjør at mange dyr sliter.
0: Mm. Ja. Ja, jeg ser her at kristne i lavkirkelige miljøer må ta mer ansvar i kampen om naturtap og klimaendringer, mener flere kristne klimaaktivister. Og det er jo det dere gikk ut med i vårt land.
2: Ja, det var det vi gikk ut med, og i den forbindelse har jeg lyst til å nevne en bok som gjorde inntrykk på meg. Den er skrevet av en professor i biologi som nå døde for et par år siden. Wilson het han, og boka het Creation. Mm. Og den begynner litt spesielt, den boka. Han er selv ikke kristen, han karakteriserer seg som humanist, eller gjorde det, han er jo død nå, men han skriver i boka det, og så begynner han boka slik: Kjære pastor, jeg skriver til deg, for jeg trenger din hjelp.
0: Ja.
2: Naturen er i fare, og nå må vitenskapen og det religiøse stå sammen om å arbeide for å ta vare på skaperverket. Og jeg synes det var interessant at en som ikke er selv kristen, henvender seg til kirken, fordi at i vitenskapen finnes det jo ikke noe moral i og for seg.
0: Mm.
2: Den kan påvirke moralen, men vi finner ingen moralske løsninger i vitenskapen, den finner vi utenfor, og han henvender seg da til de kristne spesielt, fordi han selv er vokst opp i et kristent miljø, men har forlatt troen da.
0: Mm. Mm. Riktig.
2: Ja.
0: Ja, det er klart, det er veldig mye som skjer i naturen. Nå er ikke jeg så veldig inn i tema, men jeg kan bare, altså jeg var oppe i Nord-Norge nå i fjor, og det er ikke så mange år siden for eksempel hoggormen eller flått ikke fantes der, men det gjør det faktisk nå, og det handler jo om at det har blitt mye varmere.
2: Ja, jeg er så gammel at jeg ser jo endringer som skjer.
0: Ja.
2: Hvor er det blitt av makrelltærne ute ved kysten, for eksempel?
0: Ja.
2: Jeg har vært på Tiuleik hvert år omtrent i 60 år.
0: Riktig.
2: Jeg har registrert at nå er leikene stort sett tomme, eller det er noen få fugler. Og det samme med årfugl også. For å ta et eksempel, og veldig mange av de fugleartene som er knyttet til kulturlandskapet, har gått dramatisk tilbake, sånn som vipe for eksempel, storspove.
0: Ja, mm. Ja. Jeg tenker på, hva er det vi som enkeltmennesker og også menighet kan gjøre?
2: Ja, for det første må vi våge å snakke om det. Det er der vi må begynne, at det er det helt tatt. Det blir tatt opp som et tema. Og så er det det mer praktiske. Det kommer an på når det kommer til stykket, så kan vi si hva er det som driver utviklingen. Det er menneskelig grådighet. Og Jesus advarte jo mot grådighet.
0: Mm.
2: Pass dere for all slags grådighet, sa han.
0: Mm.
2: Ja. Og det er grådigheten. Vi blir aldri fornøyd. Vi skal stadig ha større, bedre, mere. Og på den måten så blir forbruket av natur så stort at det på sikt vil skape problemer. Jeg tenker mye på mine egne barnebarn og hva slags verden de skal vokse opp i.
0: Mm.
2: Ja.
0: Har du noen spørsmål, Rune?
1: Nei, jeg tenker på? Helt på linje med Roy. Vi er jo gamle kollegaer, så vi har jo blitt formet av hverandre, skal vi ta si. Og jeg har jo lenge opplevd at mange kristne eller kirkesamfunn har kanskje hatt et litt sånn slappt forhold til forvalteransvaret. Og så ser vi også at de som faktisk har det, får kjeft av politikere for at de ikke skal legge seg borti naturvern, klima, at det skal politikere holde på med, men så ser vi at politikerne ramler jo helt igjennom.
0: Mm.
1: Og særlig de som kritiserer kirka for å holde på med naturvern, gjør jo ingenting selv.
0: Nei, ikke sant.
1: Men jeg opplever det at enkelte kristne og til og med biskoper har et veldig bevisst forhold til i hvert fall det teoretiske rundt det å ta vare på skaperverket.
0: Mm.
1: Men når det kommer til det praktiske, så har jo de mindre muskulatur i forhold til å få gjort noe. Og da er det tilbake til hvordan er det vi driver vår hverdag med det vi skal konsumere hele tiden, vi skal kjøpe på teme, vi skal profitt, det som er hele tiden styrer vår grense for hvordan vi skal opptre, og det går ikke. Men så er det sånn at ansvaret drukner litt, for at værmannsen, hvis jeg i dag slutter å kjøpe ting fra Kina, så hjelper det ingen verdens ting. Så værmannsens, hva kan jeg gjøre? Drukner litt i forhold til det store behovet som alle må bidra med. Og det er da tenker jeg at en sånn konferanse som Roy og gutta har dratt i gang er kjempeviktig for å sette fokus på at en person kan gjøre ganske lite, men i sum så kan vi gjøre ganske mye.
0: Veldig, ja, veldig interessant akkurat det han sier, og også dette her seminaret som dere skal sette i gang, og når er det, og også dette her seminaret som dere skal sette i gang, og når er det var?
2: Nei, det startet fredag den 11. og så er det slutt da på søndag, etter en gudstjeneste på søndag formiddag. Så liksom, det blir jo fredag ettermiddag pluss lørdag som blir da hovedinnholdet kommer da.
0: Ja.
2: Og vi er så heldige at vi har fått besøk av Peter Haldorf, som har jobbet en del med dette. Han har studert spesielt profeten Jeremias, har holdt på med i flere år,
0: ja.
2: Og ut fra det så har han skrevet da en bok som heter Fuglene synger ikke lenger, og den andre heter Derfor sørger jorden. Og jeg husker spesielt den boka Derfor sørger jorden, hvor han nettopp går inn på dette her og liksom setter det i parallell med det som skjedde under Jeremias. Hvis du leser Jeremias 4. kapittel, så står det om som landet som blir på en måte tappet da på grunn av synd.
0: Veldig bra, og det er hvor er det det skal foregå?
2: Det skal foregå på baptistenes leirsted, som ligger like over grensen på Kornsjø. Det ligger faktisk på svensk side, og det er de tre baptistmenighetene i Østfold som er eiere og som driver stedet, så vi leier av dem da, og der har vi også muligheter for overnatting og av forskjellige typer da. Noen kommer kanskje med bobil, og noen vil ligge inne, og noen vil ligge i telt. Vi har fått påmeldinger av alle kategorier, kan du si da.
0: Så det ligger i Sverige?
2: Ja.
0: Har du noen nøyaktig adresse?
2: Nei, det er...
0: Nei, det kan jeg få da senere.
2: Ja, det kan du få meg senere, men det jeg gjerne vil kanskje gi beskjed om, det er at vi har et eget nettsted.
0: Akkurat.
2: Som heter www.skaperverketslengsel.com. Der finner du alt om dette her, både om konferansen og om foreningen vår. Så der står også program og hvordan man melder seg på. Nå er det ikke så lang påmeldingsfrist igjen da. Den går ut på søndag klokka 10, for vi må ha tallet nøyaktig litt, for vi skal ha mat der oppe også, så vi må ordne det med mat.
0: Og, ja. Men hvis du kommer og ikke har meldt deg på, så er det ikke sånn at du ikke kommer inn?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi får trøkket den inn da. Men det er liksom det har med en del praktisk å gjøre da.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Så vi må ha et tak da.
0: Ja.
2: Ja, og så nevnte jeg det med en forening, så vi tenkte at dette her skulle ikke stoppe med konferansen, men at vi skal kunne fortsette da som en forening og prøve å oppmuntre til andre typer arrangementer som går i samme retningen da.
0: Mm. Dere er tre eller fire som du er sammen med?
2: Ja, det er to til.
0: To til, ja.
2: Ja, det er Tobias Giese. Han er leder på Thomasgården, retreatsenter.
0: Riktig.
2: Og så er Einar Helgestad, som han er pensjonert han også, men er vel utdannet lærer. Ja.
0: Akkurat. Mm. Dere kommer sammen og prater om dette her, og prøver å lage til litt flere grupper som kan ta tak i problemet.
2: Ja, vi startet jo egentlig, hvis vi skal gå litt noen år tilbake i tid, så startet det med at Tobias og Einar og jeg ble enige om å prøve å invitere noen andre også. Så vi har hatt en liten gruppe som har hatt noen møter, og da har vi vært 8-10 stykken da.
0: Ja.
2: Så de er også gode støttespillere og som vil bidra der oppe på Kornsjøbukta nå under konferansen.
0: Riktig, ja. Riktig. Det blir veldig spennende, og det er et veldig viktig tema, fordi at det er et tema som du kan ikke stå alene.
2: Nei, du kan ikke det, og jeg får av og til spørsmålet, ja, men Roy, hva skal vi gjøre?
0: Ja. Ikke sant?
2: Ja, og da blir folk litt sånn hjelpeløse og tenker, hva kan jeg gjøre? Jeg kan sortere søppel og, ja, ikke sant? Og gjøre små ting.
0: Ja, ja.
2: Og, men jeg tenker sånn som jeg gjør hjemme selv, da. Jeg har en litt av tomt, den ikke all verden stor, men der prøver jeg å sette opp fuglekasser. Jeg mater fuglene, jeg sår inn ville vekster så for å øke bestanden av humler og andre pollinerere.
0: Mm.
2: Så du kan gjøre sånne små ting i stedet for å la hagen din være en sånn der plen uten liv, så kan du kanskje få til å hjelpe det biologiske mangfoldet. Da.
0: Riktig, riktig.
2: Det er jo bare sånne små eksempler, for, det, for at det, hver enkelt av oss kan jo egentlig ikke gjøre all verden, fordi, men det har, som Rune også var inne på, at det har med forbruket å gjøre, at vi som kristne må tenke kanskje litt mer igjennom hvor mange flyturer vi tar, for eksempel, og hvor mye vi skal kjøpe av forskjellige ting, som kanskje ikke er så nødvendige når det kommer til stykket. Og det er klart at det er, vi sitter alle litt i glasshus her, det er ingen som er skyldfrie her, sånn, men vi må kunne erkjenne at vi er på feil vei.
0: Ja. Ja, absolutt. Og det er, jeg anbefaler virkelig dere der ute å dra på dette seminaret fredag 11. og 12. i oktober, var det det?
2: Nei, nå i september.
0: Nå i september.
2: Ja, det er ikke lenger.
0: Ja, nei, det er riktig, det er jo rett rundt hjørnet.
2: Ja, visst er det det.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Så det anbefaler jeg virkelig, og Peter Halltorp kommer også.
2: Han kommer, og han var så positiv, jeg husker vi tok kontakt med han. Ja, det vil han være med på.
0: Ja, så flott.
2: Så han kommer, og han skal også lede en nattverdsgudstjeneste der oppe, og så sa vi at ja, vi må kanskje få tak i noe utstyr til nattverden. Ja, jeg tar med.
0: Så flott. Ja.
2: Veldig positiv. Og så fikk vi tak i Sindre Skeie, sønn til Eivind Skeie, som jo er låtskriver, eller salmeskriver selv, og spiller og synger.
0: Ja.
2: Han var også positiv med en gang, så han kommer og deltar.
0: Ja. Så flott. Så da anbefaler jeg det. Da tror jeg vi går litt over til, ja, vi kan høre en sang, tenker jeg, før vi går litt videre, og da kjører vi på med O store Gud, og det er Sveinung Hølmebakk som synger det.

0: Ja, da vi tilbake igjen, og du hører på Naturtimen, som har startet I dag. Og Rune,
1: ja.
0: Vi har fått inn en del spørsmål.
1: Ja, og da det jo snublende nært å snakke om deler av det biologiske mangfoldet som vi opplever kanskje litt sånn anstrengende.
0: Ja, det passer bra.
1: Mygg og flott og ting som biter og skal ja. Ha litt av oss, altså tygge litt på oss da.
0: Ja.
1: Klart at det, vi har jo aldri vært ute på en veranda, og så hele kvelden ødelagt på grunn av mygg. Og da kan jeg jo stille spørsmål med mygg, ikke sant? Men jeg tror vi skal løfte blikket litt, Reine, og det gjelder egentlig alle de artene vi nå skal snakke om.
0: Mm.
1: Ikke se på oss selv. Av det egocentriske bildet, men vi må se på artenes egenverdi. Og det litt sånn, jeg merker jo fort det I, hvis den skal gå til fjasboka da, der du virkelig får ut all aggresjon og gør, har jeg følelsen av. Hvor alt skal deles inn I nytte, unytte.
0: Mm.
1: Det en litt skummel og litt uheldig farbar vei, fordi at hvis vi skal begynne å snakke om nytte, ja, for hvem da, jo neste spørsmål da.
0: Mm.
1: For at I sum så vil jo alt ha nytte for oss, selv om enkelte arter faktisk bare har interesse av å ete av blodet mitt. Jeg opplever ikke det som nyttig, men via at det mat for føglene, det mat for andre arter, så opplever jeg gleden ved at det føgler her. Og fordi at vi har mygg, så har vi også en del fuglearter. Vi har fluesnappere for eksempel, som avhengig av mygg, for eksempel. Da.
0: Akkurat.
1: Så hvis den klarer å løfte blikket litt sånn, hvis du kan... Litt sånn storsinn, jeg tenkte det, at hvis at en myggmor ikke får mitt blod, så legger jeg bare 2 egg. Men hvis jeg får mitt blod, så legger jeg 70 egg.
0: Oi.
1: Og dermed kan jeg bidra til at fluesnapperen får mat til sine unger.
0: Ja.
1: Så hvis den kan... Hvis den vårt bidrag kan være ja. Mer enn å bare klappe den på ryggen, for den tåler nytt, da dør den. Ikke sant? Men at vi... Ikke dermed sagt at du skal legge deg ned I myra og la myggen suge deg tom for blod, for det, da går det gærlig med deg.
0: Mm.
1: Så vi må ta et steg tilbake og så se litt på hvilken nytte eller hvilken plass har et individ eller en art I naturen. Da.
0: Mm.
1: Og de vi skal snakke om nå har vi et anstrengt forhold til, men de har absolutt en funksjon
0: okay.
1: I naturen. Da.
2: Ja. Jeg kan bare nevne at jeg var I Finnmark nå her I begynnelsen av august, så var jeg på måltetur inne på Vidda.
0: Ja.
2: Og Finnmarksvidda jo kjent for å ha mye mygg.
0: Ja.
2: Og jeg har hatt mange turer der, for jeg har bodd I Finnmark I 16 år. Så jeg har hatt masse turer inne på Finnmarksvidda, både på fisketur og målteturer. Mm. Og myggen kan være ufattelig plagsom der inne. Men det rare var, nå I august jeg var inne på myrene, så var det nesten ikke mygg. Jeg syntes det nesten var skummelt. Hva det som har skjedd, tenkte jeg.
0: Ja.
2: Her jo nesten ikke mygg.
0: Akkurat.
1: Og det samme har jo vært her I Råde, hvor vi sitter nå,
0: ja.
1: I sommer. Jeg tror jeg har 1 myggstekke.
0: Ja, det ikke
1: altså,
0: mange
1: også. Altså, mer flott enn mygg.
0: Ja.
1: Det ikke bra.
0: Nei.
1: For å si det som det. Det
0: ja.
1: Ikke bra.
0: Ja.
1: Så det nesten så du lengter etter myggen. Da skjønner du at det noe gærlig.
0: Ja.
1: ja. For det jo, igjen, myggen kan være en markør på hvordan det står til I naturen. Og I år har vi ingenting. 2018 har vi ingenting. Og da klapper jo fuglene sammen, fugleungene får ikke noe mat, de som avhengig av insektlarvene som bor I vatten får ikke noe mat, øynestykker blir få, altså det har en kaskadeeffekt da.
0: Ja.
1: Så det går, når du merker at du går og savner mygg, da det noe alvorlig gærlig på ferde da.
0: Ja.
2: Jeg kan jo huske før når vi bodde I Finnmark så reiste vi jo gjerne sørover på ferie, når vi kjørte bil gjennom Sverige, vet du, den så jo ikke ut når vi kom fram, den var helt nedklistret av insekter, men det blitt mye mindre av når du kjører ja. Bil nå. Den blir ikke så glissete som han ble.
0: Nei, det jammen sant.
2: Ja.
0: Jeg var også på fisketur oppe I Gudbrandsdalen nå for en måned siden, og var ganske høyt oppe. Det var varmt, og det var ikke mygg I det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det pleier alltid å være mye mygg der oppe, så... Det er merkelig det der også.
1: Ja, jeg liker ikke mer sånn passelig. Skal vi ta noen av de spørsmålene?
0: Mm.
1: Det ene jo flott da. Det jo et unngåelig tema.
0: Ikke sant?
1: Når vi skal snakke om natur vi ikke liker, så jo flåtten kommer ofte helt øverst på den der, hva i all verden skal vi med flåtten?
0: Ja, det er jo farlig å bli bitt av nå, vet du, for at du må jo gå og følge med på det her bitt i lange tider, så kommer det ring rundt, ikke sant, blir det rødt, blir infisert.
1: Ja, og så skal ikke underslå det faktum at borreliose og TBE er skumle sykdommer. Ja. Så det er jo en bærer av både virus og bakterier som er farlig for oss. Ja. Så jeg er jo med en Facebook-gruppe som heter Flottens venner.
0: Åja!
1: Ja, herresmedlem der. Nei, og det handler litt om å prøve å se flotten fra andre sider. Da.
0: Ja.
1: For at en Vi kan ta litt om biologi først.
0: Mm.
1: En voksen hundflått legger jo 3-4000 egg i bakken.
0: Ja.
1: Og der så dør mora, så klekker jo kanskje en liten andel av herreeggene, og alle som har gått tur i skogen tidlig på våren merker jo at du kan plutselig komme bort til en busk der du har følelsen av at det setter hundrevis av flått.
0: Ja.
1: Det er fordi at der har mora lagt egg i bakken.
0: Riktig.
1: Og det er litt artig med flåtten, er jo at den er klekt med 6 bein.
0: Ja,
1: og da en bitteliten skjer som et lite punktum, og den er lysebrun, og når den da har sugd en gang, så får den et beinpar i premie. Så da får den 8 bein.
0: Oi!
1: Helt merkelig, en av de få artene som gjør det. Og etter at den har sugd en gang, så legger den seg i bakken. Den har ett måltid per år.
0: Ja.
1: Neste år kommer den opp som en svart prikk, litt større enn fjoråret, sug en gang, og ned bakken. Så kan det hende at tredje året ikke får noe mat, da går den ned bakken igjen. Og det fjerde året så kommer den opp igjen, og da er det den flåtten vi kanskje synes er litt skummel.
0: Oh, ja.
1: Og da er det sånn at hoa sug 3 gang, hannen sug bare 2 gang.
0: Okay.
1: Og hvordan skiller de to? Jo, se på ryggskjoldet. Dekker ryggskjoldet hele kroppen, så det er hannen. De er ikke farlige, for de suger ikke den tredje gangen.
0: Nei.
1: Men det er hoaen som er det liksom litt skumle da, som kan bringe bakterier og virus med seg. Da.
0: Ja, for det du sier det er det at det ettårige som kommer opp, flåtten som kommer opp, dem er ikke farlige?
1: Nei, dem har ikke med seg virus og bakterier, for det får du fra et vertsdyr den første gangen du suger. Og da er det så få som får det både første og andre gangen, at det er som tredjegangssugeren som kan ha, eller 25% eller 20% som kan ha borreliose.
0: Så får du flott på deg, så lønner det seg å se på hvor mange bein den har da.
1: Ja,
0: kan du gjøre det?
1: Den aller første prikken ser du nesten ikke, altså den mindre enn en bitteliten føflekk.
0: Ja.
1: Du merker at det klør bare.
0: Ja.
1: Og som regel så klarer ikke de å komme inn i vår menneskehud, for vi har for tjukk hud, så de vil helst på føgler, mus, altså ting som er smått.
0: Ja, vel.
1: Der vil de finne sin blodkilde.
0: Ja.
1: I alle fall så er det jo spørsmålet om hvorfor har vi flått, og hva slags nytte gjør den, og når er det farlig for oss? Og da er det tilbake til den der tredje gang sugende mora.
0: Mm.
1: Den er litt skummel. Så pass på den. Men hvis du finner en ganske stor hand, den er helt ufarlig, for den er kun interessert i å finne ei hoe. Og de har litt artig paringsbiologi, for at de ser ut nå. De er blind.
0: Akkurat.
1: Og de har sensorer på frambeina som senser varme og vatten og CO2. Sett og med en annen sånn. Med sine to antenner. Og så har hannen spermiene sine i hauet, så han stekker hele huet inn i kjønnsorganet til hoa.
0: Oi.
1: Og parrer seg med huet. Så det ser jo merkelig ut når du finner en stor oppblåst hoe som er full av blod, så snur du den. Der ser hannen fast inni hoa.
0: Ja, vel. Akkurat.
1: Merkelig.
0: Ja.
1: Merkelig sak.
0: Ja.
1: Og igjen tilbake til nytte da. Jeg liker ofte ikke å snakke om nytte, fordi at de har en egen verdi.
0: Mm.
1: Men nå spørsmålet er hvilken nytte gjør den? Og det aller viktigste er jo at den er et byttedyr for mange andre arter. Så viktig matkilde for andre arter. Det er råbilder, det er edderkopper, som har nytte av å ete flått da.
0: Ok.
1: Så dem, og edderkoppene er jo virkelig våre venner, så det må vi ta vare på. De kan ete bra med flått da.
0: Ja. Og det er mange som er redde for edderkopper.
1: Ja, ja, jo, men det er helt uten grunn.
0: Ja.
1: Så den inngår jo i et økosystem, og, den, og ved også å spre sykdommer, så heller jo også andre populasjoner ned.
0: Mm.
1: Fordi vi er tilbake, vi er interessert i den der såkalte balansen. Altså, ting jo egentlig aldri i balanse, men det fluktuerer først dit et år, og så går det tilbake dit et annet år. Så det svinger hele tiden. Okay. Men vi har mange arter som såkalte parasittiske, og som heller andre av populasjonene ned, så det ikke blir for mange av en art.
0: Mm.
1: Så det natur som i balanse. Der har du en god porsjon med parasitter. Du har blodsugere, sånn som flåtten da. Du har predatorer som jakter på andre arter. Du har nedbrytere. Du har de som produserer sukker fra planter. Så det som et totalt økosystem. Da. Mm. Så du trenger alle her artene for at det her skal funke.
0: Akkurat.
1: Også parasitterne, dem vi ikke liker.
0: Ja.
1: Det, da har vi tatt et steg tilbake og løftet blikket litt og så at vi en del av et økosystem.
0: Mm.
1: Og så er det da sånn at noen skal ta oss da. For vi er jo helt perfekt hud, vet du. Det ikke noe hår du skal kravle gjennom, og det bare setter seg fast og suger alt du orker, og masse blod. Og,
0: ja.
1: Så er det et glimrende organisme å suge blod fra.
0: Ja.
1: Det var flotten.
0: Men hvor, ja. Bare sånn kort innpå, hvor mange mennesker tror du blir smittet av det viruset i løpet av et år i Norge?
1: Ja, viruset er jo ganske sjeldent, det er TBE-viruset.
0: Ja.
1: Det er det som du får hjernehinnecefalitt av.
0: Ja.
1: Og det er jo vanlig, det ble oppdaget i Arendal for ikke så veldig mange år siden, og Fredrikstad i 2007, tror jeg første funnet var. Og i Norge så har det ikke vært anbefalt noen vaksine før i ny tid. Så jeg husker når vi var i Grebbestad på speideleir i 2007, da fikk vi beskjed om å ta vaksine.
0: Ja.
1: Det hadde vi aldri hørt om da. Men siden så har jo flere og flere opplevd å få TB, fryktelig sykdom. Så virkelig anbefaler vaksine på de som er mye ute og ferdes i naturen. Mm. Og det er langs kyststripa. Se for deg en sånn kyststripe fra Kristiansand, og langs kysten ned til og med Halden.
0: Mm.
1: Hele og helt inn til Oslofjorden. Ja. Der finnes TB.
0: Ja.
1: Men sporulose, som er en bakteriesykdom, finnes jo overalt.
0: Akkurat.
1: Som er på ingen måte så brutal som en TB er. Da.
0: Nei.
1: Men,
0: hva er forskjellen på dem da?
1: Borreliose, da får du litt sånn opplevelse av gikt. Vondt i leddene.
0: Okay.
1: Slapp. Mm. Haupin, og som ikke gir seg. Og det tar lang.
0: Det varer livet ut, eller?
1: Hvis
0: du blir smittet?
1: Ja, det finnes jo noen behandlinger som er litt sånn omdiskutert. Jeg vet at Lars Monsen var jo i Tyskland og fikk noen helt vanvittige doser med antibiotika.
0: Ok.
1: Kanskje det hjalp, kanskje ikke det hjalp. Altså, men for alle fleste så går det over av seg selv.
0: Ja.
1: Men så er det noen få som får varige men av det.
0: Mm.
1: Så, men det, og det finnes ikke noe medisin, nei, det finnes ikke noe vaksine
0: nei.
1: Mot de bakteriene.
0: Riktig.
1: Så der er det rett og slett å være preventivt, altså ja. Lange klær, sjekke seg for flått. Det tar jo, er det cirka 6 timer det tar fra flåtten setter seg til den begynner å utskille sånn,
0: okay.
1: sånn væske hvor bakterien finnes da. Så du har som 6 timer på det.
0: Ja.
1: Og så finnes det sikkert et hav med unntak.
0: Ja.
1: Jeg blir jo sikkert bitt en 20-25 ganger per år.
0: Ja.
1: Akkurat nå har jeg plukket meg 4 bare i går. Aldri hatt borrelia.
0: Nei.
1: Så du skal ha litt uflaks hvis du får borrelia.
0: Akkurat.
1: Men når du først får det, så kan det være ganske alvorlig.
0: Ja, ja.
1: Så skal ikke underkommunisere alvorligheten av de, særlig de to sykdommene.
0: Mm. Nei, det er viktig å følge med.
1: Ja,
0: helt
1: det er
0: klart.
1: Viktig å sjekke seg selv. Mm.
0: Det var veldig bra informert og...
1: ja, nei, det...
0: Ja,
1: flott. Så er det jo spredning da.
0: Mm.
1: Flott, ja. Så er det jo spredning fordi at vi... en ting er varmere klima,
0: ja.
1: Men barfrost er ikke den så glad i. Den vil helst ha et snødekke, for den bor jo bakken på vinteren, så hvis du har et skikkelig snødekke, så overlever flere. Har du skikkelig hard barfrost, så er det mange som dør da.
0: Ja.
1: Og vi frakter jo dyr, vi frakter hund og katt, tar med oss det over Saltfjellet, og så plutselig så er det funnet flott på andre siden av Saltfjellet.
0: Ja.
1: For det har vært en sånn naturlig barriere.
0: Ja.
1: Og så sprer det seg derfra igjen da, for klimatisk er det mer enn godt nok for en flott i Lofoten oppover der.
0: Mm.
1: Så den vil komme, og den vil spre seg stort sett over hele landet, gjetter jeg på, sånn på sikt da.
0: Ja.
1: Pluss at vi har fugler som flyger, og vi har jo... nå har vi fått en ny flott, og den kunne prøve å gjette, den ble jo kalt for monsterflott, det er jo sånn det første, når media finner noe stort og svært noe, så er det monster et eller annet.
0: Ja.
1: Men den är faktisk sånn at den kan springa etter deg. Den är mye kjappere enn vår vanlige flott. Åh!
0: Oh.
1: Den har funnet en gang. Så det vel ikke satt en invasjon, men med varmere klima så kommer du til å få flere tilsvarende flottarter og myggarter, så det bare gleder seg.
0: Akkurat, så det ja, riktig, så det kommer nye til nesten hvert år.
1: Ja. Og det ser vi veldig tydelig på sommerfuglene. De kommer fortast av alle, og mange nye arter, bare i år.
0: Ja.
1: Og hvert år kommer det nye arter av sommerfuglene, så det kommer nordover.
0: Ja. Ja, det jo, sommerfugl det jo flott da.
1: Ja da.
0: Så det jo veldig positivt å, at det kommer.
1: Det kan du si.
0: Men her må vi ta med alle.
2: Litt karismatiske, de vet.
1: Ja, de skal jo suge blod til deg da. Det jo det som fordelen med en vakker sommerfugl da.
0: Mm.
1: Men ja, det bare en indikasjon på at naturen i endring.
0: Ja.
1: Og i tidvis voldsom endring.
0: Ja, helt klart.
1: Og vi får jo, nå har vi fått inn buksbommat, som eter opp alt av buksbom, og hvis du har vært i England og sett på de store, flotte skulpturformet buskene av buksbom, larvene eter opp buksbom, så de eter opp alt som av buksbom i engelske hagen.
0: Oi.
1: De har kommet til Norge i år.
0: Akkurat.
1: Så nå må du holde fast i buksbommen din, pass på den. Så vi har sommerfugler som kan gjøre et innhogg i hagen din også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det ikke bare tynnflya som Vi hører noen som skriker etter sommerfuglene nå etter hvert.
1: Ja, og det er jo ikke uten grunn, for det har jo vært nedgang i sommerfuglene, rett og slett fordi at når du fjerner maten til både voksne og larvene, så er det jo ikke rart at de kommer bort.
0: Nei.
1: Igjen tilbake til det Roy snakket om i sted. Ha rotete hage, så masse planter, masse naturlige forekommende blomster, så får du også en artsrik hage. Tør du ha det rotete? Ja,
2: mange av disse artene er jo ofte avhengig av en bestemt planteart også, da.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så plantearten blir borte, så blir også sommerfugl borte.
0: Akkurat riktig.
1: Ja. Og mange glemmer jo larven.
0: Ja.
1: Du tenker på det voksne individet, men larven skal jo ofte ha noe helt annet.
0: Mm.
1: Så for eksempel nesle sommerfugl, en av de tidligste sommerfuglene vi har, du kan jo prøve å gjette hva den heter.
0: Ja, nesle. Ikke sant, nesle. Ja.
1: Og vi fjerner alt som er nesle.
0: Ja.
1: Da får du ikke noen sommerfugl heller.
0: Ja, ja.
1: Så enkelt er det. Så det sammenhenger overalt.
0: Ja. Jeg ser i år, så jeg veldig overrasket over i havene våre, så har vi hatt veldig mye humler, vi har hatt bier, vi har hatt sommerfugler og andre små insekter, og det føler jeg egentlig at jeg ikke har hatt tidligere.
1: Nei, i år har jeg samme opplevelsen som deg. Jeg synes i hvert fall hjemme, så jeg bor jo her i Rådet, har det vært mye mer.
0: Ja.
1: Men på ettersommeren, ikke på forsommeren. Forsommeren var helt dørgende stille.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Stemmer.
1: Og så er det akkurat som det tar seg opp nå, når regnet kommer.
0: Voldsomt.
1: Du ikke har den der intense varmen.
0: Ja.
1: Og litt nedbør, da vokter det til livet.
0: Ja, riktig.
1: Så igjen, i år var det sånn, neste år kan vi begynne helt annet.
0: Ja.
1: Nå kommer jo El Niño, det kan vi ta et... et program senere om.
0: Mm.
1: Men så ble det nevnt, du sa tuneflua.
0: Ja.
1: Der har jeg jo en litt skummel historie, selvopplevd. Jeg driver jo med ringmerking av fiskeørn, og var i Vartøy. Nei, ikke Vartøy, men i Sarpsborg.
0: Ja.
1: Der klatret jeg opp i et tre, og så kjente jeg, langt opp i treet, så fikk jeg vepsestikk på armen.
0: Ok.
1: Og tenkte at det er ikke noe lurt sted å være, når du har, for hvis det kommer en veps, så kommer det sikkert flere.
0: Ja.
1: Og det stemte, for jeg begynte å få sånn anafylaktisk sjokk.
0: Ok.
1: Mens jeg var oppe i treet, og du skal ikke svime oppi der, mens du henger fast i tau. Og,
0: helst ikke.
1: Så jeg kom ned. Og da var jeg så omtåka og var i ferd med å svime av, klarte å få tak i GPS-en og slå på den, og klarte ikke å snakke, for tunga hadde hovnet opp. Og så svimet jeg, men det siste jeg husker, da hadde jeg t-skjorte og jeg hadde shorts, og det siste jeg husker var bare en sånn svy av tuneflua som var klart å suge meg tom for blod.
0: Oi.
1: Da kjente jeg at nå var det sånn det skulle gå. Ja, det var nifte greier.
0: Var det tuneflua også?
1: Det var tuneflua. Det var vepsen som stakk, men det siste jeg husker før jeg svimmet var den enorme skyen med tunneflue som var klart til å bare ha party på leggene min. Men i alle fall, spørsmålet er, tunneflue har vært lite av i år.
0: Ja.
1: Hvorfor? Ja, det er jo tørken.
0: Riktig.
1: Fordi at de plekker jo i Ågårdselva, ja. Og larvene setter fast i strømmende vann. Mm. Men når du tørker ut larvestadiet, så blir det jo ingen som går til puppestadiet, og som blir til en tuneflue.
0: Ja.
1: Så rett og slett her har tørken vært vår venn.
0: Ja.
1: Den har jo vært en plage for andre arter, men akkurat tuneflua har det blitt mye mindre av.
0: Ja.
1: I år, på grunn av tørken da, som var på forsamlingen.
0: Ja.
1: Mm. Og tunneflua lett å kjenne dem med sine hvite sokker og ganske stor. Og det er litt skummelt med den at du kjenner ikke at den biter før du ser at, det, at du
0: blir... Jeg borte rett. En liten flekk.
1: Ja.
0: Den er, men den er jo nyttig for, for fugler og andre...
1: Og fisk, ikke minst.
0: Fisk også, ja.
1: Ja, larvan, fiske, altså larvespisende fisker.
0: Akkurat.
1: De eter jo både egg og... og yngel av tunneflua i Ågårdselva. Ja. Så det er viktig for mange arter.
0: Ja.
1: Så har vi nykommer i norsk natur. Vi i Halden i 1983.
0: Ja.
1: Da observeres den første forekomsten av hjortelusflue. Og 83, det er ikke så lenge siden. Og så før det var det ingen registreringer. Nei. Og nå er den jo overalt.
0: Ja.
1: Og særlig nå, når vi skal ut og plukke sopp, har jeg følelsen av at de kommer samtidig, de to, september. Det var en liten tur i går for å finne sopp. Fant ingenting, men du, verden kom med hjortelusflue.
0: Sier du det?
1: Å, herlig langt. Og da er det litt sånn som med flåtten, at du finner mye på ett sted.
0: Mm.
1: Fordi at de går på, gjerne på elg og rådyr. Og når de er voksen, så slipper de seg ned. Og de klekker på bakken.
0: Mm.
1: Og gjerne samtidig. Så hvis du har en elg, da, så får du en elg med 3000 hjortelusflue. Det finnes jo helt vilde eksempler på hvor mye en elg spiste opp på hjortelusflue.
0: Ja.
1: Og hvis den legger seg ned, kanskje i verste fall dør på det stedet, så vil jo alt som finnes av hjortelusflue neste generasjon klekke der. Og hvis du da roter deg bort en sånn, herlig land, da må du springe. Altså.
0: Ja, det kan jeg tenke.
1: Og da har du 7000 hjortelusflue på det. Og de... er ikke så glad i å suge på oss, for vi har for lite pels.
0: Mm.
1: Men det finnes noen eksempler på at jeg hadde en student en gang som hadde blitt stukket inni handa, og det sveier altså i månedsvis.
0: Sier du det?
1: Det er samme sted. Så det, selv har jeg aldri blitt stukket i hjortelusflue, så jeg har ikke noen personlig erfaring med...
2: Jeg har god erfaring med det, at de stikker ofte i nakken. Du kjenner at det er akkurat som noe som ler seg i håret ditt, og så prøver du å ta det bort. Men så går det ikke bort,
0: nei.
2: For de har sånne klør på beina som de holder seg fast med.
0: Riktig.
2: Så de er ikke lett å bli kvitt.
0: Nei.
2: Og så da, når de første biter, så klør det altså i uker.
0: Oi!
2: Ja,
0: ja vel.
2: Forferdelig. Og det blir en, sånn en sånn liten hard klump liksom også.
1: Mm.
2: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, for jeg har hatt en del hjortelus, og det er mange år siden, som jeg ble først kjent med. Men jeg fikk aldri bitt. Men jeg hadde ganske mange på meg, og det var veldig mye i skreven, husker jeg.
1: Ja.
0: Men aldri blitt bitt, så jeg visste ikke at den kunne bite, jeg.
1: Nei, da, det er en blodsugger, da. Så det,
0: akkurat.
1: Det var for noen år siden at vi så et bilde av en elg, jeg tror det var rømskog, som var helt pelsløs, som hadde vært fullstendig angrepet av, for de mistet jo pelsen akkurat på stikkstedet.
0: Ja.
1: Og det var ikke noe pels igjen på den.
0: Oi, sånn.
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Så hjortedyra sliter jo veldig, selvfølgelig, av økende forekomst av hjortelusflue. Og den har jo spredt seg til Vestfold og nedover Sørlandet. Så den
0: finnes jo i... Altså, det er jo mest i ganske tett skog som den er.
1: Den er jo der hjortedyra ferdes.
0: Ja.
1: Så der du har elg, der har du hjortelusflue.
0: Akkurat.
1: Ja, så enkelt. Det er jo virkelig sånn en-til-en-forhold mellom de.
0: Så enkelt er det,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja, og så har vi en til da, og det er brunsnegl.
0: Ja.
1: Den har jo blitt kalt for mordersnegl og monstersnegl og så videre, men den er jo akkurat like en som en svartskogsnegl da. Det heter brunskogsnegl, sånn offisielt da.
0: Ja.
1: Kom til Norge i 1988, antakeligvis med planteeksport fra Nederland, for at det er ikke mulig å sjekke jorda i alle planter og potter.
0: Mm.
1: Og har spredt seg nå til nesten hele landet, til og med funnet i Finnmark. Da.
0: Ja.
1: Den ble først artsbestemt til Iberia-skogsneil, så viste det seg at det var ikke rett. Det heter rett og slett brunskogsneil.
0: Ja.
1: Og den, i motsetning til svartskogsnegla, som vår hjemlige art, elsker jo salatbeddet ditt og alle blomstene dine, ja. Og alt som du har i hagen, jordbær og hva som helst. Og jeg skjønner jo, vi har jo hatt, her hjemme så har vi hatt en brunskogsneglfri hage mange med år, og så merket vi et år at nå har alle naboene fått det, men ikke vi det, og så... Pang, sa det. Så ja. Var det tusenvis i vår egen hage.
0: Ja.
1: Men det er gått sånn tålig greit. Det er ikke helt krise. Og vi er nøye på å plukke og prøve så godt vi kan å holde i hvert fall den eggleggende populasjonen ned. De store, svære. For det, hvis du ikke får lagt egg, så vil du heller ikke...
0: Nei, men hvem er det som legger egga?
1: De store hoene. De ordentlig svære, feite
0: pølsene. Okay.
1: Så de, ja. Og da... Da er det litt interessant med en definisjon som Artsdatabanken har gitt oss, nemlig at den innførte arter etter 1800 står på fremmedartslista.
0: Ja vel.
1: Og den fremmedartslista skal vi sikkert snakke mer om, men det handler om arter som vi mennesker har innført, og som vi ikke ønsker i norsk natur, for at den påvirker norsk natur i større eller mindre grad. Og akkurat den her er ordentlig brutal, da. Vi skal kalle det, nå er vi inne på den vår lille verden, menneskets verden. Så den har vi lov nesten å bekjempe uansett midler. Noen funker bra, noen er helt krisedårlig, sånn som å strø salt på, som noen har foreslått, det er ordentlig dyreplageri. Så det er sånn, det er no-go.
0: Riktig.
1: Ikke gjør det. Da er det mye bedre med rask avling, med klipping eller en spade eller et eller annet.
0: Ja. Så hvis du deler den i to, så tar du livet av den?
1: Ja, klipper rett bak huet. Og så har den, altså en nykommer, og nå er det litt interessant her, for fremmedarter som vi innfører, som ikke har noen naturlige fiender, vil kunne ekspandere den helt vilt før vi får en ny naturlig balanse.
0: Ok.
1: Og brunnskogsnegler har jo ingen naturlige fiender.
0: Nei.
1: Det er ingen
0: som
1: tar den.
0: Nei.
1: Kanskje gravan, nei, moskusan. Men det er også en innført art, så det, ja. Så vi må nok vente litt, kanskje mange hundre år, kanskje 100 år, kanskje 50 år, før vi har en art som faktisk kan ta opp kampen med brunnskogsnegla, og gi den en populasjon som ikke er sånn invasjonsart, altså, sånn som det nå, da. For nå har den ingen naturlig fiende.
0: Så fugler eller sånne ting eter ikke dette her?
1: Jeg har sett noen som tar småsnegler. Pinnsvin kan ta småsnegler, men ikke de store feite, for de produserer så innvarme slim at det tetter seg igjen, og det blir trasig å ete.
0: Ja, for dette er ikke spiselig for oss mennesker i det hele tatt.
1: Jeg vet noen har prøvd seg på det, men det er noen gourmetkokker som har prøvd å få noe ut av det her. Da. Men det er kun vinbergsnegl, den med det store skalet, som funker som folkmat.
0: Ja,
1: og kanskje noen muslinger i sjøen, men ikke de skalløse sneglene. Der er det alt for mye slim som produseres, så de kan ikke brukes til noe. Da.
2: Man kan jo også tenke at det er veldig mye av de verste problemene som vi har forårsaket, er nettopp det å innføre fremmede arter. Det er over hele verden kunne nevnes hundrevis av eksempler, alt ifra sopp til blomsterplanter til insekter. Ja, alt mulig rart har vi innført til steder hvor ikke det gjør hjemme, og ikke det er noe naturlig system for å ta vare på det.
0: Ja.
2: Så får vi altså eksplosjon i veksten og får store problemer. Ja.
1: Så og folk flest kjenner jo til rynkerose, det er en sånn innført art da. Parkslirikni, kjempe... springfrø,
2: Kanada-gulleris
1: som blomstrer i disse dager.
0: Mm.
1: Det er jo gult i gult overalt, og hvis du begynner å se litt nøye på den, så er det den innførte Kanada-gulleris.
0: Akkurat.
1: En ting er Norge, men du har sikkert hørt om kaniner i Australia og geiter på Hawaii, og som fullstendig raserer eksisterende natur, og utrydder en haug med art. Så det er vi har tuklet det til noe alvorlig med å flytte arter rundt omkring på kloden, som vi absolutt ikke burde ha gjort.
2: Men bare tenk på sånn som i sjøen her, altså vi har fått den der østersen da, som ikke vi har hatt før, og som nå blir fulgt av på badestrendene og blir plagsom.
0: Ja.
1: Ja, jeg så en kar i år som ble tråkket på en stillasøster, altså det var et forferdelig stygt sår.
0: Ja, hoffa meg altså, det er ille.
1: God mat, men forferdelig det skal det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og de har jo en voksen hund og stillasøster, så legger jo 300 000 egg. Så det, det jo det ingen poeng I å prøve å utrydde det. Du kan rydde litt på strender, kanskje, ja, men... Ja.
0: Nei, ja.
1: Ja, det var natur som vi sliter litt med.
0: Ja, jeg ser klokka den fyker også av gårde, så jeg trykker vi rekker alle spørsmålene I dag. Men Nei. Vi kan begynne på... Det en del spørsmål om planeter.
1: Ja, altså vi har jo fått en hel del astronomispørsmål.
0: Mm.
1: Og vi kan jo begynne på toppen.
0: Vi gjør det.
1: Ja, og da vi borte et artig tema som kalles exoplaneter. Og vi har jo I vårt solsystem så har vi bare 8 som vi kjenner til, og det kun jorda som kan stå for et liv da.
0: Ok.
1: Spørsmålet her hvor mange planeter ellers det funnet som kan ha muligheten for liv?
0: Ja.
1: Og da må vi se, det kalles da planeter på et annet solsystem, det kalles exoplaneter. Okay, og der finnes det selvfølgelig egne apper for sånt.
0: Ja.
1: Jeg sjekket nå I dag, og nå det 5900 exoplaneter som oppdaget. Og det et teleskop som kalles Kepler, som har funnet de fleste av de.
0: Ja.
1: Noen
0: 5900?
1: Exoplaneter,
0: ja.
1: De aller, aller færreste av de kan understøtte liv, og det årsaken til det at de har funnet større enn Jupiter, og det består bare av gass, så inntil et liv kan overleve på en gassplanet.
0: Nei.
1: Men så har de begynt I det siste å leite mer etter jordlignende planeter, altså steinplaneter, ikke gassplaneter. Og så det sånn at vi har jo et utall varianter av soler, og rundt en sol så finnes det en zone, vi kaller det for gullhårszonen, og den markert grønn.
0: Ja.
1: En gullhårszone, der har du flytende vann, for nemlig, I hvert fall det liv som vi kjenner avhengig av flytende vann.
0: Akkurat.
1: Det finnes ikke noe liv som, som klarer seg uten vatten, så det må vi ha. Så da har vi laget en grønn sirkel rundt alle herre stjernene. Og dess mindre stjerner dess nærmere stjerner ligger jo her gullhårszonen. Og hvis du har kjempestjerner, så må den gullhårszonen ligge langt ut, ellers så blir det jo stekt.
0: Ja,
1: alt vattnet fordamper da.
0: Ja, riktig.
1: Og de regner vel med at Mars I sin tid lå innenfor her gullhårszonen, nå ligger den utenfor. Så det ikke noe støtte for liv lenger på Mars.
0: Nei.
1: Og leter jo intenst etter liv på Mars. Fortsatt en dag I dag.
0: Ja.
1: Finnes det resta da. Men til spørsmålet, hvor mange planeter vet vi om som kan understøtte liv utenfor vårt solsystem, og det 46.
0: Det 46?
1: 46 planeter ligger I gullhårszonen for de ulike stjernene som vi vet om da. Og årsaken til at det så vanskelig å finne at planetene så bittesmå.
0: Ja.
1: Altså den nærmeste stjerna fire lyser unna, og rundt der finnes det noen planeter, og en liten jord som ligger der da, utrolig vanskelig å finne, for det så innmari smått. Men 46 planeter per dag ligger I gullhårszonen.
0: Ja.
1: Og det det vi vet. Vi vet, ikke har vi funnet noe vatten, ikke har vi funnet noe liv, men det, der skal det begynne å leite, hvis det et sted du skal leite, et liv, og bakterier og sopp, eller helt andre livsformer, så det I, på de 46
0: akkurat.
1: Planetene. Last ned appen Exoplanets, så har du mye moro. Det dukker det planeter hver dag som har vært funnet da.
2: Nå det vel neppe nok at de ligger I gullhårszonen, fordi at det mange andre ting også som må klaffe for at det skal være liv, ikke bare vann, men det har jo også med stråling fra den sola som må beskyttes for den, ellers så vil det ta knekken på livet. Så jeg tenker at det mange andre ting også som kanskje ikke så lett å oppdage, fordi det små planeter, som du sier, og langt borte. Men det altså andre ting som avgjør om livet eksisterer, ikke bare vann.
1: Mm. Så, viktig poeng. Og særlig det med magnetfelt, sånn som jorda har, det har ikke Mars lenger, noe særlig grann. Og dermed så vil du bli drept av kosmisk stråling ganske kjapt. Da. Og vi har månen, som viktig for liv, og vi har Jupiter, som viktig for vårt liv, som står I veien og tar imot store katastrofer som kommer. Det tar Jupiter seg av. Så det mange forhold. Så,
0: ja, det veldig mye vi ikke vet.
1: Å, herlig land.
0: Vi som ikke, men vi som ikke har studert dette her, eller gått inn I det, og tenker på det I det hele tatt, så blir det, altså det veldig mye å sette seg inn I.
1: Og dess mer du les, dess mer du studerer, dess mer skjønner du at du ikke skjønner det.
0: Ja. Ja, ikke sant?
1: Det jo det som litt sånn deprimerende. Dess mer du les, dess mindre skjønner du. Nei, det det som Roy sier, det et hav med faktorer som skal til for å understøtte et liv. Ja. Karbon må du ha, vann må du ha, og du må, kan ikke ha stråling, altså, i hvert fall den livsform som vi kjenner da. Men per i dag, vi har ikke funnet noe tegn til liv noe annet sted.
0: Nei. Du kan jo tenke på alt som står I Bibelen nå, ikke sant? Og så begynner du å studere Gud, så du greier jo ikke å få svar på noen ting. Nei, det går nei. Ikke, nei. Så det blir nesten på samme måten.
2: Ja. Ja. Ja, vi må være litt ydmyke.
0: Ja, ja det helt klart.
1: Ja, det noe så gærlig, vet du. Vi tar...
0: Ja, for jeg vet ikke om vi skal gå noe særlig videre nå, nei. For vi har 3 minutter igjen.
1: Ja, jeg kan jo si litt om det vi kan ta opp neste gang.
0: Ja,
1: fint. For vi fortsetter jo da på lista det vår, så vi. Kan jo folk stille spørsmål utifra det vi kan snakke om da. Og det avstanden til stjerner, altså vi kan sikkert snakke om vår avstandsmåling I verdensrommet, det jo til å bli svimmer da.
0: Ja.
1: Sorte hull et spørsmål om. Det snakk om hvordan stjernehimmelen vil se ut frem I tid. Her spørsmålet 50 år, men jeg tror vi skal legge på noen tusen år for at vi skal få en slags endring.
0: Akkurat.
1: En endring, ja. Vil polarstjerna ligge I nord hele tiden? Nei, det gjør den ikke, for jordaksen slarker ganske mye. Det var snakk om

0: alfakrøll@radio-ost.no.
1: Også et viktig poeng at det ikke sikkert at ditt spørsmål blir håndtert I påfølgende sending,
0: Nei.
1: Fordi at noen av spørsmålene kan vi gruppere og lage en samlesending.
0: Riktig.
1: Det kan være et tema om geologi kanskje en dag, et tema om meteorologi.
0: Ja.
1: I dag har vi vært igjennom arter som vi har et litt anstrengt forhold til. Vi har vært igjennom skapeverkets lengsel, altså at vi deler det litt mer tematisk opp etter hvert. Så om ditt spørsmål ikke blir håndtert I dag, så kan det komme neste gang, eller deretter.
0: Riktig.
1: Hvis vi kommer på at vi skal gruppere dem litt mer da.
0: Ja. Det kommer an på hvor mange spørsmål vi får inn, og innimellom kommer vi også til å ha telefonen åpen, sånn at vi kan få lyttere inn på telefon og snakke litt med dem. Men da sier jeg bare tusen takk for I dag, og jeg takker dere begge to for at dere har vært med.
1: Bare hyggelig å være her.
2: Ja.
0: Så høres vi igjen om 14 dager. Se I programbladet, så ser du det. Så da kan du høre det programmet om igjen. Og neste program går om 14 dager til samme tid. Da takker vi for oss. Ha det godt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold.

0: Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til Jazztimen. Tor Øyvind Mortensen sitter igjen klar for å by på en time med svingende og velklingende jazzmusikk. I studio I dag har jeg besøk av en god jazzvenn, Torbjørn Simonsen. Det kommer vi snart tilbake til etter at vi har hørt Count Basie Big Band med Flight of the Foo Birds, en innspilling fra 1957.

0: Det var Con Pacey Big Band med Flight of the Foobirds. Jeg nevnte at vi da har en gjest her I studio. Det Torbjørn Simonsen fra Fredrikstad, og velkommen til deg, Torbjørn.
1: Jo, takk skal du ha. Jeg ble jo spurt om jeg ville ta med noen skiver og være med I jazztimen. Og det ville jeg jo svært gjerne, så jeg har tatt med en del håper jeg både kjent og ukjent. Og selvfølgelig så har jeg tatt med trekspill. Trekspill som jeg begynte med når jeg var 7 år. Da gikk jeg hos han Ragnar Østgaard, og så jazzinteressen, den begynte vel å gro når jeg hørte på Edgar Svensson. Dette Fredrikstad-folk, Torøvind.
0: Ja, du jo fra Fredrikstad, så det jo naturlig det.
1: Ja da, og Edgar Svensson, det var en meget habil jazzmusiker.
0: Men du har tatt med litt sånn halvjazz til å begynne med her, som en slags innledning?
1: Ja, skiva heter Fyra dragspillkungar från Helsingland. Og så det ligger jo nesten I ordet at det en lett blanding av jazz og kanskje en del ja, gammeldans og sånne ting igjen. Og den låta som jeg har valgt ut, det vel kanskje en blanding av begge deler. Det Novelty Accordion.
0: Ja.
1: Og det jo da han, Erik Frank.
0: Som har lagd den, ja.
1: Ja.
0: Han med og spiller her også, sammen med noen andre.
1: Ja, han spiller sammen med Sone Banger, Søren Rydgren og Sølve Strand.
0: Ja, men da setter vi på den da, tror jeg.
1: Det hørtes bra ut.
0: Ja.

0: Det var Novelty Akkordeon med de fire svenske trekspillkongene Sone Banger, Søren Rydgren, Sølve Strand og komponisten Erik Frank. Men det skjedde noe med jazzinteressen efter at du hørte en bestemt mann.
1: Ja, det var for mange år siden, det må være i slutten av 60-tallet faktisk, så hørte jeg en låt som hette The Summer Wind, en som spiller orgel, og det svinget noe så vanvittig. Og så jeg fikk sjekka opp, ventet til låta var ferdig, og hørte at det var en som heter Kjell Öhman, en svenske. Og etter det så har jeg blitt alldeles hekta på Kjell Öhman, og jeg hadde blitt enda mer hekta etter at vi, at jeg begynte å vanke sammen med Tor Øyvind nå da. Og han så unik, Kjell Öhman, og jeg mener personlig og flere med meg at han en av de beste organistene som vi har i verden, verdensklassen, når det gjelder jazz i hvert fall.
0: Ja, det jo ikke noe å legge skjul på det, at han også min store favoritt.
1: Og når han Kjell Öhman setter i gang, så har han jo et vanvittig tempo noen ganger, samtidig som han kan roe det ned og spille de nydeligste ballader.
0: Og denne gangen har du valgt en ballade, forstår jeg?
1: Ja, det Skating in Central Park.
0: En sakte vals?
1: Mm.
0: Ja. Ja, den jo fra den platta som kjenningsmelodien til jazz-teamen ifra, fra 68.
1: Ja, den var vel omtrent rundt der jeg hørte den første gang, tenker jeg.
0: Ja. Nei, skal vi rett og slett sette over til Kjell Öhman og ja, Skating in Central Park?
1: Det ikke noe å vente på.
0: Nei.

0: Det var Skating in Central Park med Kjell Øhman. Og du verden, dette var flott. Men nå jeg spent på hva du har plukket frem til oss nå, ja, Torbjørn.
1: Ja, nå, for det første, så vi startet jo med noe amerikansk, så har vi hatt to ganger svensk, så nå må vi ha noe norsk. Og jeg plukket frem en norsk syngedame, og damen vi skal høre, hun kjent fra revy og jazzmiljø. Første gang jeg hørte henne, det var en liten intimkonsert I Oslo med Greger Eriksen på gitar, Putte Wickman og Egil Bopp Johansen. Og nå kan dere få høre på låta, og så kan dere selv forsøke å finne ut hvem det som synger. Svaret får du etter å ha hørt låta.

0: Ja, detta var virkelig fint. Men hvem var det? Hun må I hvert fall være veldig inspirert av Billie Holiday, synes jeg.
1: Hun har jo vært Billie Holiday på scenen.
0: Oh, ja.
1: Hun har vært Sammy Davis på scenen. Og etter hvert så gjetta vel dere der ute at det var Grete Kausland som sang. Hun har akkurat gitt ut en samlesede, det vil si gode venner har samlet og gitt ut som et minne da, om Grete Kausland.
0: Ja.
1: Og den kom nå I desember 2008. Men vi må gå en tur til Sverige igjen.
0: Ja, og vi holder oss til damer og jazzmusikk.
1: Damer og jazzmusikk.
0: Ja, men det jo sånn at damer gjerne vokalister I jazzmusikken.
1: Muligens Birgit Lindberg synger om, men det gjør hun I hvert fall ikke på den CD-en her. Birgit Lindberg, det en pianistinne, født I Stockholm, vært aktiv I jazzmiljø I Sverige, og på det senere jobbet som musikklærer. Nå så gjør hun vel det hun selv har lyst til, og det å lave musikk og gi ut CD-er. Hun har gitt ut to CD-er, og vi skal høre låt fra CD nummer 2. CD-en heter Second Thought, og låta vi skal høre, den heter The Secret of a Dream. Og det Anders Færdal kvartett som hun spiller sammen med.
0: Og dette latinamerikanske rytmer, og det vet jeg jo du veldig glad I.
1: Ja, det ligger hjertet ganske nære.
0: ja.

0: Det var Birgit Lindberg på piano med Secret of Your Dream. Og vi skal ha mer piano, og en pianist som har betydet mye for deg, jeg har forstått.
1: Det Oscar Peterson, og jeg nesten drar litt av historie da. Og det var den første, ja, første gangen jeg liksom, for å si, begynte å lukte på jazz, så dro vi til Oslo nettopp for å høre Oscar Peterson. Og der fikk jeg på en måte to konserter samtidig, for vi dro innom et spisested som heter Gallagher, og ingen andre enn Robert Norman satt der inne og spillet til underholdning. Det var jo så bra det også, så vi glemte nesten å gå på konserten til Oscar. Men vi kom oss nå dit, og det var da i universitetets aula, og da var Ray Brown på bass, han som var ansvaret for at Diana Krall har blitt så bra som hun var, Ed Thigpen på trommer, og Oscar Peterson på piano. Og den låta vi skal høre nå, den heter You Look Good To Me, og det en låt som innehar, ja, hun har så mye av balladen i seg, og sving,

0: I jazztimmen har du hørt Oscar Peterson med You Look Good To Me. Og Torbjørn, vi gir oss ikke der. Vi skal ha mye mer fin jazzmusikk. Ja,
1: nå skal vi over til sanggruppe nå. Det en gruppe som hadde konsert I Oslo Jazzfestival I 2008. Og de hette New York Voices. Dannet I 1987, så de har jo holdt på I god stund. Det to mannlige artister og to kvinnelige. De har tatt med seg veldig mye fra gruppene Lambert, Hendrix & Ross, Singers Unlimited, og ikke minst Manhattan Transfer. Ut fra disse så har de da tatt med seg veldig mye og gjort til sitt eget. Og den låta som vi har plukket ut, det en gammel, god svinglåt. Men den heter Cloudburst, så hold dere fast. Her kommer New York Voices.

0: Det var New York Voices med Claude Burst. Og ja, det var I Amerika det, men vi skal lang reise til vi.
1: Ja, nå skal vi faktisk helt til Japan. Og nå må vi ha litt orgel igjen, Tor Øyvind.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, vi jo veldig glad I jazz. Og orgeljazz, kanskje spesielt, begge to.
0: Ja.
1: Vi har jo hatt en del sånne favoritter opp gjennom årene, blant annet Rhoda Scott, Shirley Scott, og ikke minst Merit Hemmingsson. Men nå skal vi over til Japan, og nå skal vi høre på en som heter Akiko Tsuruga. Helt ukjent for meg, til jeg, ja, jeg tror jeg fant, jeg letet etter jazzorganister på nettet, og så fant jeg navnet hennes, og så bestilte jeg plata. Og jeg synes den veldig ålreit, og vil dele den med dere litt I hvert fall. Hun har jo gått til en god skole, hos en annen jazzorganist som heter Dr. Lonnie Smith. De møttes første gang I Osaka, Japan, og så flyttet hun til New York, og der studerte hun litt jazzorgel sammen med eller under Dr. Lonnie Smith. Nå skal vi høre låt av Whitney Houston. Det kanskje ikke mange som forbinder det med jazz, men Akiko har arrangert låta, og det Saving All My Love For You, som vi skal høre, så kanskje det kan bli en ny standardlåt, Tor Øyvind.

0: Det var japanske Akiko Tsuruga med Saving All My Love For You. Ja, det var Japan, men vi skal tilbake til Amerika igjen, og Diana Krall, som jeg vet du veldig glad i. Ja, du har til og med vært på konsert med henne et par ganger.
1: Flere konserter.
0: Ja.
1: Jeg har vært, første gang var i Oslo, Oslo konserthus. Og så var vi på konsert i Kongsberg. Den ble litt for stor, synes jeg da, så jeg fikk ikke den kontakten med musikerne og, og sånne ting igjen. Så jeg likte mye bedre konserten i Oslo konserthus. Den var veldig fin.
0: Men vi skal på konsert vi også, vi skal til Paris.
1: Vi skal til Paris. Og den låta som vi skal få høre nå, det jo nettopp fra den konserten Live in Paris. Og den heter I Love Being Here With You.

0: Du hører på Jazz-teamen med Tor Eivind Mortensen og gjest I studio I dag, Torbjørn Simonsen. Og vi har akkurat hørt et mesterverk signert Kjell Øhmann.
1: Og mesterverk, det rette benevnelsen på den låta der, og på alle låter som han spiller, synes jeg da.
0: Ja, men vi må videre, vi...
1: Nå skal vi tilbake til Amerika igjen, etter bestemt Michigan, og stifte bekjennskap med en trombonist som heter Frank Rosolino. Han begynte egentlig med gitarspilling, men gikk over til trombone. Men det ser ut som han har klart det fint. Han elsker å synge, og han elsker å skatte, ikke minst. Spilt med størrelser som Gene Krupa Big Band og Stan Kenton. Levde visst et ganske turbulent liv, har jeg lest. Og jeg har hørt av andre som kjenner den.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg.

0: dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes! Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
1: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrden ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro en viktig del av oppdraget på jord.
2: Hebreerne 10:23. La oss holde urokkelig fast, eller la oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. Hva er det vi bekjenner? Hva er det vi uttaler? Hva er det vi snakker om? Hva kommer ut av vår munn? Ord er ikke bare ord. Jeg hadde en i familien min, jeg skal ikke si, ja, for nå går det jo på TV da, så jeg skal være litt forsiktig. Men det var en i familien min som sa det at, ja, men Sigurd, det var jo bare noe jeg sa. Og det provoserte meg like mye hver gang. Og jeg sa, det ikke bare noe du sier. For du sier noe, og det skaper noe når du sier noe. Og vi må være bevisst på at ordet våre skaper. Og hva det dine ord skaper? Skaper det håp, eller skaper det motløshet? Hva talt inn i ditt liv? Jeg vet det at mennesker som kommer inn på evangelsenteret, mennesker som går i menighetene, mennesker som går gatelangs, de uttalt en forbannelse over livet sitt. Det et eller annet som uttalt, som har festet seg i hjertene de sine, som har festet seg i sinnet de sitt. Noe som mange av de går sånn at de tenker, jeg ingenting verd, jeg får ikke til noe, jeg klarer ingenting, jeg sånn og jeg sånn. Og den eneste plassen hvor de kjenner at de får fred, det i en eller annen form for rus. Om det i kapitalisme, om det i kriminalitet, om det i et eller annet som gjør at de føler seg noe verdt. Som var det i hvert fall for meg, når jeg fikk halvliteren, så kom jeg inn i min boble. Da var det greit, liksom. For det var uttalt forbannelser over livet mitt. Og derfor så ikke ord bare ord, men ord skaper. Derfor så må vi være bevisst på hva vi taler. Og derfor så elsker jeg motto til evangeliesenteret, som sier «Ennå det håp». Og det egentlig en sånn, det skulle egentlig stå på alle kirkebygninger i hele denne nasjonen. Så skulle det stå klistret på utsida. Ennå det håp. Håpets stasjon. Det derfor vi har menigheter. Det derfor Gud har reist opp mennesker. Det for å så ut håp til mennesker. Det kallet til hver eneste menighet som i denne nasjonen. Det ikke bare kallet til evangeliet. Nei, det ikke mitt kall. Nei, det for evangeliesenter. Og ta seg av, og så videre, og så videre. De rømmer fra det kallet de har fått ifra Gud. For hver eneste gjenfødt kristen har et kall til å se håp inn i andre mennesker. Til å tale liv inn i andre mennesker. Til å tale sånn at det skjer noe positivt inn i andre mennesker. Det kallet til hver eneste en. Det står i Jobb 14, 7, så står det. Så står det. For tre det håp. Om det hogges ned, så spirer det igjen. På nye skudd mangler det ikke. Om roten blir gammel i jorden, stubben der ut i mylden, så setter det likevel knopper ved eimen av vann og skyter grener som et nyplantet tre. Halleluja! Jeg elsker de versene. Jeg elsker de versene. Om treet hogd ned, om livet ser ut som det helt ferdig, om det ser ut som det ingen håp igjen, for hele treet vekk, alle drømmene dine vekk, alle visjonene dine vekk. Jeg tror det finnes ikke et menneske som jeg kjenner som sa når de var 10 år gamle at min drøm og min visjon å bli narkoman, eller min drøm å bli fengselsfull, min drøm å bli kriminell. Det finnes ikke et menneske som går og drømmer om det, men det noe som skjer på veien, for det at vi har en motstander, vi har en djevel, vi har en satan som ute etter å myrde, stjele og ødelegge. Du vet, djevelen har tapt på Golgata. Bare la det være sagt meg eneste gang. Djevelen kan aldri reise seg igjen etter nederlaget på Golgata. Aldri reise seg igjen. Og han vet det. Og han vet at han kan ikke ta Gud. Han vet at der han spilt utover sidelinja, tapt, finito, finale. Hva gjør han da? Jeg prøver å ødelegge det som skapt i Guds bilde. Det det han ute etter. Jeg vil ødelegge det som skapt i Guds bilde. Det det djevelen ute etter. Han ute etter å ødelegge livet til hver eneste en som sitter her inne. Han ute etter å ødelegge livet til hver eneste en som hører på. Det hans visjon, det det han tenker på. For han vil ødelegge alt som ser ut som Gud. Og derfor så har vi en motstander som ute etter å hogge ned hver eneste drøm. Hogge ned hver eneste visjon. Hogge ned hver eneste en du tenker på. Så tenker han bare, wow, nå skal jeg ødelegge det. Men så står det så herlig her, halleluja. Om treet hogger ned, om det ser håpløst ut, om det ser helt ferdig ut, så skyter det likevel friske skudd, halleluja. Ved eimen av vann, halleluja. Og jeg kjenner bare det. Der bønner som bedt opp over denne nasjonen i generasjoner etter generasjoner. Der går bønnerøtter ned for hver eneste menneske i denne nasjonen. Og ved eimen av vann så kommer bønnebarna tilbake igjen. Ved eimen av vann så blir vår familie frelst. Ved eimen av vann, ved våre bønner, så kommer det til å skje noe i denne nasjonen. Halleluja! Det kommer til å skyte friske skudd, for denne nasjonen ikke glemt av Gud. Jeg tenker jeg har lest litt vekkelseshistorie, litt grann, og jeg blir inspirert når jeg leser om det som skjedde i Wales. Jeg må bare dele det, for det at der sto det i den boka jeg leste, så sto det at det var en vekkelse i Wales i 04-05, over 100 år siden. Så sto det at landet, Guds hus har vært hver eneste menighet og bedehus i Wales. Det var ingen som besøkte det. Synden florerte, stod det. Rusmisbrukere var stort, alkoholismen fløyt, horehuset var fulle, kriminaliteten var på et toppnivå. Det var et land som var helt totalt i ruiner, liksom. Det var liksom i det synlige ingen håp. Hadde vi vært der og sett det som skjedde, så hadde vi sagt, det jo ikke håp for Wales. Og så står der i neste setning, og det var bare det jeg kjenner, ved eimen av vann, halleluja, så står der, plutselig står det, som en vind ifra himmelen, så fløyt Guds ånd over landet, halleluja. Hva skjedde? Gudshusene ble fulle, pubene ble stengt, teaterene ble stengt, møtet du visste ikke hvor tid det begynte, du visste ikke hvor tid det slutta, det var lovsang, det var vitnesbyrd, du visste ikke hvem som talte, de hadde ikke penger, men det var trengsler for å komme inn i Guds hus. Og mange hører vi nå, det håpløst for Norge, det vanskelig for Norge, nei det går ikke, ved eimen av vann, så kommer det en ny bølge av Guds ånd over denne nasjonen, over våre familier, halleluja, for han trofast, som ga løfte. Gud fortsatt på tronen. Gud har ikke avsted, han har ikke sagt nei, nå gir jeg frem meg noen ting. Nei, meg gitt all makt i himmel og på jord. Halleluja. Hva bekjenner du med din munn? Hva sier du, det håpløst? Eller sier du, enda det håp? Halleluja. Og vi kan gå tilbake igjen til dommerne 6, denne historien om Gideon, vet du. Jeg elsker sånne historier. Og Bibelen er full av sånne historier. Jeg kunne stått her i timesvis og lagt ut den ene historien etter den andre. Det minner om mange som er inn på evangeliesenteret. Det minner om mange som kommer på inntaket. Gideon var i en situasjon, hele Israel var i en situasjon, der fienden herja landet, står det. Alt det de prøvde på, ble tatt ifra de. Er det noen som har prøvd på det? Er det noen som har jobba og slitt og tenkt, og så kommer fienden, bang, så er det vekk. Jeg har jobba og slitt, og jeg tjente masse penger når jeg var i olja. Det bare føk inn på kontoen, det ene tusenlappen etter den andre. Men det var jo føk rett ut igjen til en eller annen pub eller nattklubb. Fienden tok alt! Absolutt alt! Og det er sånn fienden holder på. Og sånn holdt han på med Israel. Alt det de dyrka. Alt det de prøvde på, så kom fienden, midianittene, to alt sammen. Og så sto Gideon der. De som kjenner historien til Gideon kan sikre, ja, men han frelste jo Israel, liksom. Men det var ikke sånn det begynte. Han begynte som en liten sentergutt, for å si det sånn. For han sto der under et tre i vinpressa og tenkte, åh, nå kommer snart fienden igjen, og jeg holder på her, og jeg kommer ifra den ringeste ætten i hele Israel. Jeg har et navn hvor hele bygda bare tenker, han der med det etternavnet der, er det noen som har kjent det? De går igjennom bygda eller byen, og så kjenner de, oi, liksom øynene bare liksom, å, der er han, og der er hun, og så kjenner han liksom fordømmelsen kommer. Gideon var i en sånn situasjon. Alt var håpløst. Og så står det at så kom det en Herrens engel. En Herrens engel. Jesus selv kom ned til Gideon. I en situasjon hvor Gideon kunne sagt, jeg gir opp. Dette går rett og slett ikke. Jeg kan bare gi opp. Men så kommer der en Herrens engel. Så kommer Jesus selv, og hva sier han til Gideon? Sier han, Gideon, dette er håpløst. Du er en taper. Hele familien din er tapere. Gideon, bare gå liksom og legg deg. Det er ikke noe å gjøre. Men Jesus kommer aldri sånn. Halleluja! Han kommer med en annen ånd. Han kommer med noen andre ord. Og han kom til Gideon, og så sier han, Gideon, sier han, Herren er med deg, du djerve kjempe. Halleluja. Jeg taler liv inn i det som ser håpløst ut. Jeg tenner ny liv inn i det som ser umulig ut. Sånn en Gud har vi. Halleluja. Jeg gikk på skolen på Sørlandet en plass. Så jeg kan ikke si bygda eller noe sånt, for det er uvesentlig. Men jeg hadde en lærer som jeg tror jeg kan bruke så sterke ord at han hater meg. Det er kanskje litt sterke ord. Han likte meg i hvert fall ikke, det kan jeg si. Han var overhovedet ikke fan av Sigurd Bylund. Overhovedet ikke. Bare han så meg i døra, så sa han ut, sa han. Ja, men jeg har jo ikke sagt noe, jeg har jo ikke gjort ut, du kommer til å gjøre noe, sa han. Så enkelt var det, så jeg kom liksom ikke, jeg hadde ikke noe god kommunikasjon med han, for å si det sånn. Så han var liksom, og han talte så mye negativt inn i livet mitt. Han liksom sa det, det var ikke grensen, skulle vi ha sløyd, så måtte jeg inn i materialrommet og sitte der og se på noen tre og leve. Det var helt forferdelig. Men jeg kjente det at, ok, altså, jeg hadde sånn, jeg tenkte, ok, hva er fremtiden min, liksom? Hva i all verden, det blir å sitte i en eller annen skammekrog. For han hadde talt forbannelser over livet mitt. Så det jeg hadde liksom ikke, jeg kan ikke si jeg drømte om noe som helst, liksom. Og så kom jeg på skolen i 9. klasse da, det var i 8. Så kom jeg på skolen, så sa rektor til meg at Sigurd, du må komme opp på kontoret her. Så gikk jeg opp der, og så sier rektor til meg at, du Sigurd, vi har snakket litt, og jeg tror kanskje det er best at ikke du går på skolen i 9. klasse. Jaha, sa jeg, ja. For vi har tenkt sånn at kanskje det er bedre at du jobber 4 dager i uka. Ja, jeg synes jo egentlig det var kjempebra. Så jeg var jo kjempeglad, så sa jeg, ja, det synes jeg høres ut som en god idé. Og så kom jeg ned på en trevarefabrikk, og så skulle jeg jobbe der 4 dager i uka. Men så hadde en pappa, vet du, og han sa det at har du valgt det, sa han, så skal du jobbe som alle andre. Jeg kunne jo egentlig bare gått på skolen fra 9 til 2, ikke vel? Men pappa jakte meg ut klokka 6 om morgenen og sa, da begynner du klokka 7, gutt, sa han. Og så slutter du klokka 4. Punktum finale, og så jeg måtte liksom... Og jeg kom ned der på denne trevarfabrikken, og jeg glemmer det aldri, jeg satt foran en sånn maskin i 8 timer, og lavte sånn riller. Det hadde vært noe for deg, Paul André, hæ? Sitte sånn i 8 timer. Så tenkte jeg, kjære Gud, skal jeg sitte sånn til 67, tenkte jeg. Er dette min fremtid? Og du vet, da liksom, det er jo ikke, du kan ikke si at det er halleluja, liksom. Det var liksom det jeg hadde. For det var talt i forbannelser over livet mitt. Så jeg hadde ingen liksom drømmer. Jeg hadde liksom ikke noen sånn svære greier, for han der læreren, han hadde bare forbannet meg. Men så kom han lederen for den trevarfabrikken forbi en dag. Da hadde jeg jobbet der i noen måneder. Og så kom han gående forbi. Det ikke jeg visste, det var det at han var en kristen. Men det visste ikke jeg da. Så gikk han forbi, og så stoppet han opp på siden av meg når jeg sa det. Liksom. Og så stoppet han, så ser han på meg, så sier han. Sigurd, jeg har aldri hatt en 15-åring med større potensial inni denne fabrikken, eller det du har, sa. Og jeg bare kjente, wow! Så han på meg og sa, Sigurd, du kan bli nøyaktig hva du vil. Det finnes ingen begrensninger for det. Og jeg skal si, det var ord fra himmelen inni mitt hjerte. Det eksploderte inni der. Og jeg bare kjente når jeg syklet hjem den dagen, så bare sveivet liksom. Jeg bare visste at jeg visste at jeg visste at det fanns ingen begrensninger for hva jeg ville bli. Jeg visste at jeg visste at jeg visste at hvis du vil sette dine bein på månen, så gjør du det, Sigurd. Halleluja. Hvorfor? For det var ord fra himmelen som hadde skapt noe inn i livet mitt. Så når jeg gikk opp til rektoren, så sa jeg, hallo, kjære venn, jeg skal ha alle eksamenene som alle andre. Da bare lurte han, da bare klødde han seg i høy og sa, du har jo ikke hatt undervisning. Spiller ingen rolle, jeg vet jeg kan! Jeg vet jeg kan, sa jeg! Og så tog jeg alle sammen. Jeg hadde over gjennomsnitt i samtlig fag. Hvorfor? For innstillingen min var forandret. Og det er det som er nøkkelen i livet. Det er innstillinger. Det er ikke, du kan ha utdannelse, jeg er glad i utdannelse, det er ingenting med det å gjøre, ta av skole og alt sånt. Men det er ikke det som er det avgjørende. Det avgjørende i livet ditt er hvordan du ser på deg selv. Hvordan du ser på livet. Hvordan du ser på fremtiden. Vi har en Gud i himmelen som gir håp. Vi har en Gud i himmelen som gir håp inn i livet ditt. Han tar ikke liv av noe som ligger nede. Nei, han taler liv. Han taler håp. Halleluja. Må så håpets Gud stå der. Fylle dere med all den håp. Halleluja. Vi har en Gud i himmelen som gir håp. Halleluja. Motløshetsånd er ifra helvete. For å si det rett ut. Rett og slett, jeg ringte hjem til en pastor en gang, vet du, for da var jeg så motløs. Og jeg tenkte, åh. Og da tenkte jeg, det beste for meg nå, så tenkte jeg, det er jo ringe til en pastor, for de er jo full av kjærlighet. Og liksom, så tenkte jeg, så kan jeg liksom ringe og si, nå er jeg så motløs. At nå, så tenkte jeg, da får jeg sikkert sånn tilbake, ikke vel? Og, stakkars, det, ja, uffa meg. Så jeg ringte, så sa jeg det, at, ja, hei, det er Sigurd, sa jeg. Ja, hei. Du er så motløs, for det var så mye motstand, og det var ting som hadde skjedd, og masse greier, så jeg hadde bare lyst til å gi opp alt sammen. Og så jeg liksom prøvde å si det da. Så sier han, jaha, er du motløs? Ja, så er jeg motløs. Ja, hvor kommer det fra, sa han? Nei, hvor det kommer... Ja, kommer det fra Gud? Nei, så kommer... Ja, hva i all verden gjør du med det? Nei, så kast det tilbake til der det kom fra, sa han. Ok. Ok, ha det, takk. Det var den trøsten som reiste jeg meg, så sa jeg, tilbake til det i Jesu navn. Hiv det tilbake til djevelen. Motløshet kommer derifra. Han kommer med kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Amen. Så vi kan avsløre de kreftene med en eneste gang. Vi behøver ikke være rakettforsker, vi behøver ikke ha mastergrad for å skjønne at frykt og motløshet kommer. Det merker vi med en gang, men vi har en Gud i himmelen som gir håp. Halleluja. Hele vårt hus skal bli frelst. Hele vårt hus skal bli frelst. Bønnebarna skal tilbake. Vekkelsen skal over Norge atter en gang. Den hellige ånd skal bare flyte over dette landet. Nok en gang så skal vi oppleve Guds nåde over nasjonen. Halleluja! For vi har en Gud som gir håp. Halleluja! Vi har en annen historie. Josua, han inntog landet. Og så sendte han inn noen speidere inn i Jeriko. Så går de til et hus, og hva møter de der? De møter en prostituert. Skjøgen Rahab. Jeg må bare si, jeg elsker Jesus. Hva var det Gud i himmelen brukte i Jeriko? Brukte han borgermesteren, ordføreren? Nei, hva brukte Gud? Skjøgen Rahab. Halleluja. Og ikke bare det, men det er faktisk når trosheltene blir regnet opp i Hebreerne 11, så er det kun ett menneske som får yrket sitt med i Guds ord. Ingen andre. Der står et yrke bak, og der står Skjøgen Rahab. Og jeg elsker det. Jesus bruker det som ingenting er. Og så sier han, halleluja, du er den jeg skal bruke. Du er den som er verdig for mitt rike. Du er den som har det hjertet jeg er ute etter. Du er den som jeg kommer til å reise opp for å redde en hel nasjon. Kanskje du sitter her inne. Vi har en som fikk en visjon. Vi står her, for det var en for 30 år siden, 34 år siden eller et eller annet, som fikk en visjon ifra himmelen. Det var et ektepar, Lise og Ludvig Carlsen, som var forkastet, som denne verden tenkte det er ikke noe bruk for, og som gikk der, og så fikk de et møte med den levende Gud, og så ble det tent en ild og en brand i de sine hjerter. Halleluja! Derfor så sitter vi her inne. Så jeg tenker, hvis du skal, det er en hilsen til du som føler deg forkastet. Det er en hilsen til du som tenker at nei, det er ingenting med meg, og det er Skjøgen Rahab. For det var den Gud brukte for å gå inn i løfteslandet. Halleluja. Sånn en Gud har jeg. Sånn en Gud har vi. Jeg kom inn på Evangeliesenteret i 2003. Jeg kom inn som et vrak av et menneske. Jeg hadde møtt veggen, som de sier. Jeg hadde ikke bare møtt veggen, jeg hadde møtt gulvet. Og når jeg møtte gulvet, så kom det noen med en spade og sa, du kan grøpe på deg enda dypere, sa de. Men det er for jeg var der jeg var, liksom, sant? Og jeg glemmer det aldri. Jeg kom, eller glemmer det, jeg husker det vel ikke, nesten ikke, for jeg hadde sikkert både 3 og 4 i promille. De måtte bære meg inn den porten der i Porsgrunn, for jeg var et vrak. Det var ikke håp. Familien min hadde gått og sagt til barna mine at du kan regne med at pappa er død en dag, fordi at jeg levde sånn som jeg levde. Kom ifra siste jobben min borte i Bergen, og jeg bare kjente at nå orker jeg ikke mer. Jeg klarer ikke mer. Jeg orker ikke denne kampen lenger. Jeg kjempet og var hjemme på perm, jeg var hjemme på avspasering, og drakk i 14 dager tilbake på jobb, svettet i de første 4-5 dagene, og så begynte jeg å bli litt frisk igjen, og så var det tilbake igjen, og sånn holdt jeg på i år etter år etter år. Til slutt så sa det stopp. Til slutt så sa det, nå er det nok. Og hvorfor sa det? For det var noen som hadde bedt bønner for livet mitt. Det var noen som hadde bedt om at Sigge måtte bli frelst. Og det var bønnesvar. Du vet, av og til får du bønnesvar, og så vil du ikke ha bønnesvaret. Det var ikke sånn jeg ville ha det. Jeg ville liksom, noen ganger så møter du veggen. Hvis du sier, Jesus, hjelp meg, så hjelper han deg på din måte, på sin måte. Kanskje det kommer en sentergutt, kanskje det kommer en senterjente bort til deg for å vitne og sier, nei, du ville liksom ikke ha noe med. Det er et bønnesvar. Derfor så kan vi gå rundt og være bønnesvar. Og jeg kom inn der, og det var ingenting i mitt liv som skulle jeg huske, og jeg hørte han inne som satt og vittnet om livet sitt i stua i Porsgrunn. Og jeg satt med bøyd hode der, og jeg skalv så mye at jeg klarte ikke, jeg røykte på den tiden, og jeg klarte ikke å rulle røyk, for det gikk bare ifra hverandre alliavel i de første dagene, så det var andre som måtte rulle for meg. Jeg var så dårlig. Og så hørte jeg de begynte å vitne om hva Jesus gjorde. Jeg var en frafallen, jeg hadde vært borte fra Jesus i mange år, ble frelst i 72 i Sarnsdal, forandret livet mitt mange år vekk, men ved eimen av vann så skyter det nye friske skudd. Det var mennesker som hadde bedt for meg. Det var besteforeldre som hadde bedt for meg. Det var mamma og pappa som hadde ropt til Gud for meg. Så om tre var hogd ned, om det så ut som det var håpløst for Sigurd, så var det røtter ned til det levende vann. Halleluja! I det synlige så så det umulig ut. I det synlige så var det håpløst for Sigurd. I det synlige så var det ingenting å bygge på. Men under jorda så var det bønner, og det gikk ned til det levende vann. Så jeg takker Gud for hver eneste bønn som jeg ropte opp for mitt liv. Jeg står her ene og alene for de bønnene. Så når jeg satt der, og så hørte jeg på vitnesbyrdet, og hørte den ene sa at han hadde liksom suttet 12 år i fengsel, og liksom vært sånn og sånn, og jeg kjente, kjære Gud, hvor jeg kommer den, tenkte jeg, ja, ja. Men jeg kjente det tente noe i meg, jeg tenkte, er det håp? Er det virkelig håp? Jeg hadde ingen håp om å gjenopprette livet mitt. Han sa det at Jesus er i går den samme, ja, til evig tid, husker han sa. Det vil si at det samme han har gjort i mitt liv, kan han gjøre i deres liv, sa han. Og så tenkte jeg, ja, det er lett for deg å si, hadde du kjent mitt liv, så hadde du ikke sagt det, tenkte jeg. For i mitt liv så er det umulig å gjøre noe som helst, for jeg hadde bare møtt veggen, jeg hadde bare ved veisende, men jeg gjorde en ting. Søk først Guds rike. Hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Jeg tog den bestemmelsen der i Porsgrunn. Jeg tenkte, Gud, jeg har ingen annen plass å gå. Jeg vil tilbake med det med livet mitt. Jeg vil tilbake der jeg var i gang. Jeg vil tilbake igjen, Gud. Jeg bare søker ditt rigge. Gi meg nåde, Herre. Og jeg satt der som et vrak, full av frykt, full av angst. Jeg vet nøyaktig hvordan det er. Jeg vet nøyaktig hvordan det er å ikke klare å gå opp på en plattform. Jeg tenkte, jeg skal aldri opp på en plattform. Og så var det en som spurte meg, Drangedal kirke. Men så bar jeg på en drøm. Jeg bar på en drøm om å undervise på en bibelskole. Jeg bar på en drøm om å forkynne Guds ord. Jeg tenkte, nå er djevelen i gang igjen og skal lure meg. Og det der går jeg ikke på. Jeg tørte ikke si amen høyt på en samling en gang. Jeg satt med bøyd hod og tenkte, kjære Jesus, bare ingen spør meg om å si noe, for jeg tørte ikke snakke med folk. Tørte ikke se på folk. Tørte ingenting. Jeg var full av angst og nerver. Og så bar jeg på en drøm, og jeg tenkte, oi, oi, oi, dette her er bare noe sur igjen, tenkte. Så var vi oppe i Drangedal kirke, og så sa han det, kom opp på plattformen og syng. Jeg elsker når de kommer opp og synger og sånn som det. Så sa jeg, på en betingelse, sa jeg, at jeg ikke spør om jeg skal vitne, for det gjør jeg ikke, sa jeg. Ja, greit det, sa han der, lederen på senter, på styret. Så gikk vi opp og sang, og så gikk alle vitne unntatt meg, og så skulle vi gå ned igjen, jeg glemmer det aldri. Og jeg listet meg ned igjen, vet du, for ingen hadde spurt meg, det var jo avtalen. Men så satt presten borti der, vet du, og han hadde jo ikke hørt hva jeg sa. Så han sa det, ja, nå har vi hørt alle har vitnet unntatt det, Sigurd. Og jeg sto der, så nå vil vi gjerne høre det, sa han. Og jeg gikk opp der og tenkte, kjære Gud i himmelen, ja, amen, sa jeg, og så gikk jeg og satt meg. Og så tenkte jeg, aldri mer på en plattform, aldri mer si et ord. Du har dummet deg ut liksom for hele noe, kjære tid, jeg var helt, helt forferdelig. Men det var brutt noe i livet. Det var brutt noen lenker i livet mitt. Og jeg bare sier jo en ting. Den friheten jeg har fått nå, skal ingen mennesker få ta ifra meg. For friheten som finnes i Jesus Kristus, er den eneste sanne, virkelige frihet. Halleluja. Amen. Takk for det. Jesus. Så når det er mulig i mitt liv, så er det mulig i alle som sitter her inne. Når det er mulig i mitt liv at jeg kan stå her. Når det er mulig i mitt liv at jeg kan få lov å være pastor i Sandefjord. At jeg kan få lov til å stå som leder på inntak. Komme tilbake på den plassen som jeg selv fikk hjelp. Da kjenner jeg bare en takknemlighet til Jesus. Jeg kjenner bare en takknemlighet til det Jesus har gjort, og det han er i stand til å gjøre i hvert eneste menneske. Der finnes ingen begrensninger for Gud. Der finnes ingen begrensninger for Gud. I 2002, ett år før jeg kom inn på Evangeliesenter, ett år før jeg liksom kapitulerte over den dørstolpen de bar meg inn, så hadde mamma 75 års dag i Lillesand. Eldste søstra sa til meg, Sigurd, Du kan bare sitte i den, det er best at du holder deg vekk, sa hun. For jeg var aldri edru alliavel på disse her turene. Så hun så det, at, så sa hun, det er best du holder deg vekk, og jeg kjente jeg var helt enig med henne. Det var ikke noe bitterhet på det, jeg kjente det er egentlig helt greit. Så jeg satt i den der campingvogna på Tingsaker og familiecamping, med vinflaskene rundt meg, og syntes fryktelig synd i meg selv. En ting har jeg lært, det å synes synd i seg selv, det er synd. Så kutt ut og synes synd i deg selv, i Jesu navn. Den åndsmakten bryter vi, i Jesu Kristi navn. Men jeg satt der i hvert fall og synes veldig synd i meg selv. Hele slekta hadde 5-årsdag for mamma. Jeg var fullstendig forkastet. I 2012, 10 år etterpå, i 2003, så møtte jeg Jesus, som jeg har sagt. 10 år etterpå, i 2012, så ringte den samme søstra til meg, som hadde sagt, hold deg vekk. Så ringte hun til meg, og så sa hun det. Jeg var på en møteserie bort på Halsenøy. Så sa hun det, Sigurd, kan du komme ned til Lillesand? For mamma er lagt inn på sykehjemmet. Hun har bare noen timer igjen å leve. Og hvis du kan komme, Sigurd, så blir det fred. Så vær så snill og kjør ned, sa hun. Jeg satt meg i bilen på Halsenøy, jeg kjørte ned til Lillesand. Jeg fikk lov å gå inn på rommet som mamma lå på. Og jeg så hvor det bar henne, og vi hadde ikke kontakt med henne. Hun lå og pustet der, og jeg kom inn, og jeg husker ikke helt hva jeg sa, men de som sto der. Når jeg kom inn, så sa jeg et eller annet, og alle bare tårene bare rant på dem. Jeg kom inn med Guds fred. Det som var mest forkastet. Og jeg fikk lov til å sitte på siden av mamma der siste natta hun levde. Og så fikk jeg lov til å sitte ved siden av, og så hadde jeg glemt Bibelen min på halsen, for jeg hadde bare hoppet i bilen og kjørt. Men jeg hadde lært meg salme 23 utenatt. Det kunne jeg på rams. Så mamma fikk lov til å høre salme 23 hele den natta. Sier ikke jeg leste det her, for jeg sovna noen ganger og duppet, men hver gang jeg våkna igjen, så bare talte jeg salme 23 inn i mamma sitt liv. Jeg vet ikke om hun hørte meg, jeg har ikke peiling, men om jeg en vandrer i dødsskyggens dal, så er du med meg. Du er min kjepp og du er min stav. Halleluja. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Fikk lov til å si dette til mamma. Dagen etterpå så reiste mamma hjem til Jesus. Så ringte jeg til Gunnar Jeppestøl. Og så sier jeg, Gunnar, du må forrette i mammas begravelse. Så sier Gunnar Jeppestøl til meg at, nei Sigurd, det skal ikke jeg gjøre, for det skal du gjøre. Så 10 år etterpå, hvor ikke familien ville ha noe med meg å gjøre, så fikk jeg lov til å stå i Lillesand kirke. Jeg fikk lov til å peke på kista som mamma lå i, men jeg kunne si frimodig til alle sammen. Mamma er ikke det her. Mamma er det her. Hjemme hos Jesus. Sammen med pappa. Sammen med bestemor. Sammen med bestefar. Og hver eneste bønn hun har bedt opp til Gud, er blitt bønnhørt. Og jeg kunne ha sagt det samme til de. Jeg sa det ikke, men jeg kunne ha sagt det som pappa sa til meg når jeg kom hjem en gang. Han sa det at hele mitt hus skal bli frelst, så du kan bare gi dem en eneste gang, sa han til meg. Og det kunne jeg ha sagt til de også. Mamma og pappas bønner har gått ut over dere sammen, så dere kan bare gi dere med en eneste gang. Vi har en Gud i himmelen som gjenoppretter. Vi har en Gud i himmelen som innsetter. Vi har en Gud i himmelen som gir håp. Halleluja. I Jesu Kristi navn. Amen.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
4: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
6: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korist

Vi har jammen klart å sparke sammen et show i dag også, du. Det høres jo nesten litt tilfeldig ut. Det ikke det, altså. Det meste både planlagt, tilrettelagt og ikke skriptet riktig nok, for det gjør vi ikke. Vi skriver ikke manus. Man gjorde jo det i gamle dager på radio. Liksom satt man ved sine respektive skrivemaskiner i en eller annen redaksjon på NRK, og så var det sånn... Og så var det sånn, mine damer og herrer, velkommen til kaffepausen. Og så måtte på en måte alt være liksom passet inn i det, og det var mye strenge språkregler og sånn. Ikke så strengt nå lenger. Og det kan jeg vel helt ærlig si at jeg ganske, ganske glad for. Noen ting har vi bestemt selv, dog. Blant annet at det kommer en quiz, det 100% sikkert. Kan bli interessant i dag. Jeg tror begge oppgavene blir sånn passe utfordrende. Du får se hvordan det går. Vi skal starte dagens sending som sett vanlig med litt musikk, og så tar vi snakken derfra.

Da det quiztid. Vi skal finne frem til et land I dag. Dette kan bli spennende. I dagens utgave av quizen så blir det helt ordinære måter å presentere ledetrådene på. Det kommer tre av dem totalt til tre forskjellige omganger, og siden vi leter etter et land, så kommer det også en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som viktigst. For noen så flagget det viktigste. For eksempel når vi hadde Japan her, så var det liksom når vi snakket om at flagget var hvitt med en rød sirkel på, så var det ingen overraskelse lenger. Vi får se hvordan det går I dag. Det litt sånn Homer og Kanari, hva vi tar med av detaljer omkring dette landet. Og så får du se om det jeg har valgt ut nok for deg, og det håper jeg at det Gjør dette uten å jukse, og vent på svaret. Det kommer mot slutten av timen, og premier deg selv deretter. Dagens land en øystat, består av ca. 700 øyer. 30 av dem bebodd.

Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så det 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen som de også kaller det. Litt historie, tilbake i 1930 så kom tegneserien Blondie ut for første gang. Det gleder meg, jeg synes Blondie alltid har vært bra. I 1952, Ernest Hemingways roman Den gamle mannen og havet ble publisert. Og hvis du liker Star Trek, så ble den vist på fjernsyn på NBC første gang i 1960.

Musikken sitter godt å gjøre i dag, synes jeg. Meget godt. Vi har fått hjelp til å velge ut flere av låtene også. Det kan du også gjøre hvis du vil. Bruk sosiale medier i så fall. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren. På dem alle sammen, tror jeg. Søk meg på i hvert fall og send meg en liten privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Når det gjelder i dagens quiz, så vi altså på utkikk etter et land, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd. Meget godt kjent for øvrig. Ledetråd nummer to at landet har litt over 350.000 innbyggere. Kong Charles den tredje monark i dette landet, og de kjører også på venstre side av veien. Hvilket land kan dette være da, man tror? Jeg håper de små grå får kjørt seg litt, og mens du tenker litt på dette, uten å google, så skal jeg hente frem et bilde av flagget, og så skal vi beskrive det etterpå.

Vi har kommet til den tredje, og for noen den viktigste ledetråden når vi har et land som utgangspunkt i quizen. Jeg skal se på det flagget om et øyeblikk. Vi starter med de to første ledetrådene. Du skal få dem en gang til. Dagens land en øystat, startet jeg med. De består av til sammen rundt 700 øyer, hvorav 30 av dem bebodd. Nummer to. Landet har litt over 350 000 innbyggere. Og så har det en konge. Kongen kong Charles den tredje, det han som monark. Og når de ute og kjører bil, så sitter de på høyre side av bilen og kjører på venstre side av veien. I motsetning til oss, vi sitter jo på venstre side av bilen og kjører på høyre side av veien. Og så det flagget som jeg hentet frem her. Flagget dyp blå, tror jeg vi skal beskrive dette som. Har en sånn gul-oransje stripe på seg, og til venstre så kommer det inn en sort trekant. Hvilket land vi ute etter i dag?

Det er flere navnedager som står oppført I almanakken I dag, både Alma, Amalie og Allan. Fine navn dette her. Alma kommer jo fra et latinsk adjektiv som betyr nærende, god og velgjørende. Amalie da litt I samme bane, men kan også bety virksom. Og Allan, vel, det betyr liten stein eller vakker, så da får du velge hvem du føler passer best på deg. Av fødselsdager på dagens dato, denne den 8. september, så har vi kong Richard den første av England som ble født på dagens dato I 1157. Vi har også Tim Bergling, eller Avicii som de fleste av oss kjenner ham som. Han ble født I 1989, han døde jo I 2018. Svensk komponist og DJ. Vi har Pink inn I dag, den amerikanske artisten, hun ble født I 1979. Carola også inne. Häggkvist, den svenske sangerinnen, født på dagens dato I 1966. Gratulerer til alle med bursdag I dag. Wide awake I called you cause it's getting late

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

For noen var dette såre enkelt. De har vært der, og de har vært der på et krus eller på en eller annen karibisk sommerferie. Landet Bahamas. Bahamas skulle vi frem til i dag. Og Bahamas, det jo et sted de fleste av oss kan navnet på, men ikke alle kan plassere på et kart. Hvis du skal, så sikt deg inn på Karibien, et sted mellom Sør- og Nord-Amerika, ute i havet der. Og jeg ser at de fleste har rett. Altså, når jeg startet med å si at det var en øystat, så kom selvfølgelig Fiji og Seychellen og en hel del andre ting inn, men vi skulle hele veien til Karibien i dag. Kunne godt tenke meg en tur dit. Det hadde vært deilig. Kanskje ikke akkurat når det som varmest på sommeren. En sånn 25 grader hadde vært helt fint. Det synes jeg, det en sånn behagelig temperatur. Ikke for varmt, bestemt ikke for kaldt, og så det sånn at det går an å sitte utendørs selv på høylysdag.

Jeg satt her og surfet på Facebook, og da kommer det jo gjerne noen sånne reklamer, I hvert fall hos meg, på høyre siden, og jeg sitter med den på skjerm her. Reklama for Scheidar, det noen kjøkkenstoler, og så det Temu. Temu Europe, som annonserer kongekrone. Og jeg tenker at her har algoritmen funnet ut at A, jeg i Norge, kongen død, så her har Endre lyst til å kjøpe en kongekrone fra Kina. Svaret naturligvis nei. Og jeg tenker vel at dersom kong Håkon eller kronprinsesse Ingrid Alexandra eller noe sånt innom Facebook, for det de vel de også, og ser den, så det ikke sånn, åh, ja, men den må jeg ha. Dere har bedre ting, uansett hvis dere hører på de kongelige, altså. Jeg tror vi skal si at det det. Vi skal møtes igjen i morgen. En litt annerledes sending, gitt at det den dagen. Men vi skal igjennom den, uansett. I can still hear you laugh in the back of the cab. We were drunk, it's been ages. Pick a fight with the driver, you're kind of a dick like that. Another one for the books and the punches were good, we were adding the pages. Drove away to a time and a place that I can't get back. And I didn't know.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeir Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
2: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Jesus møtte en dag en mann som hadde vært syk I 38 år. Vet du hvor lang tid dette egentlig Vet du hvor mange dager og netter dette handler om? 13.870 lange og smertefulle dager, og så like mange mørke og søvnløse netter. Ingen av oss I stand til å fatte hva syk I 38 år egentlig betyr. Men Jesus, han forstod det.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

så mange underfortellinger som de andre tre evangeliene. Her møter vi bare 7 slike historier. Men i dag skal vi lese en av dem, historien om den syke mannen som møtte Jesus ved Betesda-dammen. Dette det 4. programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 5, og vi skal lese avsnittet vers 1-15. Jeg har kalt dagens program «Barmhjertighetens hus». Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved foreporten i Jerusalem er det en dam, som på hebraisk heter Betesda. Den har 5 søyleganger. Og i disse lå det en mengde syke, blinde, lamme og vannføre. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, han ble frisk, hva sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer stiger en annen ned i vannet før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta din seng og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk.

I dag skal vi snakke sammen om et ganske spesielt hus. Dette huset ligger ikke i Norge i det hele tatt, men vi finner det i Bibelen. Bethesda kalles dette huset, eller barmhjertighetens hus, som navnet egentlig betyr. Noen ville kanskje kalt huset for et sykehus. Det befant seg i alle fall alltid en mengde syke mennesker her ved Bethesda, som egentlig var et stort vannbasseng, altså en akvadukt. I søylegangene omkring denne store vanndammen, som var 100 meter lang, 40 meter brei og 28 meter dyp, lå det alltid en mengde syke mennesker. Og det var hit Jesus kom den dagen som Johannes nå forteller om i det bibelavsnittet vi leste sammen. Jesus, den barmhjertige samaritan, gikk ned til Bethesda, til barmhjertighetens hus. Og det som så skjedde, ja, det leste vi altså om i det bibelavsnittet vi nå tok fram fra Johannes 5. Jesus møtte her en mann som hadde vært syk i 38 år. Og denne dagen, da mannen møtte Jesus, skulle bli den viktigste i hans liv. For denne dagen ble han frisk, helbredet av Jesus, etter 38 år med sykdom og lidelser. En av Jesu disipler, Peter, som sikkert var sammen med Jesus her ved Bethesda-dammen, han skriver mange år senere i sitt første brev. I 1. Peter 5,7. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Kanskje er en av grunnene til at Peter skriver nettopp de ordene han her gjør, at han fikk være vitne til det som skjedde her ved Bethesda, ved barmhjertighetens hus. Kast all deres bekymring på han, sier Peter, for han har omsorg for dere. Det er i alle fall dette vi skal snakke litt sammen om i dag, på bakgrunn av det som skjedde her ved Bethesda-dammen. Gud har omsorg. Han har omsorg for dere, som Peter sier. Det var dette Jesus fortalte den syke mannen, som hadde ligget syk i årevis. Og det er det samme han vil si til deg og meg i dag. Gud har omsorg. La oss imidlertid først bruke noen få ord på å beskrive den situasjonen Johannes her tegner for oss, så ser vi det tydelig for oss, det som skjer. Det nærmet seg en av jødenes store høytider. Hvilken høytid det var, vet vi ingenting om. Men Jesus dro opp til Jerusalem slik han var vant til i forbindelse med de store høytidene. Og det er under dette besøket vi altså møter Jesus og den syke mannen ved Bethesda-dammen. Bethesda, denne dammen ligger i den nordøstlige delen av Jerusalem, like utenfor muren omkring tempelplassen. I nærheten av denne dammen lå en av Jerusalems 10 byporter, fåreporten, eller saueporten som den også kalles. Dette betyr at vi her er i et av de travleste og mest trafikerte områdene i hele byen. Selve Bethesda-dammen har vi allerede sagt litt om, og det var altså hit Jesus kom, den barmhjertige samaritan, utsendt av sin egen far, barmhjertighetens Gud, for å vise barmhjertighet mot en av disse som hadde ligget syk her ved dammen i mange år. Skulle vi sette ord på det som skjer, og hva dette har å lære deg og meg i dag, tror jeg altså vi kan si det slik, Gud har omsorg. Og med dette har vi allerede nevnt det første som dagens bibelavsnitt vil lære oss. Gud har omsorg for det enkelte menneske. Gud har omsorg for hver eneste en av oss. Som nevnt, det var alltid mange mennesker i denne delen av Jerusalem, og i forbindelse med de store høytidene var det ekstra mange, slik vi leste om det her ved Bethesda-dammen og de 5 søylegangene. Her lå det en mengde syke, står det, blinde, lamme og vannføre. Og det var hit Jesus kom en av dagene like før denne store høytiden.
Og her, i mylder av mennesker, får Jesus øye på en mann. En som hadde vært syk i 38 år. Johannes skriver, Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Trygve Bjerkreim sier dette så fint i en av sine sanger. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg, når andre tid og time ikke har.» Og det var nettopp dette den syke mannen fikk oppleve, her i barmhjertighetens hus. «Jesus tek seg av den ene.» Jesus tok seg av han. Johannes ordlegger seg ganske bevisst for å få dette fram. Jesus så han, visste at han lenge hadde vært syk, spurte han og snakket med han ganske personlig. Akkurat da er det som det bare fantes ett eneste menneske i verden for Jesus, nemlig denne syke mannen her ved Betesda. Og all Jesu omsorg ble i dette øyeblikket konsentrert om å hjelpe nettopp han. Han tok seg av den ene. Tør du tro at Jesus ser også deg? At han vet om din nød og din livssituasjon? Og tør du tro at Jesus er interessert akkurat i deg, og gjerne vil ta seg av det slik som du måtte trenge det akkurat i dag? Men det er altså slik det er. Gud har omsorg for det enkelte menneske. Det gjelder også deg, nå i dag. Gud har omsorg for de syke. Det er det andre vi legger merke til i det som skjer her i barmhjertighetens hus. Det er mye barmhjertighet og omsorg på et sykehus. Slik var det den gangen, og slik er det i dag. Men det er sannelig også mye som er ubarmhjertig. Prøv å se for deg denne situasjonen, slik Johannes beskriver den. En mengde syke, står det. Ikke bare noen få, men mange. Og hadde vi stanset hos en av disse som lå her ved Betesda-dammen, og bedt han fortelle sin historie, ja, så ville vi fått høre en brutal historie om hvordan sykdom, lidelse og smerte kan snu opp ned på et menneskeliv, og bli den styrende og dominerende faktoren både i den sykes liv og i alle deres liv som hører familien til. Og her var det altså ikke bare én syk mann, det var mange. Og så forteller Johannes følgende. Han hadde vært syk i 38 år. Vet du hvor mange dager og netter dette egentlig handler om? 13.870 dager og 13.870 netter. Lange og smertefulle dager, mørke og søvnløse netter. Tenk hvor mange tanker og følelser, lengsler og skuffelser som ligger i dette havet av dager og netter. Men denne dagen, her i barmhjertighetens hus, synliggjør Jesus. Gud har omsorg, også for de syke. Du synes kanskje det er et merkelig spørsmål, det Jesus stiller til mannen. Vil du bli frisk? Vi tenker kanskje, dette må ha vært et av de mest unødvendige og overflødige spørsmålene Jesus noen gang stilte, de årene han levde her i verden. Vil du bli frisk? Finnes det ett sykt menneske i verden som ikke har et ønske om å bli frisk? Er ikke dette alle syke menneskers drøm? Tenk om jeg en dag kunne bli frisk. Men det er ikke alltid så enkelt. Legg merke til hva denne mannen svarer. Han svarer ikke Jesus med et høyt og tydelig ja. I stedet kommer det, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Bakgrunnen her er det som Johannes forteller litt tidligere, om det med engelen som fra tid til annen steg ned og opprørte vannet. Og den første som da steg ut i vannet, han ble frisk, forteller Bibelen, hva sykdom han enn led av. Og så skjedde underet likevel.
Ordene lyder fra Jesu munn, «Stå opp, ta din seng og gå.» Her I barmhjertighetens hus fikk den syke mannen møte en som Herre også over sykdommen. Straks ble mannen frisk, står det, og han tok sin seng og gikk. Jeg skulle ønske at også jeg kunne ha gitt deg et slikt løfte. Du som nå hører, og som kanskje akkurat I dag sliter med sykdom. Et ord fra Gud som gjorde det mulig å reise seg opp, forlate sykesengen og begynne et nytt liv. Men det kan jeg ikke. Det likevel noe jeg kan si det. Gud har omsorg, også for deg som syk. Han har lovet sine venner å være med alle dager inntil verdens ende. Og Jesus gjorde ikke noe unntak de dagene vi sliter med sykdom, lidelse og smerte. Kast all din sorg på han, sier Bibelen, og gjør det med frimodighet, for Gud har omsorg. I avslutningen av historien om mannen fra Betesda-dammen får vi høre at denne mannen fikk møte Jesus igjen noen dager senere. De snakker litt sammen disse to, Jesus og mannen som var blitt frisk, og så sier Jesus, «Se, du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Og dermed vi over på det tredje. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Det nemlig noe som verre enn å være syk. Det å gå fortapt. Det noe som viktigere enn sunnhet. Det salighet. Det noe som bedre enn helse. Det frelse. Men kunne vi tenke, det virkelig noe som verre enn det å skulle være syk I 38 år? Ja, sier Jesus, det verre å gå evig fortapt. Synd ikke mer, sa Jesus her. Hva mente han med det? Jesus snakker om noe helt annet enn bare å legge til side en eller annen synd I livet. Han snakker om mer enn å justere livsstilen. Jesus snakker om et helt nytt liv. Synd ikke mer. Han snakker om det å vende seg til Gud, og så snu seg bort fra det en før levde I, alt det som gikk Gud og hans vilje imot. Det omvendelsens nødvendighet Jesus snakker om her. Du skal få slippe nå, sier han, og leve et liv som slave under synd og syndefølger. Du skal få lov å følge Jesus, være ledet av hans ord og fylt av hans ånd. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Hvor befinner du deg egentlig hen I frelsespørsmålet? Jeg spør ikke om du syk eller frisk. Jeg spør, du frelst? Har du ordnet din sak med Gud? Dette det viktigste av alle spørsmål I et hvert menneskes liv, også viktigere enn spørsmålet om sykdom og helse. La meg her få lov å peke på et par tre viktige ting. For det første, det var Jesus som tok initiativet til det undret som skjedde I barmhjertighetens hus, ikke mannen selv. Det var Jesus som oppsøkte denne mannen. Det var Jesus som så han, snakket til han og gjorde han frisk. Akkurat slik skal du også få tenke. Det ikke jeg som må ta initiativet. Eller på en eller annen måte prøve å overbevise Gud om at også jeg trenger hans omsorg. Gud vil at du skal bli frelst, og han har gjort det mulig da han sendte Jesus. Først til Golgata, til lidelse, død og oppstandelse. Og så til barmhjertighetens hus, til deg og til alle dem som I dag trenger hans tilgivelse. Det andre dette. Ikke la noe hindre deg fra å ta imot denne Guds frelse. Nå. Mannen ved Betesda-dammen kjente godt til disse spesielle tidene, da en engel kom og rørte opp vannet, og de mulighetene som akkurat da fantes til å bli frisk. Men underforstått, utenom disse besøkelsestidene, var det ingen mulighet. Hør nå.
Det riktig at det noe som heter besøkelsestider, eller vekkelsestider, i denne verden. Tider da Gud på en helt spesiell måte nær oss, og mange mennesker blir frelst på en gang. Men det går altså også an å bli frelst, utenom slike spesielle tider. Var det ikke det som skjedde her ved Bethesda, med den syke mannen? Han ble ikke frelst i besøkelsestidene. Han ble frelst på en helt annen måte enn det som da skjedde. Og selv om han ikke hadde noen andre som kunne hjelpe han, så var Jesus der. Det var tilstrekkelig. Mannen ble frisk. Så en siste ting. Gud har omsorg, selv om andre mennesker ikke synes å ha det. Jeg synes det ganske spesielt å lese om den mannen Jesus gjorde frisk, og det som skjedde etterpå. Stå opp, ta din seng og gå, sa altså Jesus til han. Men så føyer Johannes til, det var sabbat den dagen. Og på sabbaten var det ifølge jødene, slik de lærte det på Jesu tid i alle fall, ikke lov å bære sengen. Og det var dette problemet mannen nå kom opp i. Hør hva det sto. Jødene sa da til han som var blitt helbredet, det sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen. Jeg synes dette ganske spesiell lesning. Her det ikke mye glede og omsorg å spore hos denne religiøse eliten som mannen nå ble utsatt for. De så en seng, ikke et menneske. De så bare et problem, ikke et under. De var mer opptatt med å verne om sabbaten enn å glede seg sammen med et menneske som hadde fått del i Guds store frelsesgave, framtid og håp. Gud selv hadde vist denne mannen sin omsorg. Men de som skulle være Guds tjenere i verden, de hadde ingen omsorg for han. Jeg synes dette både alvorlig og tankevekkende. Og så spør jeg, hva med deg og meg? Ser vi dem som virkelig trenger vår hjelp og vår omsorg, enten det nå spørsmål om helse eller frelse? Har du tid? Har du en oppmuntring å gi til slike? Prøver du å være til hjelp for en eller annen som virkelig har bruk for det? Her i avslutningen av dagens bibeltekst sto det slik. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da bort og fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Hvorfor mannen egentlig oppsøkte jødene, får vi ikke vite. Men uansett, dette resulterte i alle fall i et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Han fortalte at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Har ikke også du noe å fortelle til dem som står deg nær i livet? Har ikke også du noe godt å si om Jesus? Jo, det har du. Ja, men så si det. Fortell hvor stort det å få være et Guds barn. Og la ingen være i tvil. Det Jesus som har gjort dette mulig.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning.

0: lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun hverken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre om teskjekjæringa og den skjulte skatten. Det var en fin solskinsdag på etterjulsvinteren at teskjekjæringa sto ved kjøkkenbenken og skrelte poteter. Katta lå under ovnen. «Mjau», sa katta. «Mjau, mjau», sa kjæringa. «Mjau», sa katta en gang til, og katta lå under ovnen og klaga sin store nød. «Jeg har så vondt i huet, jeg tror det blir min død», sang kjæringa. Og det var en gammel vise som kjæringa hadde lært da hun var en liten småjente. «Jaså, ligger du under ovnen og klager din store nød, du da, katta mi», sa kjæringa og lo. «Mjau», sa katta, og så sørgmodig.

på kjæringa. Da slutta kjæringa å skrelle poteter. Hun tørka hendene sine og satte seg på huk ved katta. «Det er visst noe du vil si meg, du», sa kjæringa. Da svarte ikke katta, men den så langt og ulykkelig på kjæringa at kjæringa nesten begynte å gråte. «Jeg vet nok hva du vil», sa kjæringa. «Jeg har nok sett hvordan du har gått her og skotta på meg om dagen, men det er ikke jeg som rår med den saken, skjønner du. Det kommer når det kommer det, og når jeg er stor, så kan jeg ikke kattespråket, og da skjønner ikke jeg hva du vil meg.» Så sukka kjæringa djupt og reiste seg og skrelte ferdig potetene og skylte dem i en kasserolle som hun satte på kokeplata. Så tok hun salt i potetvannet, og etterpå dekka hun på bordet til mannen som skulle ha middag klokka ett. Akkurat da slo klokka halv ett. «Mjau», sa katta. Den hadde gått bort til døra og ville ut. «Ja, så skal du gå ut nå da», sa kjæringa og åpna døra. Og katta gikk ut. Og så gikk kjæringa etter og lukka døra, for hun så at sopelimen hadde rulla ut i snøen. Og akkurat da, ja, da ble kjæringa så lita som en teskje. «Ja, nå var det jammen på tide», sa katta. «Jeg har venta og venta i flere dager, og i dag er det den siste dagen. Sett deg på ryggen min, så drar vi av gale med en gang.» Kjæringa hoppa opp, og katta satte i vei så snøspruten sto. «Hold deg godt fast», sa katta, «for snart kommer vi til ertebakken med skjæresnakken, og du må ikke si et eneste ord.» Og så gikk katta ned den vesle skråningen ved uthuset der kjæringa brukte å tømme skyller og kaffegrut. Oppi bjørka ved skråningen satt det mange skjærer. «Se på katta, skal vi hjerte», sa skrattet skjærene. «Skal vi nappe, eller skal vi nappe i halen, i halen, i halen?» Katta bare gikk forbi, og kjæringa satt stiv og strunk og sa ikke et eneste ord. «Ja, dette gikk bra», sa katta da de hadde kommet ned skråningen, «men om litt så kommer vi til Kasteguttbakken, og der er det lett å få en snøball i nakken. Og merker du noen om klemmer til en snøball, så huk deg fast.» Og så gikk katta ned den vesle dumpa mot postkassa. Der lekte alle småguttene som kona pleide å gi smultringer. «Dette er ikke farlig», tenkte kjæringa, men så fikk hun høre en av guttene si, «Nå kommer filekatta, lag en snøball i fykende fei.» Og da hukte kjæringa seg fast, for hun kom plutselig til å tenke på at hun var så lita som en teskje. Og katta for som ei pil nedover Kasteguttbakken og stansa ved et nettinggjerde med høl i. «Ja, nå har vi kommet så langt», sa katta, «og nå har vi bare en prøvelse igjen, og det er den verste. Nå går vi rett inn i bikkjeland. Berge seg den som berge seg kan», sa katta. Og så smøg hun gjennom hølet i gjerdet til nabobikkja, som brukte å få alle kjøttbeina av kjerringa. «Dette er ikke farlig», tenkte kjerringa. «Den bikkja er snill.» Men så kom bikkja, og den var ikke snill. Den hadde en kjeft så stor og fæl at det blinka rødt tannkjøtt og hvite tenner så langt som kjerringa kunne se. Kjerringa la seg langflat etter ryggen på katta, og katta for som en sputnik i ring og rett inn under låvebjelkene i nabohuset. «Ja, nå skal du ha takk for du ble med meg hit», sa katta. «Nå skal du få rikdommen min som takk for at du fulgte meg. Nå skal vi krabbe framover i mørket, og så kom vi til den skjulte skatten.» Og så begynte katta å krabbe, og kjerringa satt på nakken hennes og fikk høyruske øyne rett som det var. «Ser du noe nå?» sa katta. «Jeg syns bare det blir mørkere og mørkere», jeg sa kjerringa. «Da er vi på rett vei da», sa katta, og katta krabba, og mørkere ble det. «Ser du noe nå?» sa katta. «Nei, nå ser jeg ingenting», sa kjæringa, «for nå hadde du fått begge øya full med høyfrø. Gni øynene dine, så skal du få se den skjulte skatten», sa katta. Og kjæringa gnei og blunka og gnei og blunka, og da hun lukte opp øynene, så skinte det i diamanter. Det lyste i smaragder og safirer. «Nå har du funnet den skjulte skatt, og skatten er din», sa katta. «Men sett deg på ryggen min, for nå må vi hjem igjen.» Og så smøg katta med kjæringa på ryggen ut mellom låvebjelkene, og akkurat da kom de ut, ble kjæringa så stor som kjæringer pleier å være. Og så tok hun katta på armen og gikk forbi bikkja, og den logra med halen, og så gikk hun forbi guttene, og de bukka og sa god dag. Og så gikk hun forbi skjærene, og de bare satt der og sa ingenting.
Og så skyndte hun seg inn I huset sitt, for nå var klokka snart ett. En, to, tre, så tok hun av potetene. Det var noen som hadde svidd seg fast, men de kastet hun I skyldedunken. Og kasserollen heldte hun full med kaldt vann og satt ut på verandaen. Så la hun potetene I en blå bolle og satte frem renset spekesild med løk, og så kom mannen inn akkurat da klokka slo ett. «Jeg synes det lukter svidde poteter her», jeg sa han, og var noe morsk som et troll. «For noe tull», sa kjæringa. «Jeg slapp et potetskrell på plata da jeg skulle sette over middagsmaten, men nå har jeg lufta, så du kan bare ete I fred.» «Skal ikke du ha mat da», sa mannen. «Nei, jeg skal ut en liten tur», jeg sa kjæringa. Og så gikk kjæringa og hentet den skjulte skatten, og det var fire svarte kattunger.»

0: som klatrer opp og ned. For se av blider skiren og svømme konkurranse med gull og sølv og bronsje og svømme knapp og skje. Trim sa hen i radion, nå starter vi med svikthopp i takt med Oklahoma og ta i så det kjens. Trimmen det løsningen på velferdsstatens plager, det fjerner fett og kalpelegg og tidlig impotens.
1: Trimsa saniteten og koster på en lærer som reiser rundt på gammel hjemme rytme og musikk. Og der sitter alle gamlinga og rister magedutti, og det er siste verset om et liv i gymnastikk.
2: Og slapp av.

Vel møtt til en ny dag med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jan Helge Årseth, forsamlingsleder i Salem i Stavanger, Misjonssambandet, med oss denne uken, og andaktene produsert av Noreo. Gunnleik Hofstad skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Rik på nåde».

Høyt over fjorden. Det overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannesen. Når du står i Ørnesvingen i Geiranger og ser ut over en av de mest storslagne naturscenene i Europa, vil du se at høyt over Storfjorden, der fjellveggen liksom hugget et par meter rett ned, ligger noen gårder og balanserer på kanten av stupet. De fraflyttet nå, men fremdeles ligger de der som tause vitnesbyrd om slektenes slit for et karrig utkomme. Og du kunne spist hatten din på at det var umulig å ta seg opp dit. Men når du undersøker, viser det seg at folket på disse gårdene hadde relativt trygge veier opp fra fjorden. De hadde hogd ut trappetrinn og satt opp rekkverk, laget tretrapper og små bruer. Visst var der adkomst. Dette fenomenet i Turist-Norge minner meg om dem som også på andre måter har bosatt seg på utilgjengelige steder. Det kan være en datter som i ungdommelig opprørstrang har trukket seg unna mor, eller en sønn som har tatt følelsesmessig bosted mellom hardrock-CD høyt over foreldrenes foraktede fjordnivå, eller en ektemann som har etablert seg på sin private fjellhylle innenfor hjemmets vegger og liksom ikke er til å nå lenger. Men det finnes nok en vei til dem. Hvis du ser oppmerksomt etter, vil du snart se trinnene i fjellet og rekkverket langs stupet. Noe de sier, bevegelser de gjør, blikk de sender, forteller deg at egentlig ønsker de at du kunne nå fram til dem. Spor i landskapet deres forteller deg, der begynner veien opp til dem. Det er ikke lett å kravle seg opp en slik vei, men en god hjelp under klatreturen er å drikke av den kilden som Franka og Sissi strakk av da han bar slik. Mester, gi meg å søke ikke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske.

Gjennom fem korte andakter skal vi oss i over en åpen bibel ha ordet fra 2. Korinterne 5:17 som den røde tråden. Difor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, sjå alt har vorte nytt. Og for denne andre delen så har jeg satt en overskrift som heter «En ny pakt». De fleste av oss har sett navnetrekket vårt eller signaturen på ulike dokument opp gjennom livet. Og for de som vi ikke skriver før, slik som jeg har møtt i Afrika, så kan fingeravtrykket gjelde like mye som signaturen. Noen av disse signaturene de er ikke så veldig viktige, akkurat som en korte beskjed eller huskelapp på kjøkkenbordet, men andre er viktigere og har langt større vekt. Det kan være slike ting som en kjøpekontrakt på et hus, eller et lån på et større beløp i banken, eller når en gifter seg, der en signerer en ekte pakt som er tenkt å skulle vare livet ut, eller når det blir ordnet med arv gjennom et testamente. Alle disse avtalene og signaturene, de er bindende, og mye lik det som Bibelen vil kalle for en pakt. I Bibelen får oss i Det gamle testamentet høre om pakta som Gud gjorde med Israelsfolket gjennom Moses. Det som har vorte kalla for Sinaispakta, siden det var plassen der den var stifta. Denne pakta, det var ei lovpakt, eller en bindende avtale knytt til gudsforholdet. Det var ei rettesnor som skulle sette ramme for livet med Gud og med hverandre, og være til velsignelse for alle. Ja, nå skal oss ikke lese mye av denne historien for å se hvordan det hele gikk. Det ender opp i en endeløs rekke av svik, av opprør, av gudløse og ren egoisme, mot Gud og mot hverandre. Og det som verre er, i møte med denne historien ifra Bibelen om menneskelige fall og nederlag, og når vi løfter denne historien opp i lys av Guds gode bud og fullkomne vilje, ja, så får oss sannelig samtidig et møte med oss selv. Vi er akkurat like, alle sammen. Det bor det samme i oss når vi kommer på innsida og på baksida av motivet og tankene, ordene og handlingene. I møte med Guds hellige standard og fullkomne vilje, så er det absolutt ingen som er bedre enn den andre. Det er her den moderne humanismen bommer så absolutt grovt, med sitt optimistiske menneskesyn, der en tror at mennesket ut fra eget hjerte kan finne det gode og fullkomne og heile. Nei, Bibelen og selve livet er mer realistisk enn dette, og viser oss det som er sant om oss. Oss trenger alle ei utrekte hand ifra himmelen. For å leve her, og med tanke på det som møter oss etterpå. Og dette er innbydelsen som kommer gjennom den gamle profeten Jesaja. Kom alle tørste, kom til vattnet. Det er uten penger, kom, kjøp og et. Kom, kjøp, uten penger, vin og mjølk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal de ete det som godt er og fryde dykk over feite retter, innbydelse til festmåltid til himmelriket. Og så fortsetter det. Vend øyra hit og kom til meg. Høyr, så skal de leve. Jeg vil gjøre ei evig pakt med dykk. Min miskunn mot David står fast. Redninga for det forkomne og innkrøkte menneske, ja, den kjem gjennom å høyre og ta imot innbydelsen fra himmelen. Her får vi høre om ei anna pakt enn den som retter pekefingeren mot oss, og som sier at du skal eller du skal ikke. Det er ei ny pakt eller avtale, der Gud signerer på ei nådepakt, som handler om at vi som ikke fortjener,
eller å makter å få til, skal få eie fellesskap og liv. Profeten Jeremia har sagt det slik i kapittel 31. «Sjå, dager skal komme, sier Herren, da jeg gjør ei nye pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakt jeg gjorde med fedrene deres, den dagen jeg tok deg handa før deg ut av Egypt. Den pakta braut deg, enda jeg var Herren deres, sier Herren.» Ja, det var Sinais pakta som vi hørte om i stad. Og så videre. «Men dette er pakta jeg vil gjøre med Israels hus i de dager som kjem, sier Herren. Jeg legger min lov i sinnet deres, og skriver henne i hjertet deres. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og sie kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skulda deres, og ikke lenger hukse synda.» Og slik presiserer Herren det gjennom Jesajas også, at jeg er den som sletter ut misgjerningene for min skyld, og syndene dine kjem jeg ikke i hug. Der det før var krav og bud om det fullkomne, heile og reine, så er det nå ei innbygging til de som er syndige og ureine. Det er ei ny pakt, ei nådepakt, ei innbygging til et nåderike, der himmelens Gud vil tilgi og slette ut og ta bort skulda di. Og han som kjenner alle ting, og ser og veit om alt som rører seg i universet og i menneskehjertet og hos deg, han sier, «Jeg vil ikke lenger hukse synda.» Apostelen Paulus formulerer dette i Romerne 5:6. «For medan vi enda var skrøpelige, dødde Kristus til fastsett tid for de ugudelige. Og til hva den som tekte imot denne invitasjonen, så sier han videre, «Difor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte. Sjå, alt har vorte nytt.»

Vi hørte Arne Donerius kvartett spille for oss nå etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth her på Radio Øst. Til slutt i dag skal vi høre Morten Samuelsen synge «Å nåde stor som Herren gir». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres igjen også i morgen her i Over en åpen bibel.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året.

0: Måndag har vi stängt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Det tirsdag kveld. Klokka den har passert 20.00 med noen sekunder. Kanalen du har funnet fram til Radio Øst, og veldig mange av dere der ute vet da at det klart for ukas radiobingo-omgang. Vi kommet fram til uke 37, og fram mot klokken 22 så skal vi snurre bingomaskinen vår og spille oss gjennom tre spill på hver av fire sider i bingoheftene deres. For de som kanskje har forglemt seg og ikke fått skaffet spillehefte til kveldens Radio Bingo. Fortvil ikke, det ikke for sent. Det også mulig å kjøpe bingohefte mens spillet

0: rundens omgang. I kveld så har vi, når vi kommer frem til kveldens aller siste spill, fullt hus på side 4, eller 3 rekker om du vil, så har vi I tillegg til den faste premiesummen på 5000 kroner, så det mulighet for å vinne en jackpot. Og nå den kommet opp I 3000 kroner. Så det gir en total gevinst på I alt 8000 kroner, hvis man heldig og tar... Siste spill som alene vinner også får med seg jackpotten. Hvis jackpotten ikke blir utløst I kveld, så går den videre til neste uke og legger da på seg enda 1000 kroner. Lykketallet, som det tallet som kan gi jackpot I siste spill, det 88. Så det kan man godt notere allerede nå. Reglene for jackpot ganske enkle. Dersom tallet 88 spilt og befinner seg I samme rubrikk, altså I samme bong, som rubrikken som gir bingo på 3 rekker I siste spill, ja, da har man også vunnet jackpotten. Det altså ikke sånn at man må få bingo på lykketallet. Det holder at lykketallet trukket ut I spillomgangen og befinner seg I rubrikken. Mange spent og forventningsfulle til kveldens spill, men før vi setter I gang og starter første spill, så må vi ta en repetisjon av salgs- og spillevilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin Radio Bingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges I norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 6929 42 42. Kjøp bingoheft I god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo. Og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 6929 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales I konto. Premiestigen opplyses I spillet I tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong I posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle

0: bli borte fra FM, DAB eller internett underveis I sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt I andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800-80-040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
1: Det var våre salgs- og spillevilkår. Det mange som sitter og forventningsfulle, og det som kanskje litt ekstra hyggelig å tenke på for oss som produserer radiobingoen her på Radio Øst, det at det så mange som treffes og fast spiller radiobingo sammen I bingo-gjenger. Det ikke sikkert det hver uke, men det veldig mange som har funnet det som en hyggelig aktivitet å drive med sammen. Og noen enda mer kallet entusiastiske enn andre. Og vi glad I alle bingo-gjengene der ute, vi glad I alle bingo-spillerne våre, men noen gjør seg litt mer bemerket, og det en bingo-gjeng I Saltnes, som så entusiastiske rundt radiobingospillet at de har fått laget en egen sang som nesten en hyllest til radiobingoen her på Radio Øst. Og den setter stemningen så bra foran kveldens spill at vi låner øret til sangen Bingo Moro fra bingo-gjengen I Saltnes.

Bingomoro, en hyllest til radiobingoen her på Radio Øst. Da vi klar for å starte kveldens bingospill. Vi starter som vanlig på side 1 i bingoheftene deres. Vi skal spille om bingo på en rekke. Premiebeløpet er 200 kroner. Vi starter spillet og trekker nummer 66. 6, 6. Syv, syv. Syttifem, syv, fem. 69, 6, 9. 8, tallet 8. 33, 3, 3. 23, 2, 3. 62, 6, 2. 70, 7, 0. 90, 9, 0. 56, 5, 6.

47. 47. Åttisyv. Åtte. Syv. Førtito. Fire. To. Syttifire. Syv. Fire. 68. 6, 8. 25. 2, 5.

gratulasjonene våre, de går til en av våre bingospillere, radiobingospillere på Manstad. 200 kroner er underveis i din retning som kveldens første premie. Og for dere som får bingo og får gevinster i løpet av kveldens spill, sørg for å sende inn bingobongen som har gitt gevinst så raskt som mulig, så kan pengene være underveis allerede til helgen. Vi holder oss på side 1 i bingoheftet. Vi har spilt om bingo på en rekke. Vi skal nå spille om bingo på to rekker. Premiebeløpet det øker til 300 kroner. Sist utrukne tall, som altså ga bingo på en rekke, det er 25. Vi starter spillet, og vi trekker tallet 13. 1-3. Seks, syv. Femtitre, fem, tre. Sekstien, seks, ett. 15, 1, 5. 82, 8, 2. 35, 3, 5. 88, 8, 8. 28, 2, 8. 21, 2, 1. 36, 3, 6. 4, tallet 4. 81, 8, 1. 45, 4, 5. 80, 8, 0. 60, 6, 0. 17, 1, 7. 3, tallet 3. 48, 4, 8. 1, tallet 1. 16, 1, 6.
84. 8, 4. Tretti, 3-0. Førtini, 4-9. Atten, 1-8. Åttifem, 8-5. Femtisyv, 5-7.

Gratulasjonene denne gangen går til en av våre trofaste radiobingo-spillere i Tistedal utenfor Halden. Det ble bingo på to rekker på side 1. 300 kroner er premien, og den er underveis i din retning. Gratulerer! Tallet som ga bingo på to rekker, det var 57. Vi skal nå spille om fullt hus på side 1, eller tre rekker, om du vil. Vi starter spillet. Vi trekker, og tallet er 10. 1-0. To. Tallet 2. Fire, tre. Syv. Tallet 7. 38. 3, 8. 79. 7, 9. 83. 8, 3. 26. 2, 6. 32. 3, 2. 89. 8, 9. 52. 5,

0: Kveldens hittil største gevinst, 500 kroner for fullt hus, tre rekker på side 1. Det gikk til en av våre heldige radiobingospillere på Yven utenfor Sarpsborg. Vi henger oss på og gratulerer. Vi har nå spilt ferdig alle tre spill på første side av bingoheftet. Det er bare å gjøre klar side 2. Så starter vi opp igjen med å spille om bingo på en rekke etter at vi har hatt musikk og et ord fra våre sponsorer.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Gratulasjonene våre går i retning av Gressvik utenfor Fredrikstad, og en heldig radiobingospiller der som fikk premie på 200 kroner med bingo på en rekke på side 2 i bingoheftet. Bingo, det gikk på tallet 45. Vi skal nå spille om bingo på to rekker. Premiesummen, den høynes til 300 kroner. Vi trekker første tall, som er 41. 4-1. To. Tallet 2. Tjueen. To. Ett. Femtifire. Fem. Fire. Femten. Ett. Fem. Åttifem. Åtte. Fem. Førtiåtte. Fire. Åtte. Trettitre. Tre. Tre. 55. 5. 5. 34. 3. 4. 79. 7. 9.

Gratulasjonene våre går til en av våre radiobingospillere på Tomb her i Råde. Det ble bingo på to rekker på side 2. Premien på 300 kroner, den vil snart være underveis til deg. Vi gratulerer. Tallet som ga bingo var 79. Vi skal nå spille om fullt hus, eller bingo på tre rekker, siste spill på side 2 i bingoheftet. Premiesummen den øker til 700 kroner. Vi starter spillet og trekker nummer 56. 5-6. Trettifem. 19-1-9. 37-3-7. 51-5-1. 3. Tallet 3. 52-5-2. 50-5-0. 75-7-5. 13-1-3. 90-9-0. 59-5-9. 84-8-4. 9. Tallet 9. 57-5-7. 14-1-4. 36-3-6. 38-3-8. 69-6-9. 24-2-4. 76-7-6. 43-4-3.
46, 4, 6. Sekstien, seks, ett. Seisten, ett, seks. Syttifire, syv, fire. Tjuetre, to, tre.

0: Fullt hus på side 2, eller bingo på tre rekker om du vil. Det ble tatt av en av spillerne I Finstadveien bingoselskap I Tune utenfor Sarpsborg. Vi slenger oss på gratulasjonene, og ikke minst så gjør vi klar gevinsten på 700 kroner. Den snart underveis til bingoselskapet I Øvre Tune. Gratulerer! Vi skal markere at vi nå har kommet halvveis I kveldens radiobingo-spill. Vi skal bla om til side 3 I bingoheftet, og skal der starte å spille om bingo på en rekke. Men før vi kommer så langt, skal vi ha et ord fra våre sponsorer og litt musikk.
1: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Radio Øst. Ingen tvil, kanalen Radio Øst. Det tirsdag kveld. Klokka nærmer seg 21. Det betyr at vi midtveis I kveldens radiobingospill her på kanalen. Vi har spilt oss gjennom tre spill på hver av side 1 og 2 I bingoheftene. Håper alle har gjort klart side 3. Her det igjen tre spill som ligger foran oss med sine gevinstmuligheter. Som vanlig begynner vi på å spille om bingo på en rekke. Premiesummen den 200 kroner. Spillet starter, og vi trekker tallet 9. Tallet 9. Åtte, ni. Syv, fem. Femtitre, fem, tre. Sytti, syv, null. Førtiåtte, fire, åtte.

34. 3-4. Femti-fem-null. Førti-en-fire-ett. Fjorten-ett-fire. 72, 7, 2. 3, tallet 3. 64, 6, 4. 57. 5, 7.

minner om at det må ringes inn på 69 29 42 42 dersom man får bingo. Spillet fortsetter etter 3 minutter, og da er muligheten for å melde bingo tapt. Sist utrukne tall var 76. Spillet fortsetter, og vi trekker tallet 11. 1, 1. Tjueto, to, to.

Og der gikk bingoen på tallet 22. Det var en rekke på side 3. Og gratulasjonene våre, de ikke bare enkle, de doble. Det ble nemlig dobbelt bingo. To heldige bingospillere, begge bosatt i Rakkestad, eller i hvert fall spiller fra Rakkestad, vant og fikk bingo på en rekke på side 3. Det betyr at premiepotten, den må dobles, for det minste beløpet vi utbetaler er 200 kroner. Så det er 200 kroner underveis i hver sin retning, men de lander i Rakkestad, begge 200-lappene. Gratulerer! Bingospillet, det fortsetter. Vi har som sagt spilt ut bingo på en rekke på side 3. Da var bingotallet 22. Vi skal nå holde oss på side 3, men vi skal spille om bingo på to rekker. Premiesummen, den øker til 300 kroner. Spillet starter, og vi trekker tallet 78. 7-8. Tre, seks. Femtiåtte. 67. Åtte, fem. 10, 1, 0. 26, 2, 6. 71, 7, 1. 56, 5, 6. 28, 2, 8. 40, 4, 0. 62, 6, 2. 80, 8, 0. 19, 1, 9. 20, 2, 0. 88, 8, 8. 77, 7, 7. 49, 4, 9. 54, 5, 4.

Gratulasjonene våre går til en radiobingospiller på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg. Bingo på to rekker ble det. Bingotallet var 54. Premien er 300 kroner og snart underveis til deg. Gratulerer! Da har vi kommet frem til siste spill på side 3. Det er fullt hus, eller trerekkers bingo. Premiesummen, den øker til hele 900 kroner. Vi starter spillet og trekker tallet 6. Tallet 6. Tjueni. Åttiseks. Åtte. Seks. Førtisyv. Fire. Syv. Sekstitre. Seks. Tre. 24. 2, 4. 5. Tallet 5. 8. Tallet 8. 27. 2, 7. 74. 7, 4. 46. 4, 6. 66. 6, 6. 45. 4, 5. 39. 3, 9. 73. 7, 3. 13. 1, 3. 68. 6, 8. 60. 6, 0. 55. 5, 5.

0: Delt glede er dobbelt glede. Det ble to bingo-vinnere på fullt hus på side 3. En trofast radiobingo-spiller i Tistedal utenfor Halden, og en på Gressvik utenfor Fredrikstad. Det betyr premiedeling 450 kroner underveis til hver av dere. Vi gratulerer, og nå skal vi trekke pusten før kveldens høydepunkt for veldig mange, nemlig kveldens tre siste spill på den siste siden, side 4 i bingoheftet deres. Så finn det fram og sørg for at tusjen har sverte eller kulepennen skriver, for nå går vi inn i innspurten, og i aller beste fall så kan hele 8000 kroner være, eller komme i din retning i kveldens aller siste spill. Men først et ord fra våre sponsorer og litt musikk.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Tirsdag kvelden nærmer seg natt til onsdag. Klokka snart 21.30. Kanalen Radio Øst, og det betyr at vi har kommet frem til kveldens aller siste spilleomgang i radiobingoen her på kanalen. Vi har kommet til side 4 i bingoheftet deres, som vanlig. Tre spill foran oss. Bingo på en rekke, bingo på to rekker og fullt hus, eller bingo på tre rekker om du vil. I kveldens aller siste spill, fullt hus, så det også mulig å utløse en jackpot. Den i dag på 3000 kroner. For å oppnå jackpot i det spillet, så må tallet 88 være trukket ut i løpet av spillomgangen, altså i løpet av spillene på side 4. Og det må befinne seg innenfor den rubrikken, eller innenfor den spillebongen, som gir bingo i siste spill. Men det mye spenning og gevinstmuligheter før vi kommer så langt. Men noter 88 oppe i hjørnet av bingoheftet deres. Det kveldens lykketall. Da vi klar for å sette i gang første spill på side 4. Det bingo på en rekke. Vi starter spillet og trekker 45. 4. 5. Sekstiseks. Seks. Seks. Fire. Tallet fire. Åtte. Tallet åtte. Sytten. Ett. Syv.

Liten pause. Tallet som ble trukket ut før vi hørte musikken var 17. Vi fortsetter spillet og trekker tallet 21. 2, 1. Førtiseks, fire, seks. Elleve, ett, ett. Tre, tallet tre. Åttiåtte, åtte, åtte. Femtito, fem, to. Syttito, syv, to. 76, 7, 6. 37, 3, 7. 57, 5, 7. 26, 2, 6. 68, 6, 8.

Hell og lykke følger Finstadveien bingoselskap i Øvre Tune. Det ble nok en gevinst. Bingo på en rekke på side 4. 200 nye kroner er underveis til dere. Gratulerer! Vi fortsetter spillet. Bingotallet var 68. Vi trekker, og tallet er 51. 5-1. Fem, tre. Seks, fire. 70, 7, 0. 77, 7, 7. 19, 1, 9. 67, 6, 7. 36, 3, 6. 14, 1, 4. 38, 3, 8. 59, 5, 9. 83, 8, 3. 82, 8, 2. 50, 5, 0. 10, 1, 0. 12, 1, 2. 48, 4, 8. 61, 6, 1. 33, 3, 3. 73, 7, 3. 34, 3, 4. 80, 8, 0. 40, 4, 0.
39. 3-9. Førtito. 4-2. Sekstifem. 6-5. Tjuefem. 2-5. 54. 5-4.

Kveldens nest siste spill var bingo på to rekker på side 4. 400 kroner var premiesummen, og gratulasjonene våre de går til en trofast radiobingo-spiller i Tistedal utenfor Halden. Vi gratulerer, det var ikke første premien som gikk den veien i kveld, men desto hyggeligere. Da har vi kommet frem til det som for mange er tirsdagskveldens aller, aller største spenningsmoment. Vi er kommet til kveldens siste spill i radiobingoen her på Radio Øst. Det er bingo med fullt hus, eller bingo på tre rekker, på side 4 i bingoheftene deres, og premiesummen i spillet er 5000 kroner. I tillegg er det bygget opp en jackpot på 3000 kroner, som kan gå sammen med hovedpremien, altså en gevinstmulighet på i alt 8000 kroner. Lykketallet som skal til for å utløse jackpot, det er 88, og det er allerede trukket ut ganske tidlig i spillene. Det som da skal til er at tallet 88 befinner seg i samme bong, eller samme rubrikk, som gir bingo i siste spill. Da har du fått jackpot. Vi skal ikke tyne spenningen unødvendig, men starter kveldens aller siste spill. Vi trekker tallet 63. 6-3. Syv, fem. Syttifire, syv, fire. Seks, tallet seks. 69. 69. 13. 1-3. 7. Tallet 7. 30. 3-0. 90. 9-0. 5. Tallet 5. 58, 5-8. 55, 5-5. 43, 4-3. 62, 6-2. 81, 8-1. 31, 3-1.

Kveldens hovedgevinst, 5000 kroner, går til en heldig radiobingospiller I Engelsviken. Vi henger oss på og gratulerer. Jackpotten, den ble ikke utløst på din vinnerbong. Tall 88 var ikke I rubrikken. Det betyr at neste uke det enda mer spennende her I radiobingoen på Radio Øst. Da ruller jackpotten videre og blir 4000 kroner. Altså en ekstra gevinstmulighet på 4000 kroner neste uke. Vi takker alle som har kjøpt bingohefter og vært med på spillet. Veldig hyggelig også å høre at det fremdeles mange som søker sammen og spiller radiobingo I fellesskap på disse tirsdagskveldene. Neste bingosending jo allerede om litt under en uke, klokken 20.00 neste tirsdag, som sagt, da med en jackpot på 4000 kroner og en mulig total hovedgevinst på 9000 kroner. Men takk til alle som har vært med å spille I denne omgangen. Her I studio så takker teknisk ansvarlige Andreas Hovde og Christian Hana for seg. Produsent og bingovitne Trond Martin Bakke og bingovert og talleser her I studio har vært Dag Bjørgestad. På gjenhør og lykke til med bingospillet neste uke. Gå inn allerede nå på radiobingo.no og skaff dine bingohefter. Minner også om at du kan kjøpe bingohefter og få den skrevet ut her på Radio Øst I åpningstiden som tirsdag, onsdag, torsdag mellom klokken 10 og 14. Takk for I kveld og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 37. Gina nektet å synes synd på Daniel da lagkameratene hans kastet seg over ham. Hun brukte de våte føttene som unnskyldning, frigjorde seg fra Rains entusiastiske omfavnelse og fant veien inn i kirken, den nærmeste bygningen med et dametoalett. De fleste sto nå i kø for varm suppe, så Gina håpet hun ville få en kort pause fra den plutselige og uventede oppmerksomheten hun hadde blitt gjenstand for. Pusten gikk raskt da hun famlet med lysbryteren. Rommet så ut som et bilde fra et interiørmagasin. Vegger i lys rosa og gulhvite lister, søtt og feminint som en bukett vårblomster. Gina følte seg like fremmed i den rosa atmosfæren som hun hadde gjort den første og eneste gangen hun hadde trådt innenfor døra til Maries bistro. Hun satte seg på gulvet inntil veggen der en ventil pumpet varm luft mot ansiktet hennes. Gina vendte seg mot den og lukket øynene. Fingrene var numne, det dunket i foten, og takket være Daniel slo hjertet hennes uregelmessig. Hva hadde det gått av? Hun hadde sett fotballen som kom mot henne, sett Daniel løpe i hennes retning, dytte til side alle blå og grønne som sto i veien for ham. Gina hadde knapt hatt tid til å prosessere det faktum at i kjølvannet av Daniel lå et virvar av menneskelig vrakgods før hun hørte

alle andre. Hadde han lagt merke til at lagkameratene hennes hadde vendt henne en kald skulder? På en eller annen måte skjønt at hun var i ferd med å gå av banen? Hun trengte ikke Daniel og heltekomplekset hans. Mannen var konstruert til å beskytte folk. Han ville ha gjort det samme for hvem som helst annen. Gina visste det. Men et kort øyeblikk hadde det føltes godt. Hun presset pannen mot knærne og stønnet. Døra gikk opp, og en middelaldrende kvinne kom inn i rommet. Hun fikk Gina til å tenke på Catherine Hepburn, bare at håret var ravnsvart. Høy og slank, trekkene egentlig mer oppsiktsvekkende enn vakre. Hun siktet seg inn på Gina. Du vrikket ankelen. Jeg tror det er en blemme. Gina kunne ha kløpet seg selv i armen. Hvorfor hadde hun ikke søkt tilflukt i et av avlukkene? La oss se hvem som har rett. Catherine Hepburn gikk ned på kne på det flislagte gulvet. En fregnet hånd la seg over kneet til Gina, den andre grep rundt hælen på cowboystøvelen. Du er ikke nødt til … Gina bet av setningen med et gisp, idet verkingen i ankelen slo ut i en flamme av smerte opp gjennom hele benet hennes. Å, beklager. Kvinnen så ut som om hun mente det. La oss ta en titt her. Ikke altfor ille. Og nei, jeg er ikke sykepleier. Et smil fant vei til rynkene, som spredte seg ut fra et par mosegrønne øyne. Men jeg har oppdratt 6 barn, 4 gutter og 2 tvillingjenter. Å se forskjell på forstuing og brudd er en del av kjernekompetansen min. Gina håpet hun hadde rett. Ankelen hadde hovnet, og fargen på huden sto i stil med veggene, men da hun forsøkte å bevege på tærne, virket de som normalt. Der er du! Døra slo opp, og 2 kvinner som måtte være i slutten av 20-årene, feide inn. Gina blunket, usikker på om smerten fikk henne til å se dobbelt. Nei, eneggede tvillinger. Skinnende sort hår, kakaobrune øyne og identiske smil. De var ikke kledd likt. Tvilling 1 så ut som en modell for et utendørsmagasin, i olabukse og langermet superundertrøye, mens tvilling 2 gikk kledd i grønn tunika, tykk strømpebukse og skinnstøvler og et trendy skjerf. Hvis hun så bort fra øyenfargen, var det tydelige likhetstrekk mellom de 3 kvinnene både når det gjaldt ansikt og figur. Catherine Hepburn satte seg tilbake på hælene og sendte dem et blikk Gina ikke klarte å tolke. Jeg sa jo at jeg kom tilbake med en gang. Vi ville bare sjekke om du trengte hjelp, mamma. De matchende smilene forsvant da de fikk øye på foten til Gina. Au! Tvilling 1 ynket seg i medfølelse. Den ser verre ut enn den er. Gina forsøkte å karre seg opp på beina og vrikket nesten den andre ankelen i forsøket på å unnslippe de 6 hendene som strakte seg ut for å støtte henne. Den uavhengige for beundring, sa kvinnen. Den sta for en ukes kjøkkentjeneste, fullførte døtrene. Det var ikke vanskelig å presse frem et smil. Gina tråkket forsiktig ned i cowboystøvelen og forsøkte å ikke klynke. Det går greit. Det ble forresten vinnermålet. Tvilling 2 smilte til Gina. Folk har ikke sluttet å snakke om det. Forbauser meg ikke, mumlet Gina. Forundret kjente hun moren deres folde hånden sin rundt hennes og klemme den. Gina fikk tårer i øynene og blunket dem bort. En forsinket reaksjon på smerten. Er du sikker på at du ikke vil ha en kopp kaffe eller noe å spise? Tvillingene tok plass på hver sin side av Gina da hun haltet mot døra. Det er masse mat her. Jeg er sikker.

0: sikker. Helt sikker. Gina tok nok et nølende skritt mot friheten, trakk pusten dypt og ønsket at hun hadde parkert nærmere bygningen. Kan ikke dere jenter holde av en plass til meg ved bordet, så hjelper jeg Genevieve bort i bilen? De yngre kvinnene ble sendt bort med et vink av en fregnet hånd. Gina kunne ikke huske at hun hadde fortalt kvinnen hva hun het. Noe som måtte bety at folk hadde snakket om henne. Ingen overraskelse der. Gina hadde sett reaksjonen fra lagkameratene da hun presenterte seg. Det spilte ingen rolle at de alle bar grønne bånd. De var alle sammen på Team Bennett. Sving til venstre. Det er mindre trafikk i den retningen. Gina ble ledet ned en trang korridor med fargerike oppslagstavler på veggene, mot en dør som åpnet ut til en stor brosteinsbelagt gårdsplass. Heldigvis var ikke Daniel å se noe sted. Jeg finner veien videre selv nå. Selvfølgelig gjør du det. Kvinnen klappet Gina på armen. Men er det ikke godt å vite at enkelte ganger er det ikke nødvendig? Gina ante ikke hva hun skulle svare. De tok seg sakte fram gjennom labyrinten av parkerte biler uten å si mer. Gina hadde aldri før vært så lykkelig over å gli ned på den bulkete setet til Jasmine, men kvinnen fikk rynker i pannen da hun så Gina slåss med setebeltet. Jeg kan finne sønnen min og be ham kjøre deg hjem. Det er venstrefoten, og som du sa, bare en forstuing. Gina satte nøkkelen i tenningen, men kunne ikke kjøre. Ikke uten å smelle døra igjen over kvinnens fingre. Hvis du ikke vil være igjen og få deg noe å spise nå, så kanskje du har lyst til å følge med familien min hjem til middag etter gudstjenesten neste søndag? Gina måpte mot henne. Tullet hun? Men da det gikk opp for henne at invitasjonen var alvorlig ment, følte hun seg tvunget til å gi en oppriktig respons. Og den responsen var «Hvorfor?». Et smil glimtet i de mosegrønne øynene. «Jeg liker å mate folk». Det var det siste Gina hadde forventet å høre, men det eneste som hadde makt til å fjerne enhver dvelende mistanke om motivene. Gina trodde henne, fordi hun likte å mate folk selv. «Ja vel?» Hevelsen måtte ha gått i hodet på henne. Gina tvilte ikke på at hun ville angre på avgjørelsen så snart det ble søndag. «Veldig bra. Da er det vel på sin plass at jeg presenterer meg?» Kvinnen lo og rakte ut hånden. «Jeg heter Angela Moretti.» «Angela Moretti. Moren til Daniel.» Hadde hun trodd hun ville angre seg først på søndag? Hun angret seg nå. Kapittel 38 Rain siktet flyet hun hadde lagd av en side i kladdeboka mot tekstboka til Cody. Det gikk for høyt og traff skjortelommen hans. «Jeg leser.» «Du har ikke bladd om på 20 minutter.» Rain hadde observert ham. Cody så ikke opp. «Hva om jeg sier at jeg lærer det utenat?» «Hvis det ikke hadde vært et bilde av lynnedslag på en golfbane, ville jeg kanskje trodd det.» Cody vippet tilbake på stolen. «Sorry, jeg er litt fjern.» «Ble moren din sur for at du ikke er hjemme i kveld?» Rain visste at tekstmeldingen hadde gått frem og tilbake mellom ham og moren etter at hun hadde hentet ham. Virket ikke sånn. Daniel skulle uansett komme bort. «Som en date?» sa Rain sakte. Cody hadde aldri nevnt noe om at moren og Daniel var noe mer enn venner. «En slags.» Daniel lukket tekstboka. «Klar til å gå?» «Ja vel.» Rain forsøkte å skjule hvor forvirret hun var. Det hadde vært Codys idé at de dro på biblioteket, men han hadde knapt sagt 20 ord til henne hele kvelden. Hadde hun gjort noe galt? Hadde noen slengt en kommentar om henne eller babyen? Fru Davenport kikket opp da de gikk mot døra. Hun var en liten kvinne, som mer eller mindre forsvant bak innleveringsskranken. Og Cody sa at hun hadde jobbet så lenge på det offentlige biblioteket at det ikke ville overraske ham om det kom for en dag at hun hadde oppfunnet Dewey-systemet. Men Rain likte henne. I det siste var fru Davenport en av de få som ikke stirret på magen til Rain når de møtte henne. «Hvordan er det med moren din, Cody?» Fru Davenport viftet ham til seg med en skrukket utgave av Chicago Tribune. «Jeg har tenkt så mye på henne i dag.» «Takk.» «Cody, den mest sosiale av dem alle, stanset ikke for å snakke med bibliotekaren slik han pleide. Bare fortell henne at jeg tenker på henne, er du snill.» «Det skal jeg.» Cody satte opp farten, og Rain jagde praktisk talt etter ham ut døra og videre mot parkeringsplassen. «Hva var det der? Hvorfor spurte hun etter moren din?» Cody åpnet døra på førersiden til Jasmine, og store rustflak dalte ned på bakken. «Hun har kjent mamma i årevis.» Rain hadde noen sekunder til å spole samtalen tilbake, mens Cody gikk rundt panseret og satte seg i bilen. «Men fru Davenport sa at hun hadde tenkt på moren din i dag.» «På leting etter spor, Watts.» «Jeg er fornøyd med rett svar.» Cody sukket. «Det var på denne dagen faren min døde.» «Åh.» Rain fikk dårlig samvittighet for at hun hadde vært så pågående. «Om forlatelse.» Taushet. «Har du ikke lyst til å snakke om det?» «Du skjønner, det er det som er problemet. Jeg vet ikke hva jeg skal snakke om.» Cody lente hodet mot nakkestøtten. «Det er en årlig tradisjon. Hvert år på denne dagen lager vi den pizzaen pappa likte, og mamma og Daniel forteller historien om ham. Jeg kan bidra med imponerende to på lista.» «Og hva er de?» «Jeg husker at han tok meg med på brannstasjonen, og jeg gled ned stanga.» «Jeg trodde du hadde høydeskrekk.» «Jeg hadde det, men pappa sto på toppen, og Daniel ventet på meg under.» «Det er et fint minne», sa Rain mykt. «Jeg ser i fotoalbumene, og det er kjempemange bilder der jeg ligger i armene til pappa etter at jeg er født. Juler og bursdagsselskaper. Jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke kan huske mer. Du var jo så liten da han døde. Jeg husker begravelsen. Brannbiler sto parkert langs hele veien, og brannkonstabler gikk ned på kne og håndhilste på meg. Jeg skjønte ikke hvorfor alle sammen gråt.» «Det er også et fint minne.» Cody smilte. «Jeg skjønner at du prøver å muntre meg opp, men det er å strekke det litt.» «Nei, det er det ikke. Det betyr at folk var glad i faren din. Du har Daniel og Moretti-familien og en hel by som vet hvem du er og bryr seg om deg.» Rain forsøkte ikke å la misunnelsen klinge i stemmen hennes, men humøret til Cody hadde ikke lagt en demper på evnen hans til å lese tankene hennes. «Møtte du faren din noen gang?» «Mamma vil ikke snakke om ham. Da jeg var liten, forestilte jeg meg at han var skjermet av vitnebeskyttelse eller noe sånt, eller at han var en spion som var nødt til å holde identiteten sin hemmelig. Hvorfor ville ellers en pappa stikke av, ikke sant?» Cody grep hånden hennes. Han visste alltid når han skulle gjøre det også. «Mamma sa at selv om en mann kan bidra til unnfangelsen av et barn, Betyr det ikke nødvendigvis at han en god far? Cody slapp hånden hennes, og Rains hjerte fulgte den da han trakk seg tilbake og snudde seg og så ut av vinduet. Hun ønsket hun ikke hadde sagt de siste ordene. Du redd du ikke vil bli en god far fordi du selv ikke hadde en? Våget hun å spørre. Spørsmålet fikk Cody til å snu på hodet. Jeg hadde Daniel. Har du noen gang lurt på hvorfor ikke Daniel og moren din gifter seg? Jeg mener, du sa at han har vært der for dere helt siden du var liten. Jeg husker at jeg spurte mamma en gang hvorfor Daniel ikke bodde sammen med oss. Jeg tror til og med jeg sa at han kunne sove på rommet mitt. Og hva svarte hun? Å, et sånn typisk mammasvar. Codys latter var lav og myk. Hun sa at hun var veldig glad i meg, og at jeg fylte så mye plass i hjertet hennes at det ikke var rom for fler. Rain ville også ha ledd, hadde det ikke vært for at noe fortalte henne at Evie Bennett hadde svart helt seriøst. Hvis hun mistet Cody, ville hun ha følt det på samme måten. Rain presset håndflaten like under navlen, der hun hadde følt en svak flagring den morgenen. Streife av en sommerfuglvinge. Evie virket litt skremmende på Rain, men for første gang kunne hun forstå hvorfor hun var så beskyttende når det gjaldt Cody, og hvorfor hun ikke ville at han skulle bli brannkonstabel.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På en skolefest vant barna våre 4 gratis gullfisk, fortalte en mor. Lykkelige oss. Lørdag morgen måtte jeg ut for å få tak i et akvarium. De første jeg så kostet alt for mye. Men så fikk jeg se et brukt akvarium, og jeg fikk det for en slikk og en ingenting. Men det så ikke ut, og en grundig rengjøring måtte til. Etter 2 timers grundig såpevask så det blankt og fint ut, og både barn og voksne var spente. De 4 fiskene hadde stor plass i det nye akvariet, og de så ut til å trives, i hvert fall første dagen. Men søndag døde den første. Mandagen viste det seg at det kom et offer nummer 2, og mandag kveld fløt den tredje med magen opp. En ekspert ble innkalt for å si hva som var galt, og det tok ham ikke lang tid for å finne problemet. Jeg hadde vasket akvariet med sterk såpe, noe som var helt galt. Alt mitt strev hadde ødelagt det livet jeg hadde prøvd å beskytte. Ja, slik kan vi komme til å bruke drepende såpe uten å være klar over det, også overfor andre mennesker. Jo da, såpe er bra, men når såpen oppfattes som kritikk, mas, hinting og fordømmelse, da kan det vise seg at det vi trodde var gode, påpekende ord, i virkeligheten virket mot sin hensikt. I det tøffe åndsklimaet i dag tror vi gjerne at mildhet er svakhet, at den som viser omtanke er svak og uten ryggrad. Men slik er det ikke. Å vise takt, høflighet, innleving og forståelse er gode egenskaper som vi kan knytte til dem som seirer i det lange løp. Er noe blitt borte på veien? Den verdien som heter omtanke må vi ikke miste. Min sønn, bevar klokskap og omtanke. La dem ikke vike fra dine øyne, sa den kloke kong Salomo. Omtanke skal holde vakt over deg, og forstand skal verne deg, fortsatte han. For omtanken er i grunnen den vakreste av alle tanker. En kvinne led av mismot og mørke tanker, og mannen hennes tok henne derfor med til en psykiater. Legen lyttet mens de 2 snakket om forholdet seg imellom, og så sa han: «Behandlingen jeg foreskriver er ganske enkel.» Og med de ordene gikk han bort til kona, tok henne i armene sine og ga henne et varmt kyss. Så satte han seg igjen og betraktet konas glødende ansikt og brede smil. Og så vendte han seg til mannen og sa: «Se det, det er alt hun trenger for å få ny glede og begeistring.» Uten å fortrekke en mine, sa mannen: «Ja vel, doktor, jeg kan bringe henne hit på tirsdager og torsdager.» Omtanke, hvor sanseløs kan en mann bli? Sikkert omtrent på samme nivå, og noen hakk verre. Men så er det på den annen side noen som er så fantasirike i sin omtanke, at det huskes 100 år etterpå. Da sogneprest Johannes Jonsson var død, ble huset fylt av blomster og kranser. Men inn kom en pakke fra salmedikteren Jonas Dahl, og på et kort sto det: «Når alle andre sender kranser, vil jeg sende en kransekake til barna.» Ja, det var omtanke som ble husket. Det er stor forskjell på å stikke nesa i andres affærer og legge sitt hjerte i andres problemer. Lever jeg meg inn i hvordan andre føler, viser jeg omtanke.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: variert musikk. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

slipp ut til. Jeg vokser litt med gleda på.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.